0: Du mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag lese et kjent avsnitt fra Jesu bergpreken. Her taler Jesus om den store betydning som hans disipler skal få nettopp her I verden, og det nok så sterke ord Jesus her bruker. Dette det 12. Og siste programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi skal lese fra Matteus evangeliet I kapittel 5, og vi leser vers 13-16. Jeg har kalt dagens program «Jordens salt». «Dere jordens salt». Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men I lysestaken. Da skinner det for alle som I huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far I himmelen.»

De kristne blir av og til beskyldt for å ha så store tanker om seg selv. De kristne bruker så store ord, hører vi, både om det de står for og om den betydning de selv har for denne verden. Bibelen er den eneste bok i verden som gir oss sannheten. Jesus er det eneste navnet som frelser. Ingen andre enn de som tror på han har det evige livet. Og det de kristne utretter i verden, det er helt uerstattelig. Du har sikkert hørt noen sette ord på slike tanker, du òg. De kristne blir beskyldt for å ha så store tanker om seg selv. I dag har jeg lyst til å si, det er ingen som har brukt så store tanker om de kristne som Jesus. Og det er ingen som har lagt så stor vekt på de kristnes betydning her i verden som nettopp han. La meg få gi deg et par eksempler. Hør hva Jesus sier i selve bergprekenen. «Dere er jordens salt», sier Jesus. Det må bety at denne verden hadde gått i forråtnelse, om det ikke hadde vært for de kristne. Det er ganske sterke ord. Og så fortsetter Jesus, «Dere er verdens lys», sier han. Det må bety at hadde det ikke vært for de kristne, ja, så hadde hele verden ligget i mørket. Også det ganske sterkt sagt. Verdens lys, jordens salt. Nei, ingen har brukt sterkere ord om de kristne enn Jesus. Det er nesten som Jesus ville ha sagt, de kristnes betydning her i verden kan ikke overvurderes. Det er altså to ganske kjente og tydelige bilder Jesus tegner for oss i dette bibelavsnittet som vi har foran oss i dag. Verdens lys og jordens salt. Bildene er ganske forskjellige, men de taler likevel om samme sak. For både lyset og saltet farger og preger de omgivelsene de kommer i berøring med. Lyset fordriver mørket og fyller hele rommet det befinner seg i. Og saltet, det virker på samme måten, enten det nå skal sette smak på maten, eller kanskje tine isen. Vi merker det når lyset og saltet er der, og sannelig merker vi det når lyset og saltet er borte. Men det er viktig at vi nå leser de ordene Jesus bruker her, på den riktige måten. Merk deg hva Jesus sier, «Dere er jordens salt. Dere er verdens lys.» Jesu ord er altså ikke et krav om hva disiplene skulle være eller burde ha vært. Dette er et kjennetegn eller en beskrivelse, rett og slett på hva det er å være disippel. Hvor ofte har ikke du og jeg tenkt følgende? Jo, jeg skulle virkelig ha vært et lys for Jesus. Jeg burde hatt mye mer av saltets kraft i livet mitt og i orda mine. Men slik som jeg er, så lyser jeg jo så dårlig, og det er så lite kraft i mitt liv og i mitt vitnesbyrd om Jesus. Og så kjenner vi oss rett og slett anklaget og dømt av disse ordene fra Jesus. Men hvis vi tenker slik, så gjør vi Jesu ord til noe annet enn det det egentlig er. Vi leser ordene som et krav, ikke som en beskrivelse. Vi leser det som om Jesus sa, «Dere skal være verdens lys. Dere skal være jordens salt.» Men det var altså ikke det Jesus sa. Han sa, «Dere er.» «Dere», sa han. Og da snakket han ikke om helt spesielle eller fromme mennesker. Han snakker om vanlige disipler. Og om disse sier han altså, «Dere er.» Her er kjennetegnet på alle dem, som vil tro på Jesus og følge han gjennom livet. Dere er verdens lys, dere er jordens salt. Egentlig har jeg mest lyst til å si noe om saltet i dag. Jeg har en følelse av at vi oftere taler om verdens lys enn om jordens salt. Likevel tror jeg vi må ha med litt også om dette med lyset. Og kanskje vi skulle høre det en gang til, det Jesus sa. «Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules.
Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far i himmelen. Slik leste vi det her i vers 14-16. Jesus bruker to forskjellige bilder, og de tydelige nok, ikke sant? Han tegner bildet av en by som ligger høyt oppe på fjellet, synlig på lang avstand. Nettopp fra det stedet der Jesus holdt sin bergpreken, her på nordsiden av Genesaretsjøen, kan du se rett opp på en slik by, byen Safed, et stykke vest for Genesaretsjøen. Kanskje var det den byen Jesus tenkte på, da han brukte disse ordene. Det vet vi ikke, men bildet hans i alle fall tydelig nok. Og lyset som blir tent inne i huset, det et like tydelig bilde. Et slikt lys setter du selvsagt ikke under ei bøtte for å gjemme det bort. Du setter det i lysestaken. Her skinner det for alle som måtte befinne seg inne i huset. Begge disse bildene, både av byen og av lyset i staken, det handler om å være synlig eller tydelig som disippel. Så ingen i våre omgivelser skal være i tvil om hvem vi egentlig Vi Jesu etterfølgere, vi hans disipler. Av og til gjør vi det så smått og ubetydelig, det vi og har som kristne. Dette lille lyset mitt, det skal skinne klart. Slik synger vi det i en sang. Men hvem har sagt det, at lyset så lite og ubetydelig som det denne sangen sier? Det ikke rart at et av de andre versene begynner slik, blåste derfor ikke ut. Hvor i Bibelen står det hen, at det så ubetydelig det vi har å fare med som kristne, at det så lett å blåse ut, som denne sangen gir inntrykk av, et lite pust, og så hele lyset borte. Bibelen taler ikke slik, den taler på en helt annen måte. Dere verdens lys, sa Jesus. Og til de kristne i Filippi sier Paulus nesten det samme. Dere skinner blant dem, altså de vantro, som lys i verden. Vi ligner altså ikke et lite stearinlys eller en fyrstikk på nyttårsaften, som lett slukkes eller blåses ut av vinden. Nei, de kristne, de som stjernene på himmelen. De lyser og skinner i en ellers mørk natt. Prøv å slukke en stjerne. Her får du en forestilling om hvor sterkt det egentlig det Jesus sier. Det fortelles om en konge i Østen som hadde to sønner. En dag besluttet han at han ville overlate sitt rike til den klokeste av dem, og derfor ga han dem en liten pengesum, viste de to sønnene sine inn i en stor sal, og så sa kongen, «Kjøp noe for disse pengene som kan fylle hele salen.» Den eldste sønnen gikk ut på torget og spurte etter det billigste han kunne få, og så kjøpte han halm for alle sine penger. Men det viste seg selvsagt at dette ikke på langt nær var nok til å fylle salen. Den yngste sønnen kjøpte en liten lampe. Den tente han og satte midt inne i salen. Og se, lyset fylte hele den store salen, hver eneste liten krok. Det var denne sønnen som fikk riket. Det litt av dette det handler om i dag, å gjøre bruk av det vi og har som kristne mennesker, leve synlig og tydelig i den verden vi befinner oss, og aldri legge skjul på at det Jesus vi tror på, og at det han vi vil følge. Ellers la du kanskje merke til at Jesus sa noe fint om de gode gjerningene nå i dag. Og det det ikke ofte vi hører, i alle fall ikke de sammenhengene de fleste av oss beveger oss. Vi jo mest opptatt med å advare folk mot å gjøre gode gjerninger. Og grunnen jo selvfølgelig denne at gode gjerninger ikke frelser noen. Og det helt rett. Et menneske blir frelst av nåde, ved tro, helt uten gode gjerninger. Men hva så?
Jo, så blir de gode gjerningene så lett helt borte fra forkynnelsen og fra det vi opptatt med. Og det var jo ikke meningen. Gud trenger ikke dine og mine gode gjerninger, men de neste trenger dem. Og det dette Jesus taler om her i bergprekenen, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far i himmelen. Paulus sier akkurat det samme i Efeserbrevet 2 og vers 10. For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Gud trenger altså ikke dine gode gjerninger, men de neste trenger dem. Gode gjerninger det som andre takker Gud for. Prøv å være god mot noen nå i dag. Prøv å hjelpe noen som virkelig trenger det. Trøst den som gråter. Vær nær hos den som ensom eller syk. Og jeg skal love deg at ditt lys kommer til å skinne, og noen kommer til å takke Gud for deg akkurat i dag. Jeg synes det så fint å tenke på at Jesus faktisk bruker de samme ordene om deg og meg som disipler, som det han brukte om seg selv. Ifølge Johannes evangeliet sa Jesus det slik, «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Og litt senere, «Mens jeg i verden, jeg verdens lys.» Disse to setningene står i Johannes 8 og i Johannes 9. Men her i bergprekenen, som vi leste fra i dag, fikk vi altså høre, «Dere verdens lys.» Vi skal få være det Jesus var. Vi skal få gjøre det Jesus gjorde, mens han var her i verden. For et utrolig privilegium. Så litt om saltet. Det et ganske tankevekkende og flott bilde Jesus også her bruker, om den betydningen han vil at de kristne skal ha i verden. For saltet har flere viktige egenskaper, og jeg tror ganske sikkert Jesus har tenkt på litt av dette, når han brukte bildet og sa, «Dere jordens salt.» Dette gjelder nok både vårt liv som kristne, og ikke minst våre ord. Så langt jeg ser det, så har i alle fall saltet fire viktige egenskaper. Og nå skal du få dette en for en. For det første, salt hindrer forrottnelse. Selv etter at fryseboksene overtok noe av den plassen som saltet hadde, både hjemme og i storhusholdningene, så vet vi hvor viktig salt for å bevare ferske varer uskadd. Tenk hvordan denne verden hadde sett ut, om ikke de store verdenshavene hadde bestått av salt vann. På samme måte skal de kristne ha en bevarende, en konserverende virkning på sine omgivelser. Saltet hindrer forrottnelse. I sitt andre brev til menigheten i Thessaloniki skriver Paulus både om lovløshet og ugudelighet, og sier at dette mer og mer vil overta og prege verden i den siste tid. Men i denne sammenhengen bruker Paulus et interessant uttrykk. «Og nå vet dere hva det det som holder igjen», sier han. Og så fortsetter han, «Bare at den som nå holder igjen må bli tatt bort.» Det Paulus taler om her den betydningen som Guds menighet har i verden, i og med at de forkynner Guds ord og lever som kristne i verden. Og den betydning som de kristne har de fordi de et tempel, fordi den hellige ånd bor i dem. En dag skal Guds menighet tas ut av verden, hjem til himmelen. Og hvilke konsekvenser det vil få, ikke vanskelig å få øye på. Forrottnelsen, ugudelighet og lovløshet kommer til å ta overhånd. Dette skulle også prege oss i dag som enkeltmennesker. Vi skulle være salt. I Efeserbrevet 4:29 skriver Paulus disse ordene, «La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som nødvendig til oppbyggelse, og gir noe til dem som hører på.» Og i Kolosserbrevet 4 står det slik, «La deres tale alltid være vennlig,
men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Jo, salt hindrer forråtnelse. Det andre var dette, salt svir i såret. Også det har vi visse erfaringer av, de fleste av oss. Jeg har ganske mange ganger vært sammen med unge mennesker i Israel, og sett mange av dem gjøre sitt første bad i Dødehavet, eller Salthavet, som det også kalles, der mer enn 30% av havet består av salt. Hvis du har et skrubbsår, eller et lite kutt i huden, den dagen du bader i Dødehavet, vil du umiddelbart få beskjed om det. Saltet svir i såret. De kristne er bærere av Guds ord, både i sitt liv og i sine ord. Og det er noe i dette ordet som dømmer og som svir når det treffer folk. Vi har opplevd det i vårt eget liv, og vi ser andre oppleve det samme. Synden blir levende, vi blir skyldige for Gud. Når Gud på denne måten avslører vår sanne stilling, er det jo ikke fordi han vil oss vondt, men fordi han vil oss vel. Han vil gjøre synden levende, så vi får behov for Guds tilgivelse. Og det er det Gud egentlig vil, tilgi synd, rense sårene, og gi oss legedom og del i det evige liv. La oss passe oss, så vi ikke mister saltets kraft i livet vårt, eller i ordene våre, ved å blande det opp med alt annet, mennesketanker, misforstått toleranse, søt kjærlighet og tannløs forkynnelse. Det tredje var dette, salt tiner eller smelter isen. Vi har nok brukt salt noen hver av oss, når vi skulle få isen bort fra trappa, eller komme ned på bar asfalt i en bakke. Og vi har sikkert både vært takknemlige for, og kanskje litt irritert på, de mange saltede veiene vi kjører på når vi kjører bil. Salt som tiner isen, fremskynder også rustskader. Omkring oss finnes det en masse harde mennesker, med harde og kalde hjerter, uten varme og omsorg, og uten noen som helst åpenhet for Jesus eller for evangeliet. Vi ser det i våre omgivelser, og vi kan kjenne de samme tendensene i vårt eget liv, harde hjerter. Hva skal vi gjøre i møte med dette? Vi skal tilføre salt, sier Jesus. De gode ordene om Jesus, om hans kjærlighet og godhet til alle mennesker. Disse gode nyhetene er som salt, som kan tine og smelte de hardeste hjertene. Hva var det Paulus opplevde ute på Damaskusveien? Han møtte saltet, Jesus og Jesu ord, og dette saltet tinte og smeltet forfølgerens harde hjerte. Og så det fjerde. Salt skaper tørst. Spiser du salt mat, skapes det raskt et behov for drikke. Salt skaper tørst, enten det er salt suppe eller salt kjøtt. Men hvis jeg har tilgang på friskt eller kaldt vann, så er det ingen krise. Det kom en slik kvinne til en brønn utenfor byen Sykar i Samaria, for å hente vann som kunne slukke tørsten. Men her ute ved brønnen fikk denne samaritanske kvinnen møte Jesus, og gode ord, om en kilde med levende vann. Disse ordene skapte tørst i hennes hjerte, etter et nytt liv og en ny livskvalitet, og plutselig blir brønnkanten forvandlet til et bønnealter. Herre, sier hun, gi meg dette vannet. Og Jesus ga henne å drikke. Senere skulle ryktet om denne livskilden spre seg utover i hele byen hennes, og mange mennesker fikk drikke av denne nye livskilden. Jesu ord var som salt som skapte tørst. Det er det samme budskapet Jesus har bedt oss å gå med, og dette budskapet kan også i dag skape og stille tørsten. Dere er verdens lys. Dere er jordens salt. Dette er Jesu ord til oss i dag. La ingen få oss til å tenke smått om disse ordene. De forteller ganske enkelt hva Jesus forventer av oss, om vi bare vil følge han i livet. Verdens lys,
som stjerner på en mørk nattehimmel. Jordens salt, med saltets mange viktige egenskaper, det å være en kristen. Verdens lys, jordens salt.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: De ordene I Bibelen som brukt om forherdelse betyr blant annet å gjøre noe hardt, sterkt, sløvt, forsteinet eller forherdet. Ordet brukt om menneskers negative reaksjon på Guds kall til omvendelse, slik det står for eksempel I Apostlenes gjerning 19, men noen forherdet seg og ville ikke tro.
2: Hvordan skjer forherdelsen?
1: Et menneske kan bare vende om når Gud kaller på det, slik det går fram av Jesaja 55. Søk Herren mens han å finne, kall på ham den stund han nær. Det altså en gyllen anledning når Gud lar seg finne, når han tilgjengelig og nær I et menneskes liv. Da gjelder det å stille seg åpen for Herrens ånd og la han fullføre sitt omvendelsesarbeid. Det oppleves som en personlig overgivelse til Jesus, at du svarer ja til han. Men dessverre går det også an å stenge seg til og avvise åndens gjerning. Da forherder man seg, gjør seg hard og uimottagelig for Guds ord. Jesus sammenligner mottageligheten I hjertet med ulike typer jord. Det ideelle den løse og dype jorda som tar imot såkornet, Guds ord, slik at det får bære rik frukt. Det motsatte den tiltrampede og harde veien hvor såkornene blir liggende oppå, slik at fuglene kommer og spiser opp. For hver gang et menneske avviser Guds kall, blir hjertejorda hardere og mindre mottagelig for det himmelske såkornet. Derfor heter det I Hebrevet 3, «Derfor som den hellige ånd sier I dag, om dere hører hans røst», da forherd ikke deres hjerter. Det gjelder å vende om I dag, for ingen vet om en får en ny anledning. Både skriften og erfaringen viser at det går an å bli så forherdet at det ikke lenger mulig å vende om.
2: Hvem det som har ansvaret for forherdelsen, Jonny? Det Gud eller oss mennesker?
1: I Bibelen ser vi at både Gud og menneske kan være subjekt for forherdelsen. Når det gjelder for eksempel farao, står det både at Gud forherdet farao, og at farao forherdet sitt hjerte. Her ser det ut til at forherdelsen et uttrykk for Guds straff over farao for hans brutale behandling av Guds folk, Israel. Flere hundre år senere var også forherdelsen en del av straffen mot Israel, som gjentatte ganger hadde vært ulydige mot Gud. Herren reagerte og altså på folkets forherdelse med å forsterke den for en tid, slik Jesaja fikk I oppdrag gjennom sin forkynnelse. Gjør hjertet sløvt I dette folket, gjør ørene tunghørte og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så det kan bli lekt. Dette henviser Jesus til for å forklare hvorfor de religiøse lederne og flertallet av folket forkastet ham som Messias. Og til slutt fikk han naglet til et kors. Men en dag skal dette sløret bli tatt bort, da skal hele Israel bli frelst, gir Guds ord løfte om. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, men den som forkaster frelsen I Jesus og forherder seg, kommer inn I en forherdelsesprosess, kan vi si, som man bare kan komme ut av ved å ta imot Jesus neste gang han kaller.
2: Blir alle som faller ifra forherdet?
1: De fleste som faller fra glir nok gradvis bort fra Jesus. Det slike, sier Gud, som han sa det til det frafallende Israel gjennom profeten Jeremia, «Vend tilbake, Israel, Du frafallende, sier Herren, jeg vil ikke se på dere i vrede, for jeg nådig, sier Herren, jeg vil ikke være vred til evig tid. Når en merker at Gud kaller slik, gjelder det å benytte anledningen og vende om. Det finnes også et mer bevisst frafall, som innebærer et overlagt opprør mot Gud. I Hebreerbrevet 6 omtales dette som at en på nytt korsfester Guds sønn for seg og gjør ham offentlig til spott. Da kan en umulig igjen fornyes til omvendelse, står det i samme sammenheng. Lignende alvorlige tilfeller omtales andre steder som spott mot ånden og synd som er til døden. Begge deler innebærer en bevisst forakt for Guds kall som formidles ved den hellige ånd, og gir uttrykk for en så alvorlig forherdelse at det ikke lenger er mulig med omvendelse.
2: Hva vil du si til en som er redd for at han er blitt forherdet?
1: Da vil jeg si at denne uroen er et tydelig tegn på at den ikke er blitt forherdet. Det er bare den hellige ånd som kan skape en slik uro. Den er et uttrykk for at han kaller til omvendelse og frelse. Den som er forherdet kjenner ingen uro, for den hellige ånd kan ikke påvirke et slikt menneske lenger. Så er du redd for at du er forherdet, må du heller takke Gud for at du har fått enda en anledning. Da må du skynde deg og vende om.
2: Hva tid er den lagelige tid til å vende om, til å søke Gud?
1: Når Gud kaller. Det kan skje gjennom Guds ord direkte ved at en hører det eller leser det. Men det kan også hende at ånden vekker en opp gjennom ulykker, nød eller død i nære omgivelser. Da er det den laglige tid til å søke Gud. Da kan jeg ut fra Bibelen forsikre om at Gud står klar til å ta imot en synder i nåde, slik Jesus sier i Johannes 6. Alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr forherdelse?
1: Det betyr at en avviser Guds kall og gjør seg hard og upåvirkelig. Forherdelse er en prosess som tiltar etter hvert som en sier nei til Jesus. I verste fall kan en bli så forherdet at en ikke lenger kan påvirkes av Guds ånd. Men så lenge en merker Guds kall, er det håp. Da gjelder det å svare ja så fort som mulig, for det er bare når Jesus kaller at vi kan vende om. Og hvorfor skulle en vente med å få del i det egentlige livet, som varer til evig?

Fredag etter 15. søndag etter trefoldighet. La enhver prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros bare for det han selv er, ikke for det andre er. For hver skal bære sin egen bør. Galaterbrevet 6, vers 4 og 5. Dette taler Paulus mot fiendske hjerter, som er besatt av ærgjerrighet. Han vil ha fram at de forkynner evangeliet bare fordi de jager etter å få seg et navn, og for å få ære av mennesker. De vil at folk skal si om dem, for noen kostbare lærere de er. Slik skal det ikke være. Alle skal derimot være tro i sitt forkynnerembede, søke Kristi ære, og sjelenes frelse. Om de av den grunn ikke får noen takk fra verden, skal de ikke bry seg om det. De vet jo at deres embede ikke er innstiftet for at de selv skal bli lovprist, men Kristus. Dette er en klar og varig lærdom. Den ser ikke på andre menneskers dom, som i dag eller i morgen endrer seg. Det som derimot er viktig for dem, er å ha en god samvittighet som gir dem det vitnesbyrdet at de har lært Guds ord rent og klart og forvaltet sakramentene rett. Disse ordene kan også brukes på gjerningene, at hver i sitt yrke og sitt kall gjør etter Guds befaling. Med flid og troskap gjør jeg det som påligger meg, slik at jeg glad kan si: Jeg tror på Jesus, min Herre. Han er død for meg, og har ved det frelst meg fra syndens, dødens og djevelens makt. Derfor takker jeg ham i all evighet. Han har befalt meg at jeg skal røkte mitt kall. Ved hans nåde har jeg gjort det med trofasthet. Derfor har jeg godt håp om at den gjerningen jeg har gjort, i tro og gudelig lydighet, tiltaler ham. Han skal ha sin ros bare for det han selv er. Ordene skal ikke forstås som om Gud blir utelukket her. For ingen kan ha rosen for seg selv, med mindre de er sikre på at de ved troen har tilgivelse for syndene, og med mindre Gud for Kristi skyld lar lykkes for dem det som de etter Guds befaling gjør, ifølge sitt kall. For det heter: hver skal bære sin egen bør. De skal selv bli fremstilt for Kristi domstol og må bære sin egen bør. På den dagen da Herren skal dømme det som er skjult i hjertene, vil din egen samvittighet enten anklage eller frikjenne deg. Dersom du har søkt din heder og ære fra andre mennesker, vil den anklage deg. Hvis din samvittighet derimot gir deg vitnesbyrd om at du trofast har røktet ditt kall i henhold til det oppdraget du har fått, vil den unnskylde deg. Det er likevel viktig å merke seg at det her ikke tales om hvordan en blir rettferdig for Gud, for i det stykket gjelder intet annet enn nåde og syndenes forlatelse. Det får man bare gjennom troen. Men de ovenstående ordene er siktet inn på å straffe ærgjerrighetens skadelige last. Den er ingen mennesker så godt rustet imot, at de ikke trenger å be vår Herre Gud om å bli bevart fra det. Landsdag nummer 526, vers 3 og 4.

Den danske biskopen Kai Jensen forteller om en gammel kvinne som hadde et nært og tillitsfullt forhold til Gud. Hun sa at ofte når hun skulle be, kom hun ikke lenger enn til de to ordene «Fader vår». For, sa hun, da begynner jeg å tenke på hva det vil si at jeg, lille menneske, skal få lov å kalle Gud i himmelen med det navnet. Og da får jeg så mye å takke for. Ja, det er virkelig mye å takke for. Mange avviser den tanken at de vil være avhengige av Gud på samme måten som et barn er avhengig av mor eller far. Men er det ikke en vidunderlig trygghet? Vi kan kreve noe av en ansatt, men ikke av et barn. Et barn har rett til å være barn, og ikke noe annet. Apostelen Paulus skrev til de kristne i Galatia, «Alle er dere jo Guds barn, ved troen.»

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring har vi kommet til kapittel 3, og en menighet som heter Sardes. Før vi blir mer kjent med bibelteksten, så skal vi høre litt mer om selve byen og religiøse tilstandene som fantes på denne tida. Med Sardes har vi kommet fram til den femte av de sju byene og menighetene som får brev fra apostel Johannes, som har sittet som fange på øya Patmos i Egeerhavet. Brevet som han nå gir til menighetens leder, er egentlig en visitasrapport fra Herren Jesus selv om den åndelige tilstanden blant de kristne i Sardes. Selve byen Sardes lå geografisk sentralt plassert vest i Lilleasia, med to av de sju byene nord for seg, to sør for seg og to vest for seg.

Byen lå på en måte I et kryss med handelsveier, blant annet mot Persia. Og derfor var Sardes ganske så velstående gjennom flere hundre år. Fra historien har mange av oss hørt om den rike kong Krøsus. Han bodde her I Sardes I det sjette århundre før Kristus. Etter han kom perseren og tok kommando over byen, og et par århundre senere, på 300-tallet før Kristus, kom Alexander den Store, og den greske perioden med makt over byen startet. Templer for mange greske guder ble bygget, og gresk arkitektur og byggverker preget Sardes. De cirka siste 200 årene før dette brevet ble skrevet, kom byen under romersk herredømme og påvirkning. Etter et større jordskjelv I år 17 etter Kristus, så bygde keiser Tiberius opp igjen byen. Dermed ble han æret som en gud, og et eget tempel og et eget presteskap ble reist til hans ære. Som nevnt ble byens religiøse liv preget av om det var grekere eller om det var romerne som styrte den. De hadde både mange og ulike guder som fikk bygninger og templer oppført for seg. I tillegg så fantes en større jødisk koloni her I byen Sardes. Med tanke på det religiøse livet trolig noe som heter kybeledyrkelsen, det som Sardes spesifikt var mest kjent for. Dette var en mysteriereligion hvor blod og offring av okser og seksuelle riter hørte med. Når det gjelder den kristne menighet vi her møter, så kjenner vi til den bare her fra brevet til Johannes åpenbaring. Ellers nevnes den verken I Paulus sine brev eller andre steder I det nye testamentet. En historieoverlevering mener at den kristne tro kom med apostelen Johannes, som fungerte som menighetsleder I byen Efesos, ikke alt for mange mil unna. En annen mulighet kan være at menigheten ble etablert som følge av Paulus sine misjonsreiser I området rundt Efesos noen tiår tidligere. Men det var heller ikke uvanlig at kristne handelsmenn tok med seg sin nye tro da de reiste rundt I datidens Lilleasia med sin handelsvirksomhet. Og som kjent var Sardes på denne tida et knutepunkt for handel mellom øst og vest. Når vi leser brevet Johannes' åpenbaring, kan vi mellom linjene lese at menigheten befinner seg I en forfallsperiode, hvor det trolig tidligere hadde vært rik kristen virksomhet. Men kirkehistorien kan videre fortelle oss at menigheten Sardes kom til å bestå I lang tid etter at han fikk denne visitasrapporten. Så mye tyder derfor på at de troende tok det alvorlige budskapet I brevet til etterfølgelse og omvendelse, og at en fornyet menighet sto fram og levde I flere århundre. Men I år 1402 ble byen for godt lagt I ruiner da islam inntok datidens Lilleasia, det området som I dag kaller Tyrkia. I dag Sardes kun en ruinby hvor turister blant annet kan besøke søylene fra Artemis-tempelet og finne en restaurert synagoge med vakker mosaikk. I dag så skal vi starte på vers 1 I brevet til menigheten I Sardes. Der står det. Skriv til engelen for menigheten I Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du død. Likt som til de andre menighetene som får brev av Johannes, starter også dette brevet med å si at det adressert til engelen for menigheten, som betyr den eller de som hadde lederansvar for de troende her I byen. Og avsenderen selv, Jesus Kristus, titulerer seg som han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Når det gjelder uttrykket sju stjerner, så står det for menighetslederen, som for hver av de sju menighetene som får et brev av Johannes og Herren Jesus selv. Mer interessant nok uttrykket de sju Guds ånder. Ja, for vi har jo lært å bekjenne at det finnes en Guds ånd, kalt en hellig ånd. Så hvorfor da tallet sju? Samme uttrykk, altså sju Guds ånder, møter oss faktisk tre andre steder av Johannes' åpenbaring. I kapittel 1, vers 4, står det at disse sju Guds ånder, de står for hans, altså Guds trone.
I kapittel 4, vers 5 beskrives ånden som fakla som brenner foran Guds trone. Og i kapittel 5, vers 6 så knyttes disse åndene til lammets, altså Jesu øyne og allvitende blikk utover jorda. Kort oppsummert kan vi si at tallet 7 brukes ofte i åpenbaringen som et hellig tall. Summen av tallet 3, som representerer den treenige Gud, pluss tallet 4, som står for menneskeheten. Guds 7 ånder ser hva som skjer i de 7 menighetene, som hver får sine brev av Johannes. Ingenting kan skjules for Guds, Jesus og den hellige ånds blikk. Det var det vi rakk i dag i vår gjennomgang av menigheten til Sardes i Johannes' åpenbaring, men bli med videre når vi fortsetter på denne vandringen.

dag har vi lyttet til en andakt i serien over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Mange kjenner navnet Erling Stordal, en mann som kjempet for de blindes sak og grunnla Beitostølen helsesportsenter. Han har skrevet: «Jeg trodde en gang jeg var alene om å være annerledes. Men vi er alle annerledes. Mer annerledes enn vi tror. Jeg tror på noe stort, det at vi alle er svake og derfor trenger hverandre. I dette blir lyset til.» Dette er et ord til alle som kjenner seg annerledes og dermed mindreverdige. Vi er alle svake. Vi er alle avhengige av at andre utfyller oss på områder der vi selv ikke strekker til. Men det positive med dette er at du har absolutt noe å bidra med. Du er dyktig til noe. Ja, ganske sikkert til temmelig mye. Mindreverdsfølelsen gjør at folk blir bitre og negative. Dikteren Johan Herman Wessel skrev under portrettet av seg selv: «Han syntes født til bagateller, og noe stort han ble ei heller.» Ja, slik taler mindreverdsfølelsen, og den kan få ringvirkninger. Jo dårligere vi syns om oss selv, jo lavere har vi lett for å tenke om andre mennesker. I motsetning til mindreverdsfølelsen vil jeg fremheve selvrespekt som en god verdi, som ikke må bli borte på veien. Gud har skapt oss slik som vi er. Han har gitt oss gaver og evner til alle mennesker, noen mer og noen mindre. De som er sterke på ett område, kan være desto svakere på andre områder. Dette lærer vi av livet, og vi kan se det i vår egne liv. Hva du ser i deg selv betyr egentlig ingenting. Hva Gud ser i deg betyr alt. Han har skapt deg slik han ønsker du skal være. Han skaper ikke sekunder av vare. Han anser deg så verdifull at han sendte sin egen sønn til jorden for å frelse deg. Poenget er: ha respekt for deg selv. Din utrustning er din utrustning. Din bakgrunn er din bakgrunn. Du trenger ikke beherske alle ferdigheter. Vi er alle begrensede mennesker. La bare andre være flinkere enn deg på visse områder. De har fått ansvar for å forvalte de gavene de har fått. Jeg får prøve å gjøre det beste ut av mine gaver. Når du tenker slik, blir du ydmyk, men du settes også i frihet. Du er ikke pålagt å kopiere den og den. Nei, vær deg selv. Som en har sagt: det gjelder å ha mot til å være den man er, og ikke miste motet for at man er den man er. Og Kai Skagen har sagt: tenker du lenge nok om deg selv at du er en frosk, så begynner du snart å kvekke. Mange mennesker lykkes selv om andre ikke tror på dem, men sjelden lykkes en person når han ikke har et minstemål av selvrespekt. Rent praktisk kan du øke selvrespekten ved å gå inn for en meningsfull oppgave og være sammen med mennesker som har godt humør og tenker positivt. Av og til får vi kritikk, eller folk kommer med bemerkninger som går inn på oss. Spørsmålet er da om vi lar det gå inn på oss. Ingen kan egentlig få deg til å føle deg mindreverdig uten at du er enig. Hvorfor skal du være enig med dem som ser ned på deg? Nei, ta vare på selvrespekten.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Ufattelig sannhet. Livet fullt av trøbbel, brudd, lidelse, forfall, konflikter, bitterhet, oppløsning, slitasje, ensomhet, selvmedlidenhet. Man kan velte seg i velstand, få ny båt, bil, hytte, kjæreste, men allikevel være misfornøyd og utilfreds. Dagene dundrer i vei i eget tempo, ukene kjører på autopilot, og selv mennesket fordamper og fordufter og fordunster gradvis i forgjengelighetens tåkedis. Hadde det ikke vært for Kristus? Han gjør livet levende. Vi leser i Efeserbrevet kapittel 2, vers 6. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Det ubegripelig i sin storhet, ufattelig i sin godhet, utilgjengelig i sine kosmiske perspektiver. Men det sant. Den som har forankret og fortøyd livet sitt i Kristus, plassert i himmelen på jorden, i livet og i døden. Mer det ikke å si. Hvis ikke dette bra nok, ingenting bra nok for mennesket på jorden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i 1. Tessalonikerne 5, vers 18. Takk for alt, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Det ligger noen hemmeligheter i det å takke. Paulus hadde skjønt det, og sikkert fått det åpenbart eller bekreftet også. Det er ikke tilfeldig eller urimelig når Gud ber oss takke. For det skjer noe i oss når vi velger å takke. Forskere ser fysiske ting skje i hjernen vår i det øyeblikket vi velger å takke. Ja, til og med i det øyeblikket vi velger å se etter om vi har noe å takke for. Det er positive endringer som virker på følelsene våre. Jo mer vi takker, jo gladere blir vi. Lykkelige mennesker er takknemlige. Men det skjer også noe mellom den som takker og den som takkes. De utveksler dype hemmeligheter, og de knytter bånd, er det en som har sagt det i bok. Det gjelder også i forhold til Gud. Vi styrker relasjonen vår ved å uttrykke takk og takknemlighet. Vi blir gladere i hverandre. Det styrker også troen vår å takke. Kanskje spesielt når vi takker på forhånd, i tro. Motet løftes, vi øyner håp. Ikke rart han ber oss om å takke. Og da er spørsmålet, hva kan du og jeg takke for i dag? La oss ta oss tid til det, stoppe opp og se på hverdagen, på livet, på det vi har, og takke Gud for det. Og så skal vi vite at ved å gjøre det så skjer det noe i oss, og så bygger vi relasjonen med Gud. Da er det absolutt verdt å takke.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Jeg forstår ikke hvor en har det ifra at Gud liksom liker at vi skal være ustrukturerte og rodete, ikke legge planer eller se opp skjema og beregninger. Gud er en ordensgud, og det er ingen motsetning mellom ånd og struktur.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å repetere de første fire verser i kapittel 2 i Nehemia. Den boka i det gamle testamentet som vi holder på med i denne serien. Vi så på disse versene sist, men vi må lese det igjen i dag for å ta opp tråden. I det 20. året av Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden Nisan at vinen ble satt fram for kongen, og jeg tok og rakte den til ham. Jeg hadde aldri før vært bedrøvet når jeg sto foran kongen. Men nå sa han til meg, hvorfor er du så bedrøvet? Du er da ikke syk. Dette kan bare bety at du har en hjertesorg. Da ble jeg meget redd og sa til kongen, kongen leve evig. Må jeg ikke se bedrøvet ut når byen der mine fedre er gravlagt ligger i ruiner, og dens porter er ødelagt av brann? Kongen spurte, hva er det du ønsker? Nehemia har sin største dag på lange tider, kanskje en av de største i hans liv. Den hadde begynt dårligt. For første gang i sin mangeårige tjeneste som munnskjenk hos kongen i Persia, klarer han ikke å skjule at han er trist. Det hadde aldri skjedd før, og det skulle ikke skje, for en munnskjenk skal være til oppmuntring og glede for sin sjef, ikke dra med seg sine private problem og si private sorg på jobb. Men denne dagen ser det ut som at det er så mørkt inni Nehemia at han ikke klarer å skjule det. Han er bedt i 4 måneder nå om at Gud må røre ved kongens hjerte, gjør et eller annet under, slik at han får lov til å reise hjem til Jerusalem for å bygge opp murene rundt byen. Men dag etter dag er gått, vega etter vega, og måned etter måned. Og Nehemia må ha begynt å tvile på om Gud i det hele tatt ville oppfylle bønner hans. For det skjedde jo ingenting. Og så skjer det altså nettopp på den dagen da Nehemia er lengst nede. Og det skjer så utrolig konkret. Kongen merker at Nehemia er nedtrykt, og i plassen for å gi han sparken på dagen, og gjør han et hoved kortere, slik Nehemia er redd for, da kongen merker at han er litt nedfor. Det står jo at Nehemia blir redd når kongen bemerker at han er trist. Men i plassen blir dette nettopp døra Gud åpner inn til kongens hjerte, og han får oppfylt sin bønn så konkret og så bokstavelig som det vel går an. Hva er det du ønsker, sier kongen. Kan han få det mer opp i hendene? Jeg siterte et amerikansk ordtak sist som sier noe om at ingenting er så uforanderlig og urokkelig som medernes og persernes lov. Og her står Nehemia overfor kongen til disse to rikene som er nevnt i det ordtaket. Og hvis du trodde du kunne bøye eller påvirke kongen av medierne og persene, så var du en drømmer. Og Nehemia visste bedre enn andre at han kunne ikke forandre denne kongens hjerte. Derfor var det at han hadde bedt Gud dag og natt i 4 måneder, at Gud, som er den eneste som virkelig har menneskenes hjerte i sin hånd, at han måtte åpne en dør. Og nå står han overfor en dør som er så åpen som den kan bli. Hva er det du ønsker? Hva kan jeg gjøre for deg? Sier kongen. Og når du plutselig står overfor en åpen dør på den måten, da føler du må liksom legge deg frem for Gud igjen, før du virkelig våger å gå inn i den døren. Nettopp det leser vi at Nehemia gjør nå. Da ba jeg til himmelens Gud, står der. Og etter at han er bedt inni seg til Gud, tar han skrittet inn i den døren som Gud åpner for han. For vi leser videre. Og jeg sa til kongen, om kongen så synes, og om du har godvilje for din tjener, så la meg få dra til Judea, til byen der mine fedre er gravlagt, så jeg kan bygge den opp igjen. Da spurte kongen meg, mens dronningen satt ved siden av ham, hvor lenge ferden ville vare, og når jeg kunne komme tilbake.
Derfor nevnes forresten dronninga her. Antagelig han lent seg over til dronningen og diskutert saken med henne i noen sekund, eller minutt. De er kviska litt i sammen, og de er blitt enige om å spørre han hvor lenge han ønsker å være borte, og når han vil være tilbake. Og det viser en ting, de vil ha han tilbake. Det sier ikke så lite om Nehemja. Selv om hans hjerte og hans tanker har vært et helt annet sted enn på slottet de siste månedene, for de har vært i Jerusalem, så har ikke det gått ut over jobben hans som kongens tjener. Kongen sier ikke, «Vel, jeg har lagt merke til i det siste at du ikke har vært helt med i det du gjør, at du ikke gjør det med samme entusiasme lenger. Så jeg har faktisk sett dette en anledning til å løse deg for jobben. Så bare reis til Jerusalem, du. Det passer meg bra, så slipper jeg å si deg opp.» Nei, han sier ikke det. Han sier, «Når kan du komme tilbake? Vi trenger deg her.» Og hva svarer Nehemja? Sier han, «Nei, du ser, det er ikke så lett å si det. Du ser, jeg må la Gud forstyrre med det. Jeg aner ikke hvor lenge han vil jeg skal holde på med dette. Du skjønner, konge, når du er i Guds ledelse, så kan du ikke sette opp timer og dager og år. Du må vandre i tro. Og i troens rike kan en ikke legge kalkyler eller sette opp planer eller beregninger.» Nei, Nehemja sier ikke det. Heldigvis er Nehemja velsignet fri ifra slik misforstått åndelighet. Han gir et klart svar og en klar forpliktelse tilbake. Det er ikke noen motsetning mellom å vandre i tro på den ene siden, og det å ha en plan for det en gjør på den andre siden, binde seg til en avtale. Hør hva som står. «Da jeg nevnte en viss tid, syntes kongen vel om dette, og ga meg lov til å reise.» Jeg forstår ikke hvor en heder ifra at Gud liker at vi skal være ustrukturerte og rotete og ikke legge planer eller sette opp skjema og beregninger. Gud er en ordensgud, og det er ingen motsetning mellom ånd og struktur. Noen tror at fordi man har en struktur, på et møte for eksempel, et bestemt oppsett med timing av tid og en bestemt rekkefølge på ting, så kan liksom ikke Guds ånd virke fritt der, som den vil. At vi binder ånden ved å ha en viss struktur på ting. Nei, tvert om er det mest sagt. Paulus snakker stadig om orden og ryddighet og struktur, når han snakker om åndens gaver til menigheten, og åndens ytringer. Og det samme gjelder i livet. Fordi om du ber Gud lede deg, så betyr ikke det at du ikke kan legge planer og tenke gjennom ting og ordne ting av selv. Her er Nehemja lagt alt i Guds hende, og han vet at hvis dette skal lykkes, så er det bare Gud som kan bryte gjennom muren i kongens sinn og legge ting til rette. Men samtidig har han allerede lagt planer selv. At så og så lenge vil gjenoppbyggingen av muren ta, og da kan han være ferdig. Og så nøye er det gjennomtenkt og planlagt at han kan gi kongen et nøyaktig tidspunkt når han kan være tilbake. Hør hva Jesus sier i Lukas 14, vers 28. «Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det. For har han lagt grunnmuren, men makter ikke å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det gjøre narr av ham og si, denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke fullføre det.» Nehemja er nøktern. Han er praktisk. Han er reflektert og gjennomtenkt. Samtidig som han har lagt alt i Guds hende og venter på at Gud skal åpne døra. Det er en kombinasjon jeg liker, og derfor liker jeg Nehemja.
Og når kongen får dette svaret, når kongen skjønner at dette er gjennomtenkt, at det foreligger en plan, at han kan få vite når det blir fullført, og når tjeneren hans vil være tilbake, så sier han, ok, du kan bare dra. Men Nehemia har et par ting til på hjertet. Jeg sa til kongen, hvis kongen går med på det, så la meg få med brev til stattholderne vest for Eufrat, så de lar meg dra gjennom sine land og komme til Judea. Hvem var disse stattholderne vest for Eufrat som nevnes her? De var slike folk som ville komme til å stoppe hans planer. Nehemia sier, jeg kommer til å støyde på folk som ikke liker at jeg drar gjennom landet dere for å fullføre dette oppdraget. La meg få med meg et brev ifra deg som gir meg rett til å passere landet dere. Det er jo du som eier av de landene.

Ser du hvor nøye Nehemia har tenkt gjennom dette? Hvor han har planlagt det hele inn til minste detalj? Samtidig som han er leier bort sine kne og bitt Gud om å lede han, om å åpne dørene, og vente på at Gud skulle gjøre det. Samtidig med det har han altså brukt tid og flittig til å tenke gjennom og planlegge alt skikkelig, slik at ingenting skal overlates til tilfeldigheten. Overlates til Gud, ja, men ikke til tilfeldigheten. Det er to vidt forskjellige ting det. Mange tror de overlater det til Gud, men faktum er at det er tilfeldigheten de overlater det til, når de ikke vil planlegge noe, eller tenke gjennom noe på forhånd. Det gikk et ordtak under den store amerikanske revolusjonen som sa: «Stol på Gud, men hold kruttet tørt.» Altså, stol på Gud. Legg deg hans hen, be deg han om det. Men planlegg samtidig hvordan du tenker og gjør det. Vær klar. La det være gjennomtenkt den dagen Gud åpner døra. Så mange ville gjort som enkelte tror er sannelig i dag, i denne situasjonen. De ville latt være å legge planer mens de ventet på Gud. Og når døra ble åpnet, ville de gått i tro, som det heter, og de ville komme til grensen ved Eufrat, og der ville de møtt noen grensevakter som ville spurt: «Passe, takk. Vis dere papirene som viser at det er lov å passere.» Og disse ville svart: «Papiret? Vi er ikke noe papiret. Vi vandrer i tru.» «Her gjelder ikke tru», ville tollerne sagt. «Her gjelder kun gyldige papir. Reis tilbake til Susa og få orden på papiret, så kan det komme tilbake.» Og så står det videre: «Og kongen ga meg det, for min Gud holdt sin gode hånd over meg.» Hør hvordan denne truende mann kombinerer tru og handling her. Tru og ansvar. Han er banket på nådens trone hver dag i 4 måneder nå, og ropte: «Gud, send meg til Jerusalem, Gud, send meg til Jerusalem, åpne veien.» Og med den andre hånden har han jobbet og planlagt, og ikke overlatt en detalj til tilfeldighetene. Og nå fedler brikkene på plass, og han honoreres fordi han har gjort et skikkelig heimearbeid, og har gjennomtenkte planer å legge frem for kongen. Men tro ikke at Nehemia derfor glemmer hvem det er som står bak det hele. «Kongen ga meg det», sier han, «for min Gud holdt sin gode hånd over meg.» Men selv om ting legger seg fantastisk til rette nå, fordi Gud har åpnet dørene, og fordi det var så vel forberedt ifra Nehemias side, betyr ikke det at ikke vanskeligheter kan dukke opp underveis. Og en av vanskene han møter er noen menn som vi skal støyde på gang i løpet av denne boka. Noen herrer som heter som sitt kall og stikker kjeppe i hjulet når noe positivt skjer. Høy på vers 1. «Men da Sanballat fra Bet-Horon og tjenestemannen Tobia fra Ammon hørte dette, ble de harme. De var svært misfornøyd med at det var kommet en mann som ville ta seg av israelittenes sak.» Hvis du vandrer i tro, det vil si, hvis du tror Gud kan gjøre noe stort også i dag, at han vil at det skal skje noe, og du er klar til å gå når han åpner en dør, da kan du komme til å møte noen Sanballatter eller Tobiaser, som lever etter den berømte Murphys lov: «Det kommer ikke til å gå.» Det finnes mennesker som lever etter det prinsippet, eller det livssynet: «Det kommer ikke til å gå.» Hele deres liv er et stort negativ. Og i kjølvannet deres er det mennesker som lever for å være skeptiske og kritiske. Du vil komme til å møte det som nesten hatske angrep på det du har fått tro for å gjøre. De ble støtt over det som skjer, fordi de ikke har kontroll med det. De liker ikke ting som de ikke kan ha kontroll over. De liker ikke når ting blir

begynner å bryte de grensene de er sett opp. Hør en ting. At du møter kritikk og motstand og baktalser fra det du gjør, eller det gode du er med på i Guds rikes arbeid, betyr ikke at du er ute av Guds plan. Det kan tvertom være et tegn på det motsatte. Det kan være et godt tegn. For en god plan og en god sak, og noe positivt som skjer i Guds rike eller i din forsamling, vil helt sikkert komme til å møte motstand. Hvis det ikke møter motstand, da vil jeg nesten lure på om planen egentlig er så god, eller om det som skjer egentlig er så positivt. For når Gud bryter seg nye veier, når Gud sprenger grenser, noe han alltid gjør når han arbeider med mennesker, det er jo det som er kjennetegnet på at Gud arbeider, det er det at han sprenger grenser. Men når Gud gjør det, vil noen begynne å miste taket, miste kontrollen. Og det liker de ikke. De blir nervøse når de ikke lenger er i kontrollen. Det er skremmende for de når de ikke lenger kan styre, eller forutse, eller beregne det som skjer. Og det som overrasker noen i denne sammenheng er at motstanden ikke først og fremst kommer ifra utenforstående, ifra folk som ikke har noe sans for kristendom. Den kommer ifra de som du trodde var de mest åndelige, de som du minst hadde ventet av at de skulle være negative, til vekst og fornyelse. La meg avslutte med å summere opp 3-4 punkt av det vi sett på i de to siste program gjennom denne teksten. Det første er: å forandre mennesket sine hjerte er Guds spesialitet. Gud kan det der med å forandre et hjerte. Og hvis du har problem med et menneskes hjerte, er det innstilling eller starhet eller stolthet eller hva det skulle være, så vet jeg ikke noe bedre råd enn å gi deg dette gamle rådet. Be for det mennesket. Be for det. Be om at Gud, som er makt over det menneskets hjerte, må forandre det hjertet. Og underveis kan det hende at han vil gjøre noe av med ditt hjerte, og med ditt forhold til og din holdning til det mennesket. Det andre er: å be og å vente går hånd i hånd. Du har ikke virkelig bedt før du har ventet. Fordi du har ikke virkelig sluppet det på Gud før du har begynt å kjenne ventingens smerte. Venting hjelper deg til å slippe det. For det tredje, tro er ikke det samme som uorden og ansvarsløse. Å legge planer og handle under ansvar og forberede ting og tenke gjennom ting og ha en plan som er ansvarlig kan godt kombineres med en tro på at Gud skal gjøre under gjennom dette. Og det fjerde jeg vil understreke igjen er at motstand mot en plan, eller mot noe som skjer i menigheten eller forsamlingen, kan ofte være en bekreftelse på at det er Gud som arbeider. For der Gud bygger en kirke, vil alltid djevelen bygge sitt kapell. Han vil alltid prøve å stoppe det som er godt og positivt. Er han ikke flott, denne Nehemia? Jeg liker den fyren. Han lever rett der du er, og der jeg er. Ikke noe opphøye eller svevende. Ser i øynene hva som skal til økonomisk og planmessig og praktisk. Han blir redd enkelte ganger, og samtidig viser han noe hva tro er. Han ber til Gud, han venter på Gud, han venter på at døren skal åpne seg. Og når den åpner seg en dag, er han forberedt, klar til å gå. Det betyr ikke at han må ha alt opp i hendene før han går, men han er tenkt gjennom alt og er forberedt på det som vil komme.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 18. september. I 1. Samuels bok 15. kapittel og det 22. vers leser vi i Jesu navn. Lydighet er bedre enn offer. Og lydhørhet er bedre enn fette av værer. Rosenius sier, her hører vi at overfor Gud er det bare tale om lydighet. Dette skal lære oss at den ene gjerningen er like stor for ham som den andre. En gjernings betydning avhenger bare av Guds bud. Har Gud befalt noe, da er dette så stort og viktig, om du så var så liten en gjerning som må det å plukke opp et halmstrå. Men hvis ikke Gud har befalt det, har det ingen som helst betydning i Guds øyne. Om du så var noe så stort som å vekke opp døde, eller omvende hele verden, så blir det bare Guds åpenbarte ord og bud, en lykt for vår fot og en rettesnor på vår vandring. Måtte vi da alle sammen legge oss på hjertet hva Gud har befalt oss? Hver eneste kristen har alltid to slags plikter som Gud har pålagt oss. For det første de individuelle pliktene hvert menneske har, der den enkelte har sin plass i hjem og på arbeid. Dernest de mer allmenne eller tilfellige kjærlighetsgjerningene overfor våre medmennesker. Om de førstnevnte sier Skriften, «Jeg formaner dere da til å vandre verdig det kall som dere ble kalt til.» Alle lemmene har ikke samme funksjon, slik Herren har kalt hver enkelt, slik skal han leve videre. Det som betyr noe er ikke om en er omskåret eller uomskåret, men at en holder Guds bud. Enhver skal være i det kall han var i, da han ble kalt, og så videre. Om de felles pliktene heter det, alt det dere vil at menneskene skal gjøre for dere, det skal dere også gjøre for dem. Du skal elske de neste som deg selv. Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse. Det er helt klart at det i den daglige gjerning i hjem og arbeid, de fleste kjærlighetsgjerningene mot for neste vanligvis blir gjort. Men det er få mennesker som har klart for seg at det er nettopp her Gud stiller de første og største kravene til oss. Derfor bør vi virkelig åpne øynene våre og se hvordan det overalt hersker en Guds orden og innretning, like fra Guds trone i himmelen og helt ned til jordens innerste. Gud, som er ordens Gud, har ordnet det slik at en skal ha en overordnet og en annen en underordnet oppgave. Den ene skal være husets herre, den andre husets tjener. En skal være far eller mor, en annen barn. Den ene rik, en annen fattig. Den ene gift, den andre ugift. Akkurat som i legeme et lem skal være øye, et annet øre, en tredje hånd, en fjerde fot, og så videre. Så er det Guds første vilje og krav, at hver enkelt skal skjøtte sin egen stilling. Den som er overordnet skal styre rett, den som er underordnet skal underordne seg med lydig trofasthet i sitt arbeid. At øyet er opptatt med å se, men overlate til øre å høre, at foten går, men overlate til hånd og arbeid. Og for et herlig liv det skulle bli på jorden, hvis alle bare var klar over at det er Guds første vilje og krav når det gjelder vårt daglige liv, at hver enkelt skal utføre sitt daglige arbeid rett. At dette er en rett og hellig Guds tjeneste til Guds ære, når en midt i sitt daglige arbeid, i de enkleste gjerninger, virkelig står som i et hellig tempel og forretter en gudstjeneste. Men da trengs det et åndelig øye, som ikke bare ser det alle andre kan se, men som ser Guds gode ordning og Guds befaling. Hvis vi ved våre legemlige øyne så Gud stå foran oss og høre ham be om en tjeneste, ja, om det så var det aller minste, så var det ikke lenger ubetydelig for oss. Det ville straks få langt større verdi, og vi ville gjøre den tjenesten med den største lyst, bare fordi vi fikk tjene Gud selv med dette. Luther sier, «Hvis Gud og hans engler en dag besøkte deg og ba deg feie gulvet, da ville du nok bli så glad over dette, så hvis det ikke for selve gjerningens skyld, som i seg selv var svært ubetydelig, men for hans skyld, som hadde bedt deg å gjøre dette. Og nå har Gud nettopp gitt deg slike befalinger. Han har for eksempel latt deg bli en tjener eller et barn i huset. Til disse har han så sagt, «Dere tjenere, vær lydige mot dem som er deres herrer i kjødet. Hedre din far og din mor, altså, gjør det de setter deg til å gjøre.» Dette er altså Guds befaling. Så ser du da at når din far, mor eller arbeidsgiver ber deg gjøre noe, så står Gud bak dem med sitt fjerde bud og sier, «Ja, gå og gjør dette.» Derfor sier apostelen, «Underordne dere all menneskelig ordning, for Herrens skyld.» Merk dette, «for Herrens skyld.» For Herrens skyld. Dette betyr jo nettopp at denne menneskelige ordning er en Guds befaling, nemlig så lenge den er et ordentlig menneskets ordning, og ikke et djevelsk opprør mot et eller annet Guds bud. Den er en Guds ordning, fordi det er Gud selv som har innsatt den. Det er både viktig og nødvendig at alle kristne legger godt merke til slike skriftord, og ofte grunner på dette emnet. For Satan angriper oss hardt nettopp på dette området, og fører den ene inn i treghet og likegyldighet, en annen inn i den største anfektelse, misnøye og fristelser, så de ikke skal trives med sitt daglige arbeid, blir misunnelige på andre, og ikke lenger pålitelige. La oss derfor, i alle livets forhold, alltid huske disse Herrens ord. Lydighet er bedre enn offer.

Mulighet til kontakt de kristne imellom har endret seg radikalt på få år. Jeg har lest at for 100 år siden bodde en aktiv troende i en østlandsbygd. Han var den eneste i det området. Så fikk han høre at det skulle være en kristen mann 5-6 mil borte. Ofte gikk han og så over tretoppene i den retningen den troende bodde, og lengtet etter fellesskap med ham. En dag dro han av sted. Folk visste hvem han spurte etter, enda han ikke visste navnet. Han spurte etter en troende, og det var bare én, og alle visste hvem han var. Da de to møttes og skjønte at de var brødre i Kristus, omfavnet de hverandre der på gårdsplassen og ble stående og gråte av glede. Det er Erling Ruud som har fortalt denne historien. Fellesskapet mellom dem som tror på Herren har vært noe enestående gjennom hele historien. I salme 133 skildrer David det på denne måten. Se hvor godt og hvor vakkert det er at brødre også bor sammen. Det er som den gode oljen på hodet som flyter ned på skjegget, Arons skjegg, den flyter ned på kanten av hans kledning. Det er som Hermondog som flyter ned på Sions berg, for der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid. Det går an å leve som kristen på egen hånd, dersom andre muligheter er stengt. Men David kaller de hellige samfunn for noe godt og vakkert, der velsignelsen bor. Han bruker bilder som er merkverdige for oss. I gammel tid salvet de konger og prester, og når salven fløt rikelig ned over hodet, ja, helt ned i skjegget og på kappen, så ble det et ytre tegn på velsignelse. Nord i Israel ligger fjellet Hermon. Der falt det både snø, regn og dugg. Noe fløt videre til Sion, stedet der Herren er nær. Det kristne fellesskapet er et slikt høyt, ragende Hermonfjell, som gir velsignelse til alt annet, vil David si. Derfor er det ikke rart at Luther nesten gjorde det til et kjennetegn på den sanne kirke, at der finner du brødres innbyrdes samtale og trøst. At søsken i troen snakker om åndelige emner og trøster hverandre med gode ord fra Bibelen, det er et tydelig tegn på at Guds ånd er virksom. Den første lederen for herrnhuterne, grev Sinsendorf, skal ha sagt: «Uten samfunn konstaterer jeg ingen kristendom.» Vi merker oss i salmen av David at det er godt at åndelige søsken også bor sammen. Mange har tatt dette bokstavelig. De første kristne delte alt mellom seg og praktiserte et eiendomsfellesskap. De praktiserte troslivet som i en storfamilie. Grunnen var nok delvis at de var forfulgt, og at mange derfor hadde mistet hus og hjem og blitt fattige. De første kristne oppdaget at det ikke var så enkelt, med at for eksempel Ananias og Safira holdt noe for seg selv, og etter hvert ble det klaging på urettferdig diskriminering ved utdeling av mat. Vi hører ikke om et så tett fellesskap senere i oldtiden, før de begynner med klostre. De fikk være til velsignelse, men førte også problemer med seg. Jeg har lyst til å fortelle om et kristen fellesskap fra nyere tid, der de troende bodde sammen for å kunne være mer effektive i evangelisering og misjon. Da jeg bodde i USA i 1967, fikk jeg besøke Bethany Fellowship i Minnesota, som nå heter Bethany International. Det var norske innvandrerfamilier som i 1945 hadde dannet dette fellesskapet. Familiene hadde navn som Hegre, Dalen, Johnson og Strand. De solgte først sine egne hus og kjøpte et stort felles hus sentralt i Minneapolis. Senere overtok de en farm sør for byen. De var preget av en sterk helliggjørelsesforkynnelse og la stor vekt på misjon. Derfor opprettet de en misjonsskole, de utga et eget blad, The Message of the Cross, og spredte kristen litteratur. For å finansiere det hele hadde de en fabrikk som laget campingvogner, senere gikk de over til produksjon av elektriske lefsepanner,
De laget gyngehester og drev et profesjonelt trykkeri. På den tiden jeg var innom, bodde det ca. 130 personer sammen i et stort fellesskap. Fremdeles eksisterer

som annerledes. Slik sett har vi et forbilde fra den første kristne tiden. Det står om lederfellesskapet i menigheten, slik den beskrevet i apostelgjerningene kapittel 13. Barnabas var fra Kypros, han var jøde. Og så var det Simeon, antakelig Simon fra Kyrene. Han var en innfødt afrikaner og kalt Niger, som betyr svart. Lucius fra Kyrene var fra Nord-Afrika, og sannsynligvis også en innfødt afrikaner. Manaen var sannsynligvis en romer, Saulus, senere Paulus, var en jøde fra Tarsus. Ledergruppen bestod altså av to jøder, to afrikanere og en romer. Dermed var spørsmålet om rase irrelevant. De kom også fra forskjellige klasser i samfunnet. Manaen var en fosterbror av Herodes, et medlem av hans råd, tydeligvis høyt på den sosiale rangstigen. Men han blir omtalt sammen med de andre, uten at det blir laget noe nummer av det. Stanley Jones sier om dette: «En ny målestokk var dermed kommet i bruk. Det spørs ikke hvem du er, men hvem du tilhører.» Nå tror jeg det ikke skal være normalt å leve i et tett kristen fellesskap med å ha alt det materielle felles. Paulus skriver vakkert om broderkjærligheten i 1. Tessalonikerbrev, at den nesten ikke nødvendig å nevne, for dere jo selv lært av Gud til å elske hverandre, skriver han. Likevel kan dere bli enda mer rike i dette. Men det trenger ikke innebære eiendomsfellesskap. For han skriver, sett deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting, og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere, så dere kan omgås sømmelig med dem som utenfor, og ikke trenge hjelp fra noen. Her omtaler han positivt håndarbeid og kroppsarbeid, et rolig liv, og at hun tar vare på sine egne ting. Han gjør det altså til noe normalt å praktisere privat eiendomsrett. Den retten til å eie noe for seg selv skal ikke praktiseres på en egoistisk måte, men på en måte som denne verdens mennesker syns passer seg, og at den motvirker egoismen med å være raus til å gi til dem som trenger hjelp. Det nærmeste vi har kommet i vår tid til å praktisere tett fellesskap er de kristne internatskolene, der tilsatte og elever har hatt måltidsfellesskap, læringsfellesskap og åndelig samfunn. Slike skolefellesskap kan være krevende på mange måter, men de kan være svært givende, og de har skapt varige verdier hos alle som lar seg involvere. Hvordan praktiserer vi det kristne fellesskapet i dag? Det er en fare for at alle massemediene, som også gjort mer personlige, kan fjerne oss fra det å møtes i en rolig samtale ansikt til ansikt. Telefon, e-post, tekstmeldinger og internettsamfunn kan ikke erstatte det å møtes. Det gammel kristen tradisjon å møtes til gudstjenester og møter til bibelgrupper, husfellesskap og misjonsforeninger. Å komme sammen til stevner og internatmøter, leirer og stormøter har også gitt stor velsignelse. Det ligger en egen varme og kraft i bordfellesskapet. Maten trenger ikke å være avansert, men samtalen over mat og drikke og kristen gjestfrihet har alltid båret med seg stor velsignelse. Paulus skriver om de kristne i Makedonia at de ba oss inntrengende om den nåde å få være med i fellesskapet i tjenesten for de hellige. De så på det som en nåde, en gave og gunst å være med i fellesskapet, og de ba inntrengende om å bli inkludert. Fellesskapet bestod ikke bare i å dyrke seg selv og vennene, bli bekreftet og styrket i sitt selvbilde. Nei, det handlet om et fellesskap i tjenesten for de hellige. Med andre ord ville de stå sammen om misjon, diakoni, hjelpearbeid og omsorg. Dermed har jeg ikke sagt noe negativt om den viktige siden ved fellesskapet, at vi oppbygger oss på vår høyhellige tro, og at vi ber i den hellige ånd, slik det omtales i det korte Judas brev. Forfatteren Fredrik Wisse

Wisløff skrev dette I sin tid: «De hellige samfunn de kristnes hjem. Der dekkes det bord, hvor de søker sin føde. Der tennes den arne, hvor de tyr hen fra verdens kulde. Der møter dem hjemmets åpne armer, som byr dem forståelse og kjærlighet. Der venter dem stille fred og hvile etter travle arbeidstimer.» Skriften sier I Salme 133 at det godt og vakkert at de troende kommer sammen. Der har Herren satt velsignelsen, liv til evighet.

Halvor Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes andre brev.

Vi er i Johannes, apostel Johannes sitt andre brev, og vi er i introduksjonen av dette. Hvem det er som har skrevet brev, og hvem det er til. Og det som vi må være klar over, er at det indre vitnesbyrd taler for at Johannes er forfatteren. Det kan vi se både på stilen og på tankegangen og for de emnene som han tar opp. Det er et viktig lite brev vi har foran oss, hvor sannheten står i sentrum. Brevets foranledning er, som i Johannesbrevet, at det er et oppgjør med vranglærere, de som benektet inkarnasjon. Mens det vi hadde da i det første brevet om vranglæren var noe som de sto midt oppi, så er dette brevet vi nå er inne i, nærmest sett på som noe som kommer. Nøkkelordet i vårt brev er sannhet. Og det er vesentlig for oss alle sammen i den kristne tro og lære. Etter innledningsordet i dette brevet med velsignelseønske, uttaler apostelen sin glede over at noen av de som hører menigheten til, vandrer i sannhet, slik som de har fått påbud om av Faderen. Samtidig så gjelder det altså å vandre i kjærlighet. Til hvem? Til hverandre og til Guds bud. Derimot skal han vokte seg for de som er forførere, de som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, at han er kommet i kjød. De må ta seg i vare her, og de som ikke gjør det, de kan miste nådelønnen, og de kan komme ut av Guds samfunn. Vi skal også legge merke til at de troende ikke må innby vranglere velkommen i sine hus. For de som gjør det, de kan bli medskyld i hans onde gjerninger. Apostelen har mye å skrive om. Han kommer med dette personlig til oss alle sammen, for at gleden kan være fullkommen. Han er opptatt med den kristne familie. Han ønsker at vi skal ta vare på hverandre, hjelpe hverandre og bygge hverandre opp. Men vi skal også være klar over at det kan leve personer som har det vanskelig i vår midte. Og så kommer spørsmålet da. Hva med den fortapte synder, som ikke er i Guds familie? Skal vi elske de? Vel, Johannes evangeliet sier, for så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Følg nå godt etter. Vi skal elske mennesker, slik at de oppdager evangeliet. Vi skal bringe evangeliet til dem. Dersom vi ser i Jona-boken at Jona ikke elsket Ninivittene, hva skjedde? Men Gud sendte ham der fordi Gud elsket dem. Og Gud sa, siden jeg elsker dem, og de har vendt seg til meg, så skal også du elske dem, Jona. Dette er det forholdet som Guds barn skal ha til en fortapt verden. Du kan ikke elske syndere og deres synd. Vi blir ikke bedt om å gjøre det. Men vi blir bedt om å elske dem nok til at vi kan bringe evangeliet til dem. Og det er det som er det vesentlige her. Slik skal vi elske dem, fordi Gud elsker dem. Og så når de vender seg til Kristus, så skal vi også elske dem. Og nå dukker det opp eller reiser seg henne et spørsmål. Hvordan skal vårt forhold til falske lærere være? Hvordan skal det være med de som fornekter Kristi guddom?
Johannes kommer til å gjøre det tindrende klart her i det andre brevet, at dette er noe som vi må være oppmerksomme på. For han sier i vers 7, «For det har gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er antikrist.» Hvilket forhold skulle vi ha til falske lærere? Nå må dere følge meg nøye igjen, for det kommer til å være selve dreiepunktet i dette brevet. Og hvis du og jeg ikke får en korrekt forståelse her, så kommer vi på villspor i vår fortolkning og ender opp med et utvannet synspunkt som ikke har grunnlag eller basis i Bibelen. Det finnes en del av denne kjærligheten oppad vegger og nedad stolper, som ikke har noe bibelsk dekning. Det sies at vi skal elske alle, men det er noe som Skriften ikke ber oss om å elske, og være svært forsiktige i forholdet til, og det er det som Johannes sier. Han sier det i 1. Johannes, i det andre kapitlet der i det 15. verset. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. De ting som er i verden blir identifisert med mennesker som er i verden, og de har formet den slik den er. Vår kjærlighet, hvordan skal det være med den? Jo, vi skal føre evangeliet til dem. Vi har en oppgave å gi de Guds ord. Johannes legger vekten i sitt første brev på kjærligheten, men nøkkelordet i dette andre brevet er sannhet. Sett nå at sannhet og kjærlighet står i kontrast til hverandre, og i konflikt med hverandre. Hvem er det da av disse som skal stå aller først, stå fremst? Om vi får svar på det, så vil det bestemme vårt fellesskap til falske lærere, til den som fornekter Kristi guddom. Og jeg kan forsikre dere om at han som populært blir kalt for kjærlighetens apostel, han kommer til å sjokkere deg og meg, og riste oss ut av vår sentimentale likegyldighet og vår slappe forståelse av kjærlighet. Hvem skal ha forkjørsretten? Sannheten eller kjærligheten? Og hans overraskende svar er at sannheten kommer først. Kristus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Han sa ikke, «Jeg er kjærlighet.» Nei, han sa, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg», som det står i Johannes 14,6. «Du må komme til Faderen gjennom Jesus Kristus. Det finnes ingen annen vei. Hvorfor? Fordi han ikke bare er veien, men han er sannheten.» Det var Johannes som senere har skrevet at Gud er kjærlighet. Etter at den Herre Jesus Kristus hadde vært her, og hadde sagt at han var sannheten, så sier Johannes at Gud er kjærlighet. Kjærligheten kan bare finne sitt uttrykk innenfor rammen av sannhet.

det tredje brevet. I det første brevet sa Johannes at vi skal vandre i lyset slik han er i lyset. Sannhet og lys er det samme. Begge er Guds ord. Som vi allerede har sett, så er kjærlighet og sannhet uatskillelige i det. Kristus, han er oppfyllelsen av begge. Han er inkarnasjon av begge. Han er sannheten, og han er kjærligheten. Gud er kjærlighet, og han er Gud. I tillegg til sannhet så er det et annet ord som har et fremskutt plass i dette korte brevet, og det er ordet vandre eller leve i. I vers 4 vil du legge merke til at Johannes sier: «Det var en stor glede for meg å se at noen av dine barn lever i sannheten, slik Faderen har befalt oss.» Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

ansikt, men i ditt tilfelle er jeg villig til å gjøre et unntak. Jo, det finnes mange herlige typer, men David holder seg spesielt til de hellige herlige, de hellige originalene, for originaler er vi vel alle sammen? Nå er det likevel ikke sikkert at de herlige nødvendigvis er de merkelige. For gamle King James-oversettelsen gjengir ordet slik, «The excellent in whom is all my delight». Hva betyr excellent? De som overgår, de fremragende, som utmerker seg, de fortreffelige, utmerkede og ypperlige. De kan med andre ord være herlige som originaler, men de er fremfor alt herlige, fremragende i Guds øyne. De utmerker seg, de er ypperlige. Og vi skjønner hvorfor. De herlige hellige er Guds folk. De er elsket fra evighet av, utvalgt til Kristus, gjenløst til å bli hans søsken, innsatt til å arve det evige riket. Jeg holder meg til de hellige som er i landet, de herlige som jeg har all min glede i, sier David. Davids vitnesbyrd får meg til å tenke, er vi virkelig glad i mennesker? Enda mer, ser vi stort på alle våre kristne søsken. Også de litt brysomme, de hjelpeløse, de kranglete, de med trange hjerter. Dette gjelder på det rent menneskelige plan. To ganger brukes ordet menneskekjærlighet i Bibelen. Da handler det om hedningers menneskekjærlighet. Fra sjøreisen Paulus foretok som fange på vei til Roma, forteller Lukas, «Den andre dagen kom vi inn til Sidon. Julius, som behandlet Paulus med menneskekjærlighet, ga ham lov til å gå til venner og nyte godt av deres omsorg. Stikkordene for menneskekjærligheten her er vennskap og omsorg. Et kapittel senere lærer vi at en annen kjerneverdi i menneskekjærligheten er å vise varme og ta seg av. Innbyggerne der viste ikke liten menneskekjærlighet mot oss. De tente et bål og tok seg av oss alle sammen da det hadde begynt å regne og var kaldt. Menneskekjærlighet er en god ting, som også Jesus forutsetter. Er det vel et menneske iblant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om et brød, spør mesteren. Og svaret ligger under, nei, et slikt menneske finnes knapt. En kan bli frustrert av mennesker. Som David sa i salme 12:9, «Rundt om svermer de ugudelige, når det som er usselt blir opphøyet blant menneskenes barn. Når de gudløse lovpriser åndelig møkk, kan vi komme til å tenke, la dem bare ligge der og svømme i møkka si. Men vi har ikke lov til å se ned på noe menneske, for alle har en uendelig verdi.» Apostelen Peter hadde lært noe om dette. Han kom til den fremmede Cornelius. Det fortelles i apostelgjerningen at Peter sa til dem, «Dere vet hvor utillatelig det er for en jøde å ha samkvem med noen av et annet folk, eller å gå inn til ham. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent.» Hva hadde Herren vist? Ikke noe menneske har et tabu ved seg. Vi skal møte alle med menneskekjærlighet og kristen broderkjærlighet. Hva er forskjellen? Kanskje ikke så stor i praksis. For alle vi møter kan bli en bror eller søster i Kristus. Respekten for de herlige hellige må gå så langt at vi ser hvem de er skapt av og hvem de er skapt til. Staver man Gud med stor G, må man også stave menneske med stor M, skrev biskop Nils Bolander. Mennesker som er skapt herlige, lite ringere enn Gud, kan i ham bli hellige. De kan elskes inn i Jesu kjærlige omfavnelse. Ingen kan lære oss en slik kjærlighet, respekt
og verdifastsettelse av mennesker som mesteren selv. Da Jesus en gang vandret langs veien, fikk han se Matteus som satt i tollboden sin. «Kom og bli min disippel», sa Jesus til ham. Straks reiste Matteus seg og fulgte ham, Matteus 9:9. Overraskelsen ved denne innbydelsen gjelder ham som ble invitert, en skatteoppkrever. Max Lucado påstår, bland ihop grådigheten hos en forretningsmann som driver med underslag, med arrogansen hos en bløffende TV-evangelist, hiv inn på freidigheten til en advokat som kommer halsende etter ambulansene, og feigheten hos en billig leiemorder. Rør inn noen klyper av hallikmoral og fullfør det hele med en narkotikalangers etikk. Hva får du da? En skatteoppkrever, en toller fra det første århundre. Ifølge jødene rangerte disse fyrene bare så vidt over plankton i næringskjeden. Keiseren tillot at disse jødiske borgerne skattla nesten alt, båten, fisken du fanget, huset, avlingen. Så lenge keiseren fikk sin del, kunne tollerne beholde resten. Vi praktiserer flat skatt, betal hva vi krever, ellers blir du banket flat. Matteus var en offentlig skatteoppkrever. Private skatteoppkrevere leide andre mennesker til å gjøre det skittende arbeidet. Offentlige tollere, slike som Matteus, tok bare av sted med sine luksuskjærrer inn i de fattige delene av landsbyen og satt opp butikken, like forskrudde som korketrekkere. Det egentlige navnet hans var Levi, et prestelig navn. Hadde foreldrene forventninger om at han skulle gå inn i prestetjenesten? I tilfelle var han familiens sorte får. Du kan vedde på at han var avskydd. Grillparty i nabolaget? Aldri en invitasjon. Fyren ble avvist like kontant som streptokokker klasse A. Alle holdt seg på avstand fra Matteus. Alle unntatt Jesus. Da Jesus gikk videre derfra, så han en ung mann med navn Matteus sitte på tollboden. Han sa til ham, «Følg meg», og han sto opp og fulgte ham. Matteus må ha vært en moden frukt. Jesus trengte knapt å hale og dra i ham. Nesten uten å sette punktum skjedde det at Matteus' lurvete venner og Jesu grønne etterfølgere utvekslet telefonnummeret. Levi gjorde så et stort gjestebud for ham hjemme i sitt hus. Og det var en stor mengde tollere og andre som satt til bords med dem, Lukas 5:29. Jesus ble regnet som uren på grunn av sitt fellesskap med de utstøtte. Men det lot han skje, av pur kjærlighet. Han ble uren for at Matteus skulle bli ren. Han ble gjort til synd på korset for å rettferdiggjøre syndere. Hva er det egentlig vi gjør når vi aksepterer eller godtar å være sammen med en annen? Det er å gi et tydelig signal om at vi er for dem. Det er å kommunisere at det er veldig bra at disse menneskene er til, og at vi lengter etter å se det beste hos dem. Det betyr naturligvis ikke å godta alt de gjør. Det betyr at vi stadig ønsker det som er best for deres sjeler, på tross av hva de gjør. Det største ved mennesket er sjelen. Sjelen har et evighetsmål. Jesus sier, «For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?» Så er barmhjertigheten mot sjelen selve sjelen i barmhjertigheten. Mennesket har fått en allmenn åpenbaring om Gud og en klar og enestående åpenbaring om Kristus i skriften. Johannes omtaler den som det sanne lys som opplyser hvert menneske. Gud har gitt det beste og mest verdifulle
for å vise hva mennesket verdt. Jesus forlot Nazaret for å jakte på de åndelig utslåtte i denne verden, og han fikk oss inn til livet. Det sanne menneskelivet Jesus har elsket oss inn i, og får være blant de herlige, de hellige. Piet Hein sier litt sørgmodig, «Ja, folk blir flere og flere og flere, men mennesker laves ikke mere.» Før var tingene billig, livet var verdifullt. Nå livet billig, og tingene verdifulle. Men hva alle disse tingene egentlig verdt? Hvis man ikke kunne bruke gullstøv, så ville man bare kalle det sand, sier et ordtak fra Ghana. Jeg holder meg til de hellige som i landet, de herlige som jeg har all min glede i. De ikke fullkomne, de herlige hellige. Vi alle fiaskoer, i hvert fall de beste av oss, skrev James M. Berry. Det ingen grunn til urealistisk menneskeromantikk. Om Jesus står det at han trengte ikke til at noen skulle vitne om et menneske, for selv visste han hva som bodde i mennesket. Den gode nyheten alltid at Gud kan i Kristus lage hellige, herlige mennesker av oss. Og ham forkynner vi, i det vi formaner hvert menneske, og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus, som Paulus uttrykker seg. Jeg holder meg gjerne til de skrøpelige herlige, de syndige hellige, som i Kristus gjort fullkomne.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Jeg har lest historien om en misjonær som het Glenn Adsit og familien hans. I det stille prøvde Glenn å fortelle historien om Jesus i Kina. Det ble ikke gitt visum til misjonærer, og tydeligvis var han ikke forsiktig nok. For en dag ble Glenn rapportert til myndighetene. Sammen med familien ble han plassert i husarrest. Etter en tid kom soldater til hjemmet og fortalte at familien var utvist og måtte dra tilbake til Amerika. Soldatene informerte også om at de ville få lov til å ta med seg maksimum 100 kilo bagasje, 100 kilo som de selv kunne velge. Men hvordan skulle de klare det? Hva skulle de bare reise fra? Til slutt klarte de å redusere haugen av saker og ting til 100 kilo, selv om ikke alle i familien var helt enige. Da soldatene kom tilbake, var derfor Glenn og familien klar med 100 kilo bagasje. «Har dere veid alt?» spurte offiseren. «Ja», svarte misjonæren. «Veide dere barna også?» «Veie barna?» Naturligvis hadde de ikke veid barna. For Glenn og kona hans hadde det vært helt opplagt at de kunne ta med seg barna. I løpet av et sekund hadde offiseren snudd opp ned på alt når det gjaldt verdier. Den nye skrivemaskinen, den verdifulle vasen, det dyrebare maleriet, alt ble bare til søppel og satt til side. Å få barna med seg, og være helt sikre på at barna var trygge, ble på et øyeblikk foreldrenes eneste prioritet, det viktigste de var opptatt av. Har du veid barna dine i et slikt perspektiv? Nei, de representerer verdier som vi tar som selvsagte. Eller gjør vi egentlig det? Jeg leser i hvert fall om tusener av tilfeller hvert år der kvinner og menn velger bort det ufødte barnet til fordel for materielle verdier og velstand. Når det gjelder det svake og hjelpeløse, viser vi lett på mange forskjellige måter at vi nedprioriterer og setter til side mennesker til fordel for andre verdier. Misjonærfamilien som ble satt på valg måtte bli seg bevisst. Barna våre, levende menneskeliv, må komme foran all slags bagasje vi frakter med oss gjennom livet. For å bli i bildet, vi trenger stadig å minne hverandre på at vi har en far i himmelen som alltid veier barna. Da de første barna deres, Adam og Eva, flyktet bort fra hans nærhet og begynte å følge den ondes forslag om å synde, da veide Gud barna sine. Han fant at de var mer verdifulle enn alt annet, og så lovte han å sende en frelser. Da verden var blitt sterkt preget av ondskap, veide Gud barna og befridde Noah og familien hans. Etter at Gud på en handlekraftig måte hadde fridd folket ut av slaveforholdene i Egypt, veide han barna og viste omsorg likevel. De klaget, men Herren var tålmodig. Gjennom hele bibelhistorien aner vi en fortelling om at Gud satte menneskene han hadde skapt over alt annet. Kan vi se det hele fra denne vinkelen? Gud offret sin eneste sønn til fordel for de barna han ville vinne inn i sitt evige rike. Alle synder som er gjort og som kommer til å bli gjort, er Jesus gjort ansvarlig for. Så høyt elsker Gud oss, at han ga sin eneste sønn for oss. Går det an å forakte en så stor kjærlighet?

For en del år siden oppstod en malariaepidemi i Borneo i Indonesia, på øya som i dag kalles Kalimantan. Folk forlangte en kjapp løsning etter hvert som sykdommen spredte seg. Helsemyndighetene sprayet yngleområdene med DDT for å drepe myggen. Og myggen døde virkelig, den gjorde seg mye mindre gjeldende. Men insektgiften fikk tragiske sidevirkninger. Også fluer ble rammet av giften DDT. Fluene ble delvis lammet, som gjorde at de ble lette bytter for firfislene. Da firfislene fikk mye gift i seg, ble også de syke og langsomme, og de ble lett fanget og spist av kattene. Da kattene ble forgiftet, døde de, og da kattene ble borte, økte bestanden av rotter. Rottene brakte med seg pest, som truet befolkningen mye mer enn malariaen. Forholdene ble så ille at de fraktet inn katter utenfra til Borneo for å ta livet av rottene. Dette skjedde før man hadde lært noe om hvordan økosystemene og næringskjeden henger sammen. Den kjappe avgjørelsen med å spraye gift på myggen fikk store konsekvenser. Hver dag tar vi en masse avgjørelser. Det blir som å kaste en stein i vannet. Bølgene fra ploppet i vannet sprer seg som ringer utover. De små bølgene fra de handlingene vi gjør kan få større følger enn vi er klar over. Det er pastor Kim Klaus som har pekt på dette bildet med økosystemet og ringene i vannet. Det leder tankene inn på et interessant spor. Tenker vi over hva de betyr, de handlingene vi gjør, de avgjørelsene vi tar, og er vi bevisste på hvordan vi øver innflytelse som forbilder og idéskapere? En som het Henry George skrev en gang, «La ingen innbille seg å være uten innflytelse. Samme hva en er og hvor en blir plassert, så vil den som tenker bli et lys og en kraft.» Denne vismannen tenker nok i en kristen sammenheng, og han mener det som en oppmuntring. Har du gode tanker og gir uttrykk for dem, så bringer du noe godt. Henry George kaller det lys og kraft. La meg ta et eksempel. Jeg snakket en gang med en mann. Kona hadde gått fra ham. Det var leit både for ham og barna. Ikke lenge etter døde hun. Allerede før det skjedde, hadde han funnet seg en ny kjæreste. Da den første kona døde, levde mannen som samboer med sin nye dame, og de hadde ingen planer om å gifte seg. Jeg måtte minne han om at han var et forbilde for barna sine fra første ekteskap, at han var med på å ære ekteskapet som ordning, eller bare forakte det. Mange ting henger sammen. Handlingene våre får konsekvenser. Kanskje barna ville få mindre respekt for ekteskapet, og det hele ville bli et ledd i en familieoppløsning i samfunnet. En vismann har sagt at innflytelsen vi har er ikke så avhengig av aktiviteten vår, men enda mer av holdningen som ligger bak aktiviteten. Planetene tiltrekker, ikke fordi de beveger seg, men fordi de har tyngde. Du og jeg har større tyngde enn vi er klar over. Noen orienterer seg etter oss. Vi lever ikke i et tomrom.

En venn ringte og fortalte om en merkelig hverdagsopplevelse med Herren. Han sa til Gud i bønn, «Kan du vekke meg på den og den tid i morgen?» Han ble bønnhørt. Nøyaktig på rette tidspunkt slo han øynene opp, så på klokka, på armen, og kunne takke Gud for at bønnen var besvart. Så kom han til å se på klokka på mobiltelefonen. Den viste 5 minutter forskjellig fra klokka på armen. Da var det som om Gud sa til ham, «Ja, men du tenkte ikke på mobiltelefonen da du ba, men på klokka på armen.» Det står et merkelig ord hos profeten Jesaja, «Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen. Han vekker det for at jeg skal høre som disipler.»

Vi skal fortsette i Jesu lidelseshistorie. Vi begynte i går ettermiddag der. Og brukte den siste timen i går inne i den lovsangen som ble sunget når Jesus var sammen med sine disipler siste kveld før han skulle opp til Getsemane og videre til Golgata. Vi skal også bruke litt grann tid helt i begynnelsen av denne timen og ta med oss noen trekk til. Det kan gjerne være at du synes at nå stanser vi lenge ved dette, men hvis du leser Johannes sitt evangelium, så bruker faktisk Johannes 5 av kapitlene på å skildre det som skjer den torsdagskvelden før de går ut til Oljeberget. 5 hele kapittel møter du i Johannes evangelium fra kapittel 13 til kapittel 17, der alt er hentet ifra dette siste møtet. Og så vet vi det at også lovsangen, den hadde sin plass. Det understreker både Matteus og andre evangelister. De sang sammen Jesus og hans disipler. Vi stanset i går spesielt i den 114. salme. Jeg hadde lyst til å trekke fram bittelitt nå først i timen fra salme 116. Der sitter altså Jesus sammen med sine, og så er det 12 disipler som synger av hjertets lyst. Eller det vil si, det var vel bare 11 av dem, han ene hadde gått ut. Salme 115-118 ble sunget da etter påskemåltid, eller helt i slutten av påskemåltidet. De synger slik i vers 14 i salme 116. Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne. Dyrebar i Herrens øyne er hans fromme død, og Herre, jeg er jo din tjener. Jeg er din tjener, din tjenestekvinnes sønn, du har løst mine bånd. Jeg vil bære fram takkeoffer til deg og påkalle Herrens navn. Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne. I forgårdene til Herrens hus, midt i deg, Jerusalem. Halleluja. Slik synger disiplene sammen. Mine løfter til Herren vil jeg holde. Det hadde ikke gått så mange timene, eller kanskje minutterne, siden at også disiplene der denne kvelden hadde båret fram sterke løfter til Herren. Ofte er det Peter vi

vi tenker på en spesiell måte på når vi taler om disse løftene som bæres fram i forbindelse med det aller, aller siste her i Jesu lidelseshistorie. Men Bibelen sier faktisk at alle disiplene lovte det samme. Det var ikke bare Peter som sa om at han så måtte dø med Jesus, så skulle han gjøre det. Det var ikke bare Peter som sa det at om alle de andre forlot Jesus, så skulle i alle fall ikke han gjøre det. Men slik talte de alle sammen. Og så sitter det en flokk disipler, og så synger de «Mine løfter til Herren vil jeg holde». Og så gjentas det i vers 18 «Mine løfter til Herren vil jeg holde», og det for hele hans folks øyne. «I forgårdene til Herrens hus, midt i deg, Jerusalem. Halleluja!» Og så går det noen timer, og så står det for eksempel en Peter der, foran hele folkets øya, med all oppmerksomhet rettet på seg. I møte med en liten tjenestepike som drar kjensel på Peter, han som satt bare noen timer før, og så sang han av hjertets lyst, «Mine løfter til Herren vil jeg holde.» Det var ikke bare disiplene som sang det sånn den kvelden. Sånn ble det sunget av hundretusener i Israel. Jerusalem var fullpakket av folk. Når det var høytid, når det var påskehøytid i Jerusalem, så kom folk fra alle kanter, fra alle områder. Og så levde de slik som jødene hadde levd i århundre etter århundre, med at når påskemåltidet ble feiret, når lammet var slakta, når de satt rundt det slakta lam, så sang de til hverandre. Det satt hundretusener sannsynligvis i Jerusalem den kvelden, og sang disse strofene, «Mine løfter til Herren vil jeg holde.» Det var ikke mye hjelp i at det ble sunget sånn av tusener på tusener på tusener. For sannheten er den at det finnes ikke et menneske i denne verden som har holdt sine løfter i møte med Gud. Det er ingen som sitter her inne som har holdt alle sine løfter i møte med Herren. Og Bibelen sier faktisk noe om det, at den skal være varme og varsom med å gi Gud løfter. Det å ikke oppfylle sine løfter i møte med Gud, det er ikke noe som skal tas lettvint på. Disiplene, de synger, «Mine løfter til Herren vil jeg holde.» Og så kjenner vi historien bare timer senere, når de flykter alle som en. De forlater han alle som en, opptatt av å berge seg selv, opptatt av sitt eget skinn, sitt eget liv. Jeg sa det at det var ikke mye hjelp i at slik sang tusener på tusener i Jerusalem den kvelden. Men det som er stort, det er ikke den vakre sangen som lød rundt om, det er ikke de fine stemmene som kunne høres i kveldsmørket. Men det som er stort, det er at det satt en frelser og sang de sang samme ordene. Det satt en Jesus den kvelden og sang «Mine løfter til Herren vil jeg holde». Det satt en Jesus og gjentok den strofa bare noen vers senere i sangen. «Mine løfter til Herren vil jeg holde». Og så var vi innom det i den første timen, noe av det løftet som Jesus hadde gitt til sin far, når han sa at han ville stige ned i denne verden og ta vår plass og være ansvaret for vårt forfeilte liv og fullbyrde all frelse. Tenk Jesus, han satt der, og så sang han «Mine løfter til Herren vil jeg holde». Han visste hva som ventet, men han sang det allikevel. Det er stort. Og på samme måte som disiplens historie er historie om brutte løfter, om svik og løfter som ble glemt, så er Jesu historie en historie om løfter som ble holdt. Om en vei som ble gått til ende. Han som sang det, «Mine løfter til Herren», ville holde. Tenk så stort at han holdt sine løfter. Tenk om han ikke hadde gjort det. Tenk om han hadde fulgt folkets råd,
og trekt seg eller steget ned av korset eller ikke gått opp til korset. Tenk om han ikke hadde holdt sine løfter. Det gjorde Jesus. Og så sitter også en flokk med disipler sammen med tusenvis av andre rundt om i byen, og så synger de, som det står i Salme 117, «Hans miskunnhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid.» Jeg er glad i det uttrykket. «Hans trofasthet varer til evig tid.» Til evig tid. «Hans trofasthet varer til evig tid», sier Bibelen. Det er så mange som står foran et alter og lover hverandre troskap livet ut. Trofasthet livet ut. Og så skjer det ting på veien, og så skjer det ting underveis. Og så blir det så vanskelig med løftet som er gitt. Jesus, han er trofast til evig tid. Vi skal snart si litt mer om akkurat det. Jeg har bare lyst til å forlate nå den sangen som vi finner i Salme 113-118 med et par vers fra den 118, altså den siste salmen. Det var Luther sin yndlingssalme. Salme 118, det var den salmen som Luther ikke ville bytte bort mot noe annet her i denne verden. Det var hans salme på et helt spesielt vis. Og den begynner også sånn, «Pris Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid.» Og den slutter på akkurat den samme måten. Der sitter de og synger til hverandre, som det står i det sjette verset, «Herren er med meg. Jeg frykter ikke. Hva skulle et menneske kunne gjøre meg?» Herren er med meg. Hva skulle et menneske kunne gjøre meg? De synger videre i vers 14. Herren er min styrke og lovsang, og han er blitt min frelse. Jeg skal ikke dø, synger de i vers 17, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. Og så sitter de og synger sammen i møte med sin frelse, sånn som det står i det 19. verset. «Lukk opp rettferdighetsporter for meg.» De synger om noe som er stengt. De synger om noe som de ikke kan åpne selv. De synger om noe som står i veien for dem. Og så synger de det inn i sin frelser sitt liv. «Lukk opp rettferdighetsporter for meg.» Mange år senere så kommer den hilsen fra himmelen til en liten menighet som sitter i Lille Asia. Det er en hilsen ifra han, som de satt sammen med denne kvelden, disiplene. Og så står det sånn i salme, i åpenbaring av 3, vers 8, «Se, jeg har satt foran deg ei åpna dør.» Og så sier Jesus at den døra er det ingen som kan lukke igjen. Og så er historien videre ifra nattverdssalen og utover, til Golgata, historien om en dør som åpnes opp, en port som åpnes opp, en vei som banes og åpnes for den enkelte. Det måtte vært underlig for Jesus å sitte der også den kvelden og høre den bønna fra sine disipler sitt liv. Og hørt kanskje noe av den samme sangen i nabohusene rundt om. «Lukk opp rettferdighetsporter for meg.» Vers 24 sier det sånn, «Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den. Og Herre frels, og Herre la det lykkes. Dette er dagen som Herren har gjort.» Det er en sang som begynner på akkurat den samme måten, som synges ofte rundt omkring. Og på et vis er alle dager som Herren har gjort. Det finnes ikke en dag som rekkes oss, som ikke er gjort av Gud. Alle dager er en gave fra han. Men samtidig så finnes det på en spesiell måte en dag, gjort av Herren, som står som en koloss i denne verdens historie. Det er det som skjer dette døgnet fra disiplene er samlet her i nattverdssalen, og til neste ettermiddag. Dette
Detta är dagen som Herren har gjort. Och så synger de, la oss fryda oss och glädja oss på den. Jag synes det är fint att det sang också Jesus. Jesus han synger inte bara det att detta är dagen som Herren har gjort. Och så säger han till disciplinen sina att nu ska docker få glädja docker, nu ska docker få fryda docker. Men Jesus synger också, la oss fryda oss och glädja oss på den. Så möter du något av det som är så oförståeligt för oss. Något av storhet av Jesu kärlek. Också i det mörkaste, allra vanskeligaste. Så kan Jesus känna på en glädje ved att stiga in i det. För vår skull. För vår skull. Herre, la det lyckas, synger han. Och så möter du igen här disciplan som sitter samman med han och så synger de, Herren är Gud. Han låt det bli lyst för oss. Han låt det bli lyst för oss. De sang i vers 14, Herren är min styrka och lovsang och han är blivit min frälse. Han låt det bli lyst för oss. Han löste våra band, sang de tidigare. En sangstrofe som säger det så stille enkelt. Du kommer, Jesus, till mig in. Och så är solen tänt. Du har gjort det lyst för oss, synger de. Du har gjort det lyst för mig. Herren är Gud. Han låt det bli lyst för mig. Och så skildrar så många gånger livet borte från Jesus. Uansett hur rolig och harmoniskt det på ett vis måste leves i det yttre, så skildrar Bibeln allikevel det att vara borte ifrån Jesus som att leva i mörker. Vi ska in i Johannes evangelium nu. Johannes evangelium kapitel 13. Kapitel 14 och 15 och 16, där möter du det som kallas för Jesus sin avskedstale. Eller det är Jesus som sitter och förkynner in i disciplan sitt liv denna skärtorsdagskväll. Samtidigt är det disciplar som är frimodiga och tar till ordet och spör. Och Jesus han svarar och Jesus han förkynner vidare in i deras liv. Och så spörres det och så fortonar det sig som en samtale också detta som kallas för Jesu avskedstale. Jag ska inte bruka tid i den nu. Det skulle vi gärna haft kanske. Det kunde man gärna brukt många timmar på bara Jesu avskedstale, men det må du gärna läsa för dig själv i löpet av dagen. Och så ska du tänka på lite av den. Alltså den kvällen där det blev förkynt, det var sista gången Jesus var samman med sina för han skulle upp för att dö. Men hade lyst att läsa nu det allra första verset i kapitel 13. Där säger Johannes det sån, det var före påskhögtiden och Jesus visste att hans timme var kommet. Da han skulle gå bort från denna världen till Fadern. Och som han hade älskat sina egna som var i världen, slik älskat han dem till det sista. Detta är den bibelversen jag är allra mest glad i för min egen del. Johannes han säger det efter år samman med Jesus. Att slik som han hade älskat sina egna som var i världen, slik älskade han dem till det sista. Som han hade älskat, står det. Alltså på samma måte som han hade älskat, slik älskade han helt till det sista. Blad dig fram till det 15 kapitlet. Och så möter du kanske ett av de starkaste verser i hela vår bibel, det nionde verset. Där vill Jesus säga något om hur han älskar sina.
Og så sier han det sånn, like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Like som Faderen har elsket meg. Like som Faderen har elsket meg. Altså på samme måte som Faderen har elsket meg. Når han skal finne ord for å si noe om hvordan er hans kjærlighet i møte med feige disipler som svikter på nytt og på nytt, så henter han ikke bildet fra noe annet plass enn Faderens kjærlighet til han selv. Som Faderen har elsket meg, sier han. Og det er en setning som er verdt å grunne på, ikke bare timer, men kanskje uker og år av vårt liv. Like som Faderen har elsket Jesus. Hva tenker Faderen om sin sønn? Hvordan er Faderens kjærlighet i møte med sin sønn? Hvordan er Faderens omsorg for sin sønn? Og så er det det Jesus griper tak i når han sitter sammen med sine disipler. Han kjenner alt i deres liv. Han kjenner all motstand i deres liv, all feighet i deres liv, all unnvikenhet i deres liv, alle overtredelser i deres liv. Og så sier han det allikevel, like som Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. Og det er et ord til deg som sitter her i dag. Det var ikke bare et ord utelukkende til 12 disipler som satt der sammen med han, men det er Jesu ord også inn i ditt liv. Og så sitter du og er fullt av så mange ting. Men Jesus, han elsker deg like som Faderen elsker han. Det er ubegripelig. Og så sier Johannes når han på et vis oppsummerer i det første verset sitt, at slik som han elsker, altså på samme måte som han elsker, så elsker han til det siste. Sånn er Jesus. Hans kjærlighet, den falmer ikke. Den svekkes ikke. Hans kjærlighet er ikke som vår kjærlighet som kan gå i bølger, og iblant så kan vi elske sterkt, og andre ganger så finnes ikke kjærlighet i vårt liv, i møte med den som vi er glad i. Men han elsker. Og han elsker ikke bare fram til et visst punkt. Han elsker ikke fram til at synda vi slik og slik, eller til overtredelsen vi så stor. Han elsker ikke til du når et visst antall fall i ditt liv. Men Jesus, han elsker til det siste. Jeg har altså lyst til å få lov å si deg det enda en gang, at Jesus, han er så glad i deg. Jesus, han elsker deg. Og han elsker ikke bare til det eller det skjedde i livet ditt. Han elsker ikke bare frem til det og det hendte i livet, at alt snører seg til å bli så komplisert og vanskelig. Men Jesus er en som elsker til det siste. Det er ikke et minutt, det er ikke et sekund på din livsvandring, ifra du fødes, fra du unnfanges, og til du legges i grav, der du ikke har vært gjenstand for en genuin kjærlighet ifra Jesus selv. Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Og så ligger det på Jesus på hjertet også å få lov å si det denne kvelden. Sånn som det står her i 15 vers 16, at det er ikke dere som har utvalgt meg, men det er jeg som har utvalgt dere. Vel hadde disiplene valgt sin frelser. Vel hadde de valgt å si ja til han. Vel hadde de blitt med når han kalte på dem. Men allikevel så vil Jesus si noe om at det dypeste i deres forhold, det handler ikke om at de har valgt Jesus, at de har bestemt seg for å følge Jesus. Det dypeste i Guds forholdet, det handler om at Jesus ville ha med dem å gjøre. At Jesus valgte dem. At Jesus pekte på den enkelte av oss som sitter her også, og ville være vår brudgom. I våres liv. Det er kanskje ikke så vanskelig å tro at man kan få være et Guds barn når alt på et vis lykkes i livet.
Når man synes at veiene lys og lett, og man ofte kan få folde sine hender eller få åpne sin bibel. Men når alt blir så mørkt og vanskelig, når det blir så vanskelig å be, når det blir så vanskelig å lese, når ingenting rører og griper om hjertet lenger, når jeg kjenner meg så kald og død og likegyldig, når synda plager og djevelen anfekter, da er det ofte vanskelig å tro at man er et Guds barn. Han skriver noe om det i denne sangen, altså. Det var ikke vanskelig når jeg fant hjertet rørt og varmt, men når alt raser i stykker, da blir det så annerledes. Noen små timer etter det som skjer her i nattverdshallen i Jerusalem, så raser på mange måter livet i stykker for disiplene. De blir sittende der i all sin engstelse, sin anger, sin fortvilelse, etter at Jesus er død, og kjenner på sitt eget svik, på sin egen mislykkenhet, og vet hverken fram eller tilbake i sitt liv. Det var en Jesus som var så opptatt av å få lov å si dem det at det var han som ville ha med dem å gjøre. Det var han som utvalgte dem. Det var han som kalte på dem. Og så sier Bibelen det stille og sterkt for oss, at han angrer ikke på sitt kall. Vi skal litt videre nå i kvelden. Jesus, han reiser seg ifra måltidet, står i vers 4 her i Johannes 13. Da reiser han seg ifra måltidet. Og så tar han et vaskefat, og så beveger han seg fra disippel til disippel, der han bøyer seg ned i møte med den enkelte, og så vasker han dømmes føtter. Du skal legge merke til det at det står at han reiser seg fra måltidet. Det står ikke det at det er noe som skjer før de går inn til måltidet. Det er ikke det som skjer altså når den enkelte stiger inn i salen, men de sitter der. Og så står det at Jesus, han reiser seg, da reiste han seg fra måltidet. Og så finner han vaskefatet som står der ved inngangsdøra. Bibelen sier noe om Lukas kapittel 22, skal vi bare lese et vers. Noe av det som skjer mens de sitter sammen der til måltid. Der står det i vers 24, Lukas 22, 24. Det ble også en trette blant dem, altså disiplene, om hvem av dem som skulle gjelde for å være størst. Så utrolig på et vis å lese, men så likevel så utrolig nært og gjenkjennelig å lese. Men der sitter det noen disipler sammen med Jesus den kvelden. Og så det som etter hvert blir samtaleemnet, der har de sunget og lovprist sin Gud. Der har de sittet sammen med Jesus og snakket med han og lyttet til han. Og så midt i en sånn setting, så er det noen som begynner å snakke om hvem av dem som er viktigst, hvem av dem som er størst, hvem av dem som har størst betydning. Og så møter du noe av det også denne skjærtorsdagskveld. De krangler om hvem som er størst. Ikke om hvem som er minst, men hvem av dem som er størst. Vi har en forkynner her nå som bruker å si det så ofte, at det finnes to typer ydmykhet. Det ene er den som sitter ifra munnen og går utover. Og det andre, det er den som er født i hjertet i møte med en hellig Gud.
Har du hørt om denne menigheten i USA som hadde kåret, det var så mye kåringer borti USA, så hadde de kåret en stille, forsiktig, rolig mann, og tatt han fram en dag og gitt han en sånn fin plakett i en sånn liten kjede, der det sto menighetens mest ydmyke mann. Menighetens mest ydmyke ble han kåret til. 3 måneder senere så var det noen som måtte bevege seg bort til han i stillhet, og hjelpe han å dra av seg denne plaketten. Da hadde han gått med den i 3 måneder. Og ikke om du fikk tak i det. Men det finnes en ydmykhet som sitter fra munn og utover. Og så finnes det en ydmykhet som bare fødes i møte der jeg får se hvem jeg er og hvem Gud er. De krangler om hvem som skal være størst. Og så sier Johannes i vers 4, da reiste han seg fra måltidet. Da la han av seg klærne, og så tar han et linklede og binder det om seg. Han kunne ha tatt ordet og skjelt ut sine disipler. Han kunne irettesatt sine disipler. Han kunne sagt noe om at her i denne salen så var det bare en som var stor, og alle andre var like små, samtidig som de var like elsket. Men det var bare en dype sett som var stor. Alle de andre var like. Men så gjør ikke Jesus det. Men så tar han med seg vaskefatet, og så bøyer han seg foran den første disippel. Uten å si et ord, så begynner han å vaske av han skiten som der er samlet. Det var den ringeste sin oppgave. Det var den aller ringeste sin oppgave. Den plassen tar Jesus, og så går han fra disippel til disippel. Det er ingen han hopper over. Han kommer også til en Judas Iskariot sine føtter. Kanskje det var de aller skittneste føttene den kvelden. Han som akkurat hadde kommet springende tilbake fra ypperste prestens gård. Han som kanskje hadde de 30 sølvpengene ennå i kjortelomma si. Han som satt der og spilte sin rolle etter at han hadde forrådt Jesus. Både i sitt hjerte og også i handling. Og så bøyer Jesus seg også i møte med en sånn. Jesus vasker også en sånn. Jesus bøyes også i møte med en som meg og en som deg. Bibelen sier ikke at det blir sagt så veldig mye akkurat rundt det. Men det sitter nok noen disipler og kjenner hvordan Jesu gjerning riv i deres hjerte. At de kunne være så tåpelig. At de kunne være så opptatt av sitt eget. At de kunne være så opptatt av sitt eget navn og sin egen posisjon. Og så er det kanskje blikk som er preget av skam og anger, der Jesus går fra den ene til den andre. Men hvor stort allikevel at han vil bøye seg for meg. Han som tar ordet, det er han Peter. Aldri i evighet om du skal vaske meg, sier han. Og så husker du gjerne historien der hvor Jesus sier at om ikke jeg vasker deg, Peter, så har du ingen del i meg. Og så snur han helt opp ned, og så sier han det at ikke bare føttene, men du må vaske alt, sier han. Og så sier Jesus noe om at den som er badet trenger ikke vaske annet enn føttene, han er jo helt ren. Og så dere er rene, men ikke alle, sier han. 15:3, dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere, sier Jesus. Det sier han en kveld. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Og lagt merke til det er renselse i Jesu ord.
Altså det å få høre Jesu ord, det gjør noe med våre skitne hjerter. Dere er alltid rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere siden. Jeg har ofte brukt et lite bilde, for iblant så kan man gå på et møte, og man kan gå ifra et møte, og man kan kjenne på det at jeg husker ingenting nesten av det som ble sagt. Det var ikke noe på et vis som gjorde noe sånn voldsomt inntrykk på en. Jeg har lyst til å si det allikevel, at du hører aldri Guds ord, uten at det på ett eller annet vis gjør noe med ditt hjerte, enten til forherdelse, eller til mer og sterkere avhengighet av Jesus. En skjorte som vaskes, en hvit skitten skjorte som vaskes, vannet går gjennom det, såpa går gjennom det. Den henges på snora. I løpet av en time i sommervind så er skjorta helt tørr. Det er ikke spor av vann. Men vannet hadde skylt igjennom det, og vannet hadde gjort noe med skjorta. Og så skal jeg få også bøye mitt øre inn til Guds ord, og så skal jeg få lov å tro det, at det er et ord også som kan rense i mitt liv. Ordet renser, og blodet renser. Nattverden, den innstiftes denne kvelden. Vi skal bare ta det

Vi skal lese fra vers 18 i Matteus 26. Vi tar med oss det 18. verset. Han sa, gå inn til byen, til en mann der, og si til han, mesteren sier, min tid er nær. Hos deg vil jeg holde påskemåltid sammen med mine disipler. Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og gjorde i stand påskemåltidet. Og så leser vi fra vers 26, mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, ga disiplene og sa, ta, et, dette er mitt legeme. For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgyres for mange til syndernes forlatelse. Jeg synes det er sterkt. Jesus gir seg selv til sine disipler. Dette er mitt legeme. Dette er mitt blod, sier Jesus, til syndernes forlatelse. Så skal vi ikke si så mye om nattverden akkurat nå, men det sitter altså noen disipler sammen den kvelden. De sitter der rundt et lam som er slakta. De spiser av det lammet. Det gjorde de bestandig når det var påskemåltid. Lammet forkynner forlatelse inn i deres liv. Husker du en liten historie fra en plass som heter Gal Ed i det gamle testamentet? Der tas du inn i et av de sterkeste oppgjør, kanskje mellom to mennesker. Der er det to bedragere, to svikefulle som står ansikt til ansikt med hverandre og roper inn i hverandre sitt liv om den urett som er begått imot dem. Og de sparer ikke på sine ord. Det pekes på den andre sin urett, og det den andre har gjort. Og så er det altså to som står der og bjeffer imot hverandre ved Gal Ed. Husker du hvordan det kapitlet avsluttes? Det avsluttes med to bedragere som sitter rundt et lam som er slakta, og spiser av det samme lam, nærer seg av det samme lam. Og så reises det ei minnestein, ei røys på et vis til vitnesbyrd, når de går fra hverandre, om at de ikke skal ha ondt i sinnet mot hverandre. Hver gang det er nattvær, så får vi komme sammen, svikefulle som vi er, fulle av svik som vi er. Og så får vi minnes det lam som ble slakta for oss, for vår skyld, til forlatelse for våre liv. Og så får vi spise av det, og så får vi nære oss av det. Og så skal vi få tro han på hans ord, at det er det forlatelse også for oss. Og så går vi fra hverandre, kanskje, ifra en nattverdstund. De satt der, de to bedragerne. Og når de gikk ifra lammet, så ble de enige med hverandre om at vi kan ikke ha ondt i sinnet mot hverandre. Og så sitter disiplene her denne kvelden, rundt et lam som er slakta og spis, og en nattverd som innstiftes, og opplever det som de får oppleve. Og så sier Jesus det inn i dømmet sitt liv, at jeg har gitt dere et forbilde. Han som vasket dømmes føtter, skylder ikke oss, skulle ikke dømme oss å vaske hverandre sine føtter? Skulle ikke dømme bøye seg ned i møte med hverandre og vaske hverandre sine føtter? Og så sier Jesus det også til oss i våre liv. Synes du det er vanskelig å bøye seg i møte med den som har gjort deg imot? Være god med den som er hard imot deg? Det synes jeg det. Og så trenges ofte å få lov å bruke tid sammen med Jesus, også rundt det som skjer denne kvelden, den skjærtorsdagsaften. Vi stopper
der. Vi skal be, gode Gud, vi har lyst til å takke deg for at din kjærlighet, den er så usigelig stor. Vi har lyst til å si som sangene sier det, Jesus, det er mer enn meget at jeg deg til gave fikk. Ta mitt hjerte som ditt eget, sett deg i den rette skikk, så er jeg alltid frisk og mild. Roper Herre som du vil. Jesus, når vi kommer i tvil, når vår sjel blir urolig og lurer på om du virkelig kan være glad i oss ennå, da har jeg lyst til å be om at du på en spesiell måte får viske dine ord inn i vårt arme, fattige hjerte, slik at den kan få skape lys og glede og takknemlighet. Her er det blei sunget den kvelden, kom atter til ro min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. Takk for at det skal vi få minnes og synge til hverandre og til oss selv, også denne formiddagen. Takk Jesus fordi at du har gjort så uendelig mye godt for oss. Og takk for at slik vil du fortsatt være med oss. Takk for at din trofasthet har ingen grense. Din kjærlighet har ikke slutt. Takk Jesus for at det ligger deg på hjertet også å få si til oss at du er glad i oss. Herre Jesus, om det også kunne få tenne noe i våre hjerter, det har vi lyst til å be deg om. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Jeg har mistet all respekt for de kristne, hørte jeg en si. De går baklengs inn i fremtiden. De stritter imot nye ting, men etter noen år godtar de utviklingen. Og så kom eksemplene. Før aksepterte ikke kirken skilsmisse. Men nå skiller til og med prestene seg, den ene etter den andre. Før kjempet de kristne mot fri abort, men nå er det visst greit. Før sa man at samfunnet ville rase sammen hvis man godtok homofili. Men nå er det godtatt av alle. Har samfunnet rast sammen av den grunn? Nå diskuterer man aktiv dødshjelp til de sykeste. De kristne protesterer iltert, men vil nok godta det etter hvert. Ja, slik tenker og sier man, og det er mye å si til dette. Om meningspresset har brakt mange til taushet, er det ikke sikkert at alle har skiftet syn. Det er heller ikke sikkert at all såkalt utvikling fører oss oppover og fremover. Når vi lever intenst med i vår egen tid, så ser vi ikke hva som skiller den fra andre tider og andre kulturer. Og da tenker jeg ikke på tekniske ting, men på selve måten å tenke på. Er det noe som preger vår tid, så er det en tydelig individualisme. Jeg lever for meg selv, jeg vil konstruere mitt eget liv, jeg vil være fri og uavhengig. Jeg har rett til å rydde unna det som legger bånd på meg. Det er slike tanker som ligger under en abortlovgivning basert på personlige rettigheter. Passer det ikke å få et barn, så må jeg ved statens hjelp kunne fjerne det fra mors liv. Om foreldrene mine, samfunnet eller til og med kjæresten min mener noe annet, så må min egen vilje gå foran. Og hvis ektefellen min ikke stimulerer meg lenger, så må jeg ha rett til å skille meg, uansett om det sårer barna mine eller slekten omkring meg. Slik tenker man. Om jeg får lyst til å praktisere sex med en av samme kjønn, må mine egne lyster gå foran skremsler fra homofobe holdninger. Om helsevesenet nærmest bryter sammen, så må vi få en kultur der de sykeste velger å be om å få avslutte livet. Slike tanker styrer i dag. Vi aner en felles tenkemåte. Individet, meg selv, mine egne behov er målestokken for rett og galt. Og dette er svært forskjellig fra dem som sier «Menneskelivet er hellig, for det er skapt av Gud». Familien, barna og slekten er viktige verdier som jeg med glede viser respekt for. Av hensyn til ordninger, bud og institusjoner vil jeg ikke ta meg til rette. Hvordan jeg lever får store følger for menneskene omkring meg og etter meg. Jeg tenker ikke baklengs, men med blikket rettet fremover. Ja, mener jeg da å forsvare tvangsekteskap, en despotisk stat eller en kollektivisme alle må bøye seg for? Nei, det er ytterliggående på den andre siden. Jeg mener å si at det finnes en gyllen middelvei, og at vi med dagens individualistiske tankegang faktisk er ekstreme og ytterliggående, sett i et større perspektiv. Så vi trenger å bevege oss i retning av ærefrykt for fellesskapet, for de nærmeste, for slekten før og etter, for gode ordninger og institusjoner, ja, for Gud selv. Bibelen sier, ingen av oss lever for seg selv. Enten vi lever eller dør, så hører vi Herren til oss.

Du kan ikke leke med dyret I deg uten å bli et dyr selv, skriver tidligere generalsekretær I Forente Nasjoner, Dag Hammarskjöld. Og han fortsetter, du kan ikke leke med falskheten uten å tape retten til sannheten. Du kan ikke leke med grusomheten uten å miste sinnets følsomhet. Den som vil holde hagen sin I orden, holder ikke et område reservert for ugras. Dag Hammarskjöld hadde en forståelse av menneskenes tilbøyelighet til det onde, som ikke alle har skjønt. En levende kristen vil ikke slutte å kjempe mot det dyriske I seg, ugresset og fristelsene. Jesus sa inntrengende til disiplene sine, «Våk og be, for at dere ikke skal komme I fristelse. Ånden villig, men

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendinga.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag, den smurt av Irene Krokar Alnes.
2: Kan en enkel husmor med sin støve klut og med sitt slit så mange gang, setter gode spor, varige spor. Mange husmor føler jo at dagene går opp i rydding og vasking og matlaging. Det viser så lite igjen, synes de, det en gjør. Du har hatt en stor klevask, tatt den inn og ut på snorene mellom byene, lagt klærne sammen og på plass, men dagen etter så ligger mye av det i skittentøykurven igjen. Likedan er det med ryddingen. Huset er blåst og rent og ryddig, men etter at små og store tornadoer har gått gjennom huset, så ser det ut som de ikke har vært vasket på 2 måneder. Ikke rart en husmor kan føle seg sliten. Ikke rart en blir trett og lei. Ja, også en far som tar disse pliktene kan kjenne seg mismodig iblant. Men heldigvis så skal ikke vi stoppe her. For om det å være husmor eller husfar har denne siden også, så er det så mye, mye mer. En ser barna sine vokse opp med alt det det innebærer. En får massevis med klemmer og glade blikk som forteller: vi er glad i deg, vi trenger deg, du er sentrum i familien vår. En liten gutt sa på søndagsskolen: når vi har spist middag hjemme hos oss, da vasker mamma opp og pappa legger seg på lur på sofaen. Det er nok ikke sant i alle hjem, for mange mammaer får også legge seg på sofaen og hvile. For et hjem er ikke et dokkehus, men en levende organisme der små og store mennesker gir og tar. Kjærlighet, sorg, glede og smerte, frustrasjon og latter går hånd i hånd. Jeg vil hylle deg, uansett om du er mann eller kvinne, som strever i ditt kjøkken, med dette diktet: Gud, velsign mitt lille kjøkken. Jeg elsker alle dets kroker. Velsign meg når jeg gjør mitt arbeid, vasker, baker og koker. Må alle den mat jeg lager bli krydret slik at den smaker av din velsignelse, nåde og fred, og aller mest av din kjærlighet. Må alle som kommer i kjøkkenet inn få oppleve glede og fred i sitt sinn.
1: Du har nå hørt nistepakka, som var smurt av Irene Krokar Alnes. Programmet er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers leser vi i 1. Tessalonikerne 5, vers 18. Takk for alt, for dette Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Det ligger noen hemmeligheter i det å takke. Paulus hadde skjønt det, og sikkert fått det åpenbart eller bekreftet også. Det ikke tilfeldig eller urimelig når Gud ber oss takke. For det skjer noe i oss når vi velger å takke. Forskere ser fysiske ting skje i hjernen vår i det øyeblikket vi velger å takke. Ja, til og med i det øyeblikket vi velger å se etter om vi har noe å takke for. Det positive endringer som virker på følelsene våre. Jo mer vi takker, jo gladere blir vi. Lykkelige mennesker er takknemlige. Men det skjer også noe mellom den som takker og den som takkes. De utveksler dype hemmeligheter, og de knytter bånd, er det en som har sagt det i bok. Det gjelder også i forhold til Gud. Vi styrker relasjonen vår ved å uttrykke takk og takknemlighet. Vi blir gladere i hverandre. Det styrker også trua vår å takke. Kanskje spesielt når vi takker på forhånd, i tru. Motet løftes, vi øyner håp. Ikke rart han ber oss om å takke. Og da spørsmålet, hva kan du og jeg takke for i dag? La oss ta oss tid til det. Stoppe opp og se på hverdagen, på livet, på det vi har, og takke Gud for det. Og så skal vi vite at ved å gjøre det så skjer det noe i oss, og så bygger vi relasjonen med Gud. Da er det absolutt verdt å takke.
3: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Morgensendinga på Radio DSF. En god start på dagen.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Ufattelig sannhet. Livet fullt av trøbbel, brudd, lidelse, forfall, konflikter, bitterhet, oppløsning, slitasje, ensomhet, selvmedlidenhet. Man kan velte seg i velstand, få ny båt, bil, hytte, kjæreste, men allikevel være misfornøyd og utilfreds. Dagene dundrer i vei i eget tempo, ukene kjører på autopilot, og selv mennesket fordamper og fordufter og fordunster gradvis i forgjengelighetens tåkedis. Hadde det ikke vært for Kristus? Han gjør livet levende. Vi leser i Efeserbrevet kapittel 2, vers 6. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Det ubegripelig i sin storhet, ufattelig i sin godhet, utilgjengelig i sine kosmiske perspektiver. Men det sant. Den som har forankret og fortøyd livet sitt i Kristus, plassert i himmelen på jorden, i livet og i døden. Mer det ikke å si. Hvis ikke dette bra nok, ingenting bra nok for mennesket på jorden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Fredag etter 15. søndag etter trefoldighet. La enhver prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros bare for det han selv er, ikke for det andre er. For hver skal bære sin egen bør. Galaterbrevet 6, vers 4 og 5. Dette taler Paulus mot fiendske hjerter, som er besatt av ærgjerrighet. Han vil ha fram at de forkynner evangeliet bare fordi de jager etter å få seg et navn, og for å få ære av mennesker. De vil at folk skal si om dem, for noen kostbare lærere de er. Slik skal det ikke være. Alle skal derimot være tro i sitt forkynnerembede, søke Kristi ære og sjelenes frelse. Om de av den grunn ikke får noen takk fra verden, skal de ikke bry seg om det. De vet jo at deres embede ikke er innstiftet for at de selv skal bli lovprist, men Kristus. Dette er en klar og varig lærdom. Den ser ikke på andre menneskers dom, som i dag eller i morgen endrer seg. Det som derimot er viktig for dem, er å ha en god samvittighet som gir dem det vitnesbyrdet at de har lært Guds ord rent og klart og forvaltet sakramentene rett. Disse ordene kan også brukes på gjerningene, at hver i sitt yrke og sitt kall gjør etter Guds befaling. Med flid og troskap gjør jeg det som påligger meg, slik at jeg glad kan si: «Jeg tror på Jesus, min Herre. Han er død for meg, og har ved det frelst meg fra syndens, dødens og djevelens makt. Derfor takker jeg ham i all evighet. Han har befalt meg at jeg skal røkte mitt kall. Ved hans nåde har jeg gjort det med trofasthet. Derfor har jeg godt håp om at den gjerningen jeg har gjort, i tro og gudelig lydighet, tiltaler ham. Han skal ha sin ros bare for det han selv er. Ordene skal ikke forstås som om Gud blir utelukket her. For ingen kan ha rosen for seg selv, med mindre de er sikre på at de ved troen har tilgivelse for syndene, og med mindre Gud for Kristi skyld lar lykkes for dem det som de etter Guds befaling gjør, ifølge sitt kall. For det heter: «Hver skal bære sin egen bør.» De skal selv bli fremstilt for Kristi domstol og må bære sin egen bør. På den dagen da Herren skal dømme det som er skjult i hjertene, vil din egen samvittighet enten anklage eller frikjenne deg. Dersom du har søkt din heder og ære fra andre mennesker, vil den anklage deg. Hvis din samvittighet derimot gir deg vitnesbyrd om at du trofast har røktet ditt kall i henhold til det oppdraget du har fått, vil den unnskylde deg. Det er likevel viktig å merke seg at det her ikke tales om hvordan en blir rettferdig for Gud, for i det stykket gjelder intet annet enn nåde og syndenes forlatelse. Det får man bare gjennom troen. Men de ovenstående ordene er siktet inn på å straffe ærgjerrighetens skadelige last. Den er ingen mennesker så godt rustet imot, at de ikke trenger å be vår Herre Gud om å bli bevart fra det. Landsdag nummer 526, vers 3 og 4.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 18. september. Sennepsfrø. Vi blir lett fascinert av store planer, fikse teorier, artige systemer, og alt som kan ordne opp for oss. Men da Jesus talte om sitt liv, sine ord og sitt nye rike, la han ikke opp til en handlingsplan i 10 punkter. Nei, han snakket om et sennepskorn, det minste av alle frø. For livets hemmelige kraft ligger i frøet. Der sover alle de virkelig store mulighetene. Et lite ord, en vennlig tjeneste, et offer for andre, kan få følger som ingen kunne forutse. Gjør det lille du kan, gjør det villig og glad, synger vi med rette. For sennepsfrøet har uante muligheter. Jesus sa, Guds rike kan lignes med et sennepsfrø, som en mann tok og sådde i hagen sin, og som vokste opp og ble til et tre, så fuglene under himmelen bygde rede i grenene. Lukas evangeliet 13, 19.

0: Du hører på Radio DSF, ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: De ordene i Bibelen som er brukt om forherdelse betyr blant annet å gjøre noe hardt, sterkt, sløvt, forsteinet eller forherdet. Ordet er brukt om menneskers negative reaksjon på Guds kall til omvendelse, slik det står for eksempel i Apostlenes gjerninger 19. Men noen forherdet seg og ville ikke tro.
2: Hvordan skjer forherdelsen?
1: Et menneske kan bare vende om når Gud kaller på det, slik det går fram av Jesaja 55. Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær. Det er altså en gyllen anledning når Gud lar seg finne, når han er tilgjengelig og nær i et menneskes liv. Da gjelder det å stille seg åpen for Herrens ånd og la han fullføre sitt omvendelsesarbeid. Det oppleves som en personlig overgivelse til Jesus, at du svarer ja til han. Men dessverre går det også an å stenge seg til og avvise åndens gjerning. Da forherder man seg, gjør seg hard og uimottagelig for Guds ord. Jesus sammenligner mottageligheten i hjertet med ulike typer jord. Det ideelle er den løse og dype jorda som tar imot såkornet, Guds ord, slik at det får bære rik frukt. Det motsatte er den tiltrampede og harde veien hvor såkornet blir liggende oppå, slik at fuglene kommer og spiser opp. For hver gang et menneske avviser Guds kall, blir hjertejorda hardere og mindre mottagelig for det himmelske såkornet. Derfor heter det i Hebrevet 3, «Derfor som den hellige ånd sier i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter.» Det gjelder å vende om i dag, for ingen vet om en får en ny anledning. Både skriften og erfaringen viser at det går an å bli så forherdet at det ikke lenger er mulig å vende om.
2: Hvem er det som har ansvaret for forherdelsen, Jan? Er det Gud eller oss mennesker?
1: I Bibelen ser vi at både Gud og menneske kan være subjekt for forherdelsen. Når det gjelder for eksempel farao, står det både at Gud forherdet farao, og at farao forherdet sitt hjerte. Her ser det ut til at forherdelsen er et uttrykk for Guds straff over farao for hans brutale behandling av Guds folk, Israel. Flere hundre år senere var også forherdelsen en del av straffen mot Israel, som gjentatte ganger hadde vært ulydige mot Gud. Herren reagerte og altså på folkets forherdelse med å forsterke den for en tid, slik Jesaja fikk i oppdrag gjennom sin forkynnelse. Gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene tunghørte og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så det kan bli lekt. Dette henviser Jesus til for å forklare hvorfor de religiøse lederne og flertallet av folket forkastet ham som Messias. Og til slutt fikk han nagle til et kors. Men en dag skal dette sløret bli tatt bort, da skal hele Israel bli frelst, gir Guds ord løfte om. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, men den som forkaster frelsen i Jesus og forherder seg, kommer inn i en forherdelsesprosess, kan vi si, som en bare kan komme ut av ved å ta imot Jesus neste gang han kaller.
2: Blir alle som faller ifra forherdet?
1: De fleste som faller fra glir nok gradvis bort fra Jesus. Det slike, sier Gud, som han sa det til det frafallende Israel gjennom profeten Jeremia, «Vend tilbake, Israel, du du frafallende, sier Herren. Jeg vil ikke se på dere i vrede, for jeg nådig, sier Herren. Jeg vil ikke være vred til evig tid. Når hun merker at Gud kaller slik, gjelder det å benytte anledningen og vende om. Det finnes også et mer bevisst frafall, som innebærer et overlagt opprør mot Gud. I Hebreerbrevet 6 omtales dette som at en på nytt korsfester Guds sønn for seg og gjør ham offentlig til spott. Da kan en umulig igjen fornyes til omvendelse, står det i samme sammenheng. Lignende alvorlige tilfeller omtales andre steder som spott mot ånden og synd som er til døden. Begge deler innebærer en bevisst forakt for Guds kall som formidles ved den hellige ånd, og gir uttrykk for en så alvorlig forherdelse at det ikke lenger er mulig med omvendelse.
2: Hva vil du si til en som er redd for at han er blitt forherdet?
1: Da vil jeg si at denne uroen er et tydelig tegn på at den ikke er blitt forherdet. Det er bare den hellige ånd som kan skape en slik uro. Den er et uttrykk for at han kaller til omvendelse og frelse. Den som er forherdet kjenner ingen uro, for den hellige ånd kan ikke påvirke et slikt menneske lenger. Så er du redd for at du er forherdet, må du heller takke Gud for at du har fått enda en anledning. Da må du skynde deg og vende om.
2: Hva tid er den laglige tid til å vende om, til å søke Gud?
1: Når Gud kaller. Det kan skje gjennom Guds ord direkte ved at en hører det eller leser det. Men det kan også hende at ånden vekker en opp gjennom ulykker, nød eller død i nære omgivelser. Da er det den laglige tid til å søke Gud. Da kan jeg ut fra Bibelen forsikre om at Gud står klar til å ta imot en synder i nåde, slik Jesus sier i Johannes 6. Alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr forherdelse?
1: Det betyr at en avviser Guds kall og gjør seg hard og upåvirkelig. Forherdelse er en prosess som tiltar etter hvert som en sier nei til Jesus. I verste fall kan en bli så forherdet at en ikke lenger kan påvirkes av Guds ånd. Men så lenge en merker Guds kall, er det håp. Da gjelder det å svare ja så fort som mulig, for det er bare når Jesus kaller at vi kan vende om. Og hvorfor skulle en vente med å få del i det egentlige livet som varer til evig?

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 18. september. I 1. Samuels bok 15. kapittel og det 22. vers leser vi i Jesu navn. Lydighet er bedre enn offer, og lydhørighet er bedre enn fette av værer. Rosenius sier, her hører vi at overfor Gud er det bare tale om lydighet. Dette skal lære oss at den ene gjerningen er like stor for ham som den andre. En gjernings betydning avhenger bare av Guds bud. Har Gud befalt noe, da er dette så stort og viktig, om du så var så liten en gjerning som det å plukke opp et halmstrå. Men hvis ikke Gud har befalt det, har det ingen som helst betydning i Guds øyne. Om du så var noe så stort som å vekke opp døde, eller omvende hele verden, så blir det bare Guds åpenbarte ord og bud en lykt for vår fot og en rettesnor på vår vandring. Måtte vi da alle sammen legge oss på hjertet hva Gud har befalt oss? Hver eneste kristen har alltid to slags plikter som Gud har pålagt oss. For det første de individuelle pliktene hvert menneske har, der den enkelte har sin plass i hjem og på arbeid. Dernest de mer allmenne eller tilfellige kjærlighetsgjerningene overfor våre medmennesker. Om de førstnevnte sier Skriften, «Jeg formaner dere da til å vandre verdig det kall som dere ble kalt til.» Alle lemmene har ikke samme funksjon. Slik Herren har kalt hver enkelt, slik skal han leve videre. Det som betyr noe er ikke om en er omskåret eller uomskåret, men at en holder Guds bud. Enhver skal være i det kall han var i, da han ble kalt, og så videre. Om de felles pliktene heter det, alt det dere vil at menneskene skal gjøre for dere, det skal dere også gjøre for dem. Du skal elske de neste som deg selv. Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse. Det er helt klart at det i den daglige gjerning i hjem og arbeid, de fleste kjærlighetsgjerningene mot for neste vanligvis blir gjort. Men det er få mennesker som har klart for seg at det er nettopp her Gud stiller de første og største kravene til oss. Derfor bør vi virkelig åpne øynene våre og se hvordan det overalt hersker en Guds orden og innretning, like fra Guds trone i himmelen, og helt ned til jordens innerste. Gud, som er ordens Gud, har ordnet det slik at en skal ha en overordnet og en annen en underordnet oppgave. Den ene skal være husets herre, den andre husets tjener. En skal være far eller mor, en annen barn, den ene rik, en annen fattig, den ene gift, den andre ugift, akkurat som i legeme et lem skal være øye, et annet øre, en tredje hånd, en fjerde fot, og så videre. Så er det Guds første vilje og krav, at hver enkelt skal skjøtte sin egen stilling. Den som er overordnet skal styre rett, den som er underordnet skal underordne seg med lydig trofasthet i sitt arbeid. At øyet er opptatt med å se, men overlate til øre å høre, at foten går, men overlate til hånd og arbeide. Og for et hellig liv det skulle bli på jorden, hvis alle bare var klar over at det er Guds første vilje og krav når det gjelder vårt daglige liv, at hver enkelt skal utføre sitt daglige arbeid rett. At dette er en rett og hellig gudstjeneste til Guds ære, når en midt i sitt daglige arbeid, i de enkleste gjerninger, virkelig står som i et hellig tempel og forretter en gudstjeneste. Men da trengs det et åndelig øye, som ikke bare ser det alle andre kan se, men som ser Guds gode ordning og Guds befaling. Hvis vi ved våre legemlige øyne så Gud stå foran oss og høre ham be om en tjeneste, ja, om det så var det aller minste, så var det ikke lenger ubetydelig for oss. Det ville straks få langt større verdi, og vi ville gjøre den tjenesten med den største lyst, bare fordi vi fikk tjene Gud selv med dette. Luther sier, hvis Gud og hans engler en dag besøkte deg og ba deg feie gulvet, da ville du nok bli så glad over dette, så hvis det ikke for selve gjerningens skyld, som i seg selv var svært ubetydelig, men for hans skyld, som hadde bedt deg å gjøre dette. Og nå har Gud nettopp gitt deg slike befalinger. Han har for eksempel latt deg bli en tjener eller et barn i huset. Til disse har han så sagt, dere tjenere, vær lydige mot dem som er deres herrer i kjødet. Hedre din far og din mor, altså gjør det de setter deg til å gjøre. Dette er altså Guds befaling. Så ser du da at når din far, mor eller arbeidsgiver ber deg gjøre noe, så står Gud bak dem med sitt fjerde bud og sier, ja, gå og gjør dette. Derfor sier apostelen, underordne dere all menneskelig ordning, for Herrens skyld. Merk dette, for Herrens skyld. For Herrens skyld. Dette betyr jo nettopp at denne menneskelige ordning er en Guds befaling, nemlig så lenge den er et ordentlig menneskets ordning, og ikke et djevelsk opprør mot et eller annet Guds bud. Den er en Guds ordning, fordi det er Gud selv som har innsatt den. Det er både viktig og nødvendig at alle kristne legger godt merke til slike skriftord, og ofte grunner på dette emnet. For Satan angriper oss hardt nettopp på dette området, og fører den ene inn i treghet og likegyldighet, en annen inn i den største anfektelse, misnøye og fristelser, så de ikke skal trives med sitt daglige arbeid, blir misunnelige på andre, og ikke lenger pålitelige. La oss derfor, i alle livets forhold, alltid huske disse Herrens ord. Lydighet er bedre enn offer.

Jeg forstår ikke hvor en har det ifra at Gud liksom liker at vi skal være ustrukturert og rotete, og ikke legge planer eller si opp skjema og beregninger. Gud er en ordensgud, og det er ingen motsetning mellom ånd og struktur.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å repetere de første fire versene i kapittel 2 i Nehemia. Den boka i det gamle testamentet som vi holder på med i denne serien. Vi så på disse versene sist, men vi må lese det igjen i dag for å ta opp tråden. I det 20. året av Artaksaksis var konge, hendte det en dag i måneden Nisan at vinen ble satt fram for kongen, og jeg tok og rakte den til ham. Jeg hadde aldri før vært bedrøvet når jeg sto foran kongen. Men nå sa han til meg, hvorfor er du så bedrøvet? Du er da ikke syk. Dette kan bare bety at du har en hjertesorg. Da ble jeg meget redd og sa til kongen, kongen leve evig. Må jeg ikke se bedrøvet ut når byen der mine fedre er gravlagt ligger i ruiner, og dens porter er ødelagt av brann? Kongen spurte, hva er det du ønsker? Nehemia har sin største dag på lange tider, kanskje en av de største i hans liv. Den hadde begynt dårligt. For første gang i sin mangeårige tjeneste som munnskjenk hos kongen i Persia, klarer han ikke å skjule at han er trist. Det hadde aldri skjedd før, og det skulle ikke skje, for en munnskjenk skal være til oppmuntring og glede for sin sjef, ikke dra med seg sine private problem og si private sorg på jobb. Men denne dagen ser det ut som at det er så mørkt inni Nehemia at han ikke klarer å skjule det. Han er bedt i 4 måneder nå om at Gud må røre ved kongens hjerte, gjør et eller annet under, slik at han får lov til å reise hjem til Jerusalem for å bygge opp murene rundt byen. Men dag etter dag er gått, vega etter vega, og måned etter måned. Og Nehemia må ha begynt å tvile på om Gud i det hele tatt ville oppfylle bønner hans. For det skjedde jo ingenting. Og så skjer det altså nettopp på den dagen da Nehemia er lengst nede. Og det skjer så utrolig konkret. Kongen merker at Nehemia er nedtrykt, og i plassen for å gi han sparken på dagen, og gjør han et hoved kortere, slik Nehemia er redd for, da kongen merker at han er litt nedfor. Det står jo at Nehemia blir redd når kongen bemerker at han er trist. Men i plassen blir dette nettopp døra Gud åpner inn til kongens hjerte, og han får oppfylt sin bønn så konkret og så bokstavelig som det vel går an. Hva er det du ønsker, sier kongen. Kan han få det mer opp i hendene? Jeg siterte et amerikansk ordtak sist som sier noe om at ingenting er så uforanderlig og urokkelig som medernes og persernes lov. Og her står Nehemia overfor kongen til disse to rikene som er nevnt i det ordtaket. Og hvis du trodde du kunne bøye eller påvirke kongen av medierne og persene, så var du en drømmer. Og Nehemia visste bedre enn andre at han kunne ikke forandre denne kongens hjerte. Derfor var det at han hadde bedt Gud dag og natt i 4 måneder, at Gud, som er den eneste som virkelig har menneskenes hjerte i sin hånd, at han måtte åpne en dør. Og nå står han overfor en dør som er så åpen som den kan bli. Hva er det du ønsker? Hva kan jeg gjøre for deg? Sier kongen. Og når du plutselig står overfor en åpen dør på den måten, da føler du må liksom legge deg frem for Gud igjen, før du virkelig våger å gå inn i den døren. Nettopp det leser vi at Nehemia gjør nå. Da ba jeg til himmelens Gud, står der. Og etter at han er bedt inni seg til Gud, tar han skrittet inn i den døren som Gud åpner for han. Og vi leser videre. Og jeg sa til kongen, om kongen så synes, og om du har godvilje for din tjener, så la meg få dra til Judea, til byen der mine fedre er gravlagt, så jeg kan bygge den opp igjen. Da spurte kongen meg, mens dronningen satt ved siden av ham, hvor lenge ferden ville vare, og når jeg kunne komme tilbake.
Hvorfor nevnes forresten dronninga her? Antagelig har han lent seg over til dronningen og diskutert saken med henne i noen sekunder, eller minutt. De er kviska litt i sammen, og de er blitt enige om å spørre han hvor lenge han ønsker å være borte, og når han vil være tilbake. Og det viser en ting, de vil ha han tilbake. Det sier ikke så lite om Nehemja. Selv om hans hjerte og hans tanker har vært et helt annet sted enn på slottet de siste månedene, for de har vært i Jerusalem, så har ikke det gått ut over jobben hans som kongens tjener. Kongen sier ikke, «Vel, jeg har lagt merke til i det siste at du ikke har vært helt med i det du gjør, at du ikke gjør det med samme entusiasme lenger, så jeg har faktisk sett dette en anledning til å løser deg for jobben. Så bare reis til Jerusalem, du. Det passer meg bra. Så slipper jeg å si deg opp.» Nei, han sier ikke det. Han sier, «Når kan du komme tilbake? Vi trenger deg her.» Og hva svarer Nehemja? Sier han, «Nei, du ser, det er ikke så lett å si det. Du ser, jeg må la Gud forstyrre med det. Jeg aner ikke hvor lenge han vil jeg skal holde på med dette. Du skjønner, konge, når du er i Guds ledelse, så kan du ikke sette opp timer og dager og år. Du må vandre i tro. Og i troens rike kan en ikke legge kalkyler eller segge opp planer eller beregninger.» Nei, Nehemja sier ikke det. Heldigvis er Nehemja velsignet fri ifra slik misforstått åndelighet. Han gir et klart svar og en klar forpliktelse tilbake. Det er ikke noen motsetning mellom å vandre i tro på den ene siden, og det å ha en plan for det en gjør på den andre siden, binde seg til en avtale. Hør hva som står. «Da jeg nevnte en viss tid, syntes kongen vel om dette, og ga meg lov til å reise.» Jeg forstår ikke hvor en heder ifra at Gud like at vi skal være ustrukturerte og rotete og ikke legge planer eller sette opp skjema og beregninger. Gud er en ordensgud, og det er ingen motsetning mellom ånd og struktur. Noen tror at fordi man har en struktur, på et møte for eksempel, et bestemt oppsett med timing av tid og en bestemt rekkefølge på ting, så kan liksom ikke Guds ånd virke fritt der, som den vil. At vi binder ånden ved å ha en viss struktur på ting. Nei, tvert om er det mest sagt. Paulus snakker stadig om orden og ryddighet og struktur, når han snakker om åndens gaver til menigheten, og åndens ytringer. Og det samme gjelder i livet. Fordi om du ber Gud lede deg, så betyr ikke det at du ikke kan legge planer og tenke gjennom ting og ordne ting av selv. Her er Nehemja lagt alt i Guds hende, og han vet at hvis dette skal lykkes, så er det bare Gud som kan bryte gjennom muren i kongens sinn og legge ting til rette. Men samtidig har han allerede lagt planer selv. At så og så lenge vil gjenoppbyggingen av muren ta. Og da kan han være ferdig. Og så nøye er det gjennomtenkt og planlagt at han kan gi kongen et nøyaktig tidspunkt når han kan være tilbake. Hør hva Jesus sier i Lukas 14, vers 28. «Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det. For har han lagt grunnmuren, men makter ikke å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det gjøre narr av ham og si, denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke fullføre det.» Nehemja er nøktern. Han er praktisk. Han er reflektert og gjennomtenkt. Samtidig som han har lagt alt i Guds hende og venter på at Gud skal åpne døra. Det er en kombinasjon jeg liker, og derfor liker jeg Nehemja.
Og når kongen får dette svaret, når kongen skjønner at dette er gjennomtenkt, at det foreligger en plan, at han kan få vite når det blir fullført, og når tjeneren hans vil være tilbake, så sier han, ok, du kan bare dra. Men Nehemia har et par ting til på hjertet. Jeg sa til kongen, hvis kongen går med på det, så la meg få med brev til stattholderne vest for Eufrat, så de lar meg dra gjennom sine land og komme til Judea. Hvem var disse stattholderne vest for Eufrat som nevnes her? De var slike folk som ville komme til å stoppe hans planer. Nehemia sier, jeg kommer til å støyde på folk som ikke liker at jeg drar gjennom landet dere for å fullføre dette oppdraget. La meg få med meg et brev ifra deg som gir meg rett til å passere landet dere. Det er jo du som eier av de landene. Og nettopp det får han. Og så er det en ting til han ber om. Jeg ber også om brev til Asaf, han som har tilsyn med kongens skoger, at han gir meg tømmer til bjelker i tempelborgens porter, til bymuren og til det huset jeg skal bo i. Du vet hvor gjerrig denne Asaf er, konge. Han kommer aldri til å meg få felle tre i sitt land til å bygge portene med i muren rundt Jerusalem. Send med meg et brev som sier at jeg kan hogge det tømmer jeg vil. Ser du hvor nøye Nehemia har tenkt gjennom dette? Hvor han er planlagt det hele inn til minste detalj? Samtidig som han er leie på sine kne og bitt Gud om å lede han, om å åpne dørene, og vente på at Gud skulle gjøre det. Samtidig med det har han altså brukt tid og flittig til å tenke gjennom og planlegge alt skikkelig, slik at ingenting skal overlates til tilfeldigheten. Overlates til Gud, ja, men ikke til tilfeldigheten. Det er to vidt forskjellige ting det. Mange tror de overlater det til Gud, men faktum er at det er tilfeldighetene de overlater det til, når de ikke vil planlegge noe, eller tenke gjennom noe på forhånd. Det gikk et ordtak under den store amerikanske revolusjonen som sa, «Stol på Gud, men hold kruttet tørt.» Altså, stol på Gud. Legg deg hans hende, be deg han om det. Men planlegg samtidig hvordan du tenker og gjør det. Vær klar. La det være gjennomtenkt den dagen Gud åpner døra. Så mange ville gjort som enkelte tror er sannelig i dag, i denne situasjonen. De ville latt være å legge planer mens de ventet på Gud. Og når døra ble åpnet, ville de gått i tro, som det heter. Og de ville komme til grensen ved Eufrat, og der ville de møtt noen grensevakter som ville spurt, «Passe, takk. Vis dere papirene som viser at det er lov å passere.» Og disse ville svart, «Papiret? Vi har ikke noe papiret. Vi vandrer i tro.» «Her gjelder ikke tro», ville tollerne sagt. «Her gjelder kun gyldige papir. Reis tilbake til Susa og få orden på papiret, så kan det komme tilbake.» Og så står det videre, «Og kongen ga meg det, for min Gud holdt sin gode hånd over meg.» Hør hvordan denne truende mann kombinerer tro og handling her, tro og ansvar. Han er banket på nådens trone hver dag i 4 måneder nå, og ropte Gud, «Send meg til Jerusalem, Gud, send meg til Jerusalem, åpne veien.» Og med den andre hånden har han jobbet og planlagt, og ikke overlatt en detalj til tilfeldighetene. Og nå fedler brikkene på plass, og han honoreres fordi han har gjort et skikkelig heimearbeid, og har gjennomtenkte planer å legge frem for kongen. Men tro ikke at Nehemia derfor glemmer hvem det er som står bak det hele. «Kongen ga meg det», sier han, «for min Gud holdt sin gode hånd over meg.»
Men selv om ting legger seg fantastisk til rette nå, fordi Gud har åpnet dørene, og fordi det var så vel forberedt ifra Nehemias side, betyr ikke det at ikke vanskeligheter kan dukke opp underveis. Og en av vanskene han møter er noen menn som vi skal støyde på gang i løpet av denne boken. Noen herrer som har det som sitt kall og stikker kjeppa i hjulet når noe positivt skjer. Høy på vers 1. Men da Sanballat fra Bet-Horon og tjenestemannen Tobia fra Ammon hørte dette, ble de harme. De var svært misfornøyd med at det var kommet en mann som ville ta seg av israelittenes sak. Hvis du vandrer i tro, det vil si, hvis du tror Gud kan gjøre noe stort også i dag, at han vil at det skal skje noe, og du er klar til å gå når han åpner en dør, da kan du komme til å møte noen Sanballater eller Tobiaser, som lever etter den berømte Murphys lov. Det kommer ikke til å gå. Det finnes mennesker som lever etter det prinsippet, eller det livssynet. Det kommer ikke til å gå. Hele deres liv er et stort negativ. Og i kjølvannet deres er det mennesker som lever for å være skeptiske og kritiske. Du vil komme til å møte det som nesten hatske angrep på det du har fått tro for å gjøre. De har vært støtt over det som skjer, fordi de ikke har kontroll med det. De liker ikke ting som de ikke kan ha kontroll over. De liker ikke når ting begynner å bryte de grensene de har sett opp. Hør en ting. At du møter kritikk og motstand og baktalelse for det du gjør, eller det gode du er med på i Guds rikes arbeid, betyr ikke at du er ute av Guds plan. Det kan tvert om være et tegn på det motsatte. Det kan være et godt tegn. For en god plan og en god sak, og noe positivt som skjer i Guds rike eller i din forsamling, vil helt sikkert komme til å møte motstand. Hvis det ikke møter motstand, da vil jeg nesten lure på om planen egentlig er så god, eller om det som skjer egentlig er så positivt. For når Gud bryter seg nye veier, når Gud sprenger grenser, noe han alltid gjør når han arbeider med mennesker, det er jo det som er kjennetegnet på at Gud arbeider, det er det at han sprenger grenser. Men når Gud gjør det, vil noen begynne å miste taket, miste kontrollen. Og det liker de ikke. De ble nervøse når de ikke lenger er i kontrollen. Det er skremmende for de når de ikke lenger kan styre, eller forutse, eller beregne det som skjer. Og det som overrasker noen i denne sammenheng er at motstanden ikke først og fremst kommer ifra utenforstående, ifra folk som ikke har noe sans for kristendom. Den kommer ifra deg som du trodde var de mest åndelige, de som du minst hadde ventet av at de skulle være negative, til vekst og fornyelse. La meg avslutte med å summere opp 3-4 punkt av det vi har sett på i de to siste program gjennom denne teksten. Det første er å forandre mennesket sine hjerte er Guds spesialitet. Gud kan det der med å forandre et hjerte. Og hvis du har et problem med et menneskes hjerte, eller innstilling, eller starhet, eller stolthet, eller hva det skulle være, så vet jeg ikke noe bedre råd enn å gi deg dette gamle rådet. Be for det mennesket. Be for det. Be om at Gud, som er makt over det menneskes hjerte, må forandre det hjertet. Og underveis kan det hende at han vil gjøre noe også med ditt hjerte, og med ditt forhold til, og din holdning til, det mennesket. Det andre er, å be og å vente går hånd i hånd. Du har ikke virkelig bedt før du har ventet. Fordi du har ikke virkelig sluppet det på Gud før du har begynt å kjenne ventingens smerte. Venting hjelper deg til å slippe det. For det tredje, tro er ikke det samme som uorden og ansvarsløse. Å legge planer,
och handla under ansvar och förbereda ting och tänka igenom ting och ha en plan som är ansvarig kan gott kombineras med en tro på att Gud ska göra under genom detta. Och det fjärde jag vill understryka igen är att motstånd mot en plan eller mot något som sker i menigheten eller församlingen kan ofta vara en bekräftelse på att det är Gud som arbetar. För där Gud bygger en kyrka vill alltid djävulen bygga sitt kapell. Han vill alltid pröva att stoppa det som är gott och positivt. Är ni inte flott i denne Nehemja? Rika den fyren. Han lever rätt där du är och där jag är. Inte något upphöja eller svevande. Ser i ögonen vilka som ska till ekonomisk och planmässig och praktisk. Han blir rätt enkelt gången. Och samtidigt visar han också vilka tro är. Han ber till Gud. Han väntar på Gud. Han väntar på att dörren ska öppna sig. Och när den öppnar sig en dag är han förberedd, klar till gå. Det betyder inte att han må ha allt upp i händerna före han går. Men han är tänkt igenom allt och är förberedd på det som vill komma.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag og hele denne uka så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring har vi kommet til kapittel 3, og en menighet som heter Sardes. Før vi blir mer kjent med bibelteksten, så skal vi høre litt mer om selve byen og religiøse tilstandene som fantes på denne tida. Med Sardes har vi kommet fram til den femte av de sju byene og menighetene som får brev fra apostel Johannes, som har sittet som fange på øya Patmos i Egeerhavet. Brevet som han nå gir til menighetens leder, er egentlig en visitasrapport fra Herren Jesus selv om den åndelige tilstanden blant de kristne i Sardes. Selve byen Sardes lå geografisk sentralt plassert vest i Lilleasia, med to av de sju byene nord for seg, to sør for seg og to vest for seg. Byen lå på en måte i et kryss med handelsveier, blant annet mot Persia. Derfor var Sardes ganske så velstående gjennom flere hundre år. Fra historien har mange av oss hørt om den rike kong Krøsus. Han bodde her i Sardes i det sjette århundret før Kristus. Etter han kom perserne og tok kommando over byen, og et par århundre senere, på 300-tallet før Kristus, kom Alexander den Store, og den greske perioden med makt over byen startet. Templer for mange greske guder ble bygget, og gresk arkitektur og byggverker preget Sardes. De cirka siste 200 årene før dette brevet ble skrevet, kom byen under romersk herredømme og påvirkning. Etter et større jordskjelv i år 17 etter Kristus, så bygde keiser Tiberius opp igjen byen. Dermed ble han æret som en gud, og et eget tempel og et eget presteskap ble reist til hans ære. Som nevnt ble byens religiøse liv preget av om det var grekere eller om det var romerne som styrte den. De hadde både mange og ulike guder som fikk bygninger og templer oppført for seg. I tillegg så fantes en større jødisk koloni her i byen Sardes. Med tanke på det religiøse livet er trolig noe som heter kybeledyrkelsen, det som Sardes spesifikt var mest kjent for. Dette var en mysteriereligion hvor blod og offring av okser og seksuelle riter hørte med. Når det gjelder den kristne menighet vi her møter, så kjenner vi til den bare her fra brevet til Johannes åpenbaring. Ellers nevnes den verken i Paulus sine brev eller andre steder i det nye testamentet. En historieoverlevering mener at den kristne tro kom med apostelen Johannes, som fungerte som menighetsleder i byen Efesos, ikke alt for mange mil unna. En annen mulighet kan være at menigheten ble etablert som følge av Paulus sine misjonsreiser i området rundt Efesos noen tiår tidligere. Men det var heller ikke uvanlig at kristne handelsmenn tok med seg sin nye tro da de reiste rundt i datidens Lilleasia med sin handelsvirksomhet. Og som kjent var Sardes på denne tida et knutepunkt for handel mellom øst og vest. Når vi leser brevet Johannes' åpenbaring, kan vi mellom linjene lese at menigheten befinner seg i en forfallsperiode, hvor det trolig tidligere hadde vært rik kristen virksomhet. Men kirkehistorien kan videre fortelle oss at menigheten i Sardes kom til å bestå i lang tid etter at han fikk denne visitasrapporten. Så mye tyder derfor på at de troende tok det alvorlige budskapet i brevet til etterfølgelse og omvendelse, og at en fornyet menighet sto fram og levde i flere århundre. Men i år 1402 ble byen for godt lagt i ruiner da islam inntok datidens Lilleasia, det området som i dag kaller Tyrkia. I dag er Sardes kun en ruinby hvor turister blant annet kan besøke søylene fra Artemis-tempelet og finne en restaurert synagoge med vakker mosaikk. I dag så skal vi starte på vers 1 i brevet til menigheten i Sardes. Der står det: Skriv til engelen for menigheten i Sardes.

Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du er død. Likt som til de andre menighetene som får brev av Johannes, starter også dette brevet med å si at det er adressert til engelen for menigheten, som betyr den eller de som hadde lederansvar for de troende her i byen. Og avsenderen selv, Jesus Kristus, titulerer seg som han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Når det gjelder uttrykket sju stjerner, så står det for menighetslederen, som for hver av de sju menighetene som får et brev av Johannes og Herren Jesus selv. Mer interessant er nok uttrykket «de sju Guds ånder». Ja, for vi har jo lært å bekjenne at det finnes en Guds ånd, kalt en hellig ånd. Så hvorfor da tallet sju? Samme uttrykk, altså sju Guds ånder, møter oss faktisk tre andre steder av Johannes' åpenbaring. I kapittel 1, vers 4, står det at disse sju Guds ånder, de står for hans, altså Guds trone. I kapittel 4, vers 5, beskrives ånden som fakla som brenner foran Guds trone. Og i kapittel 5, vers 6, så knyttes disse åndene til lammets, altså Jesu øyne og allvitende blikk utover jorda. Kort oppsummert kan vi si at tallet 7 brukes ofte i åpenbaringen som et hellig tall. Summen av tallet 3, som representerer den treende Gud, pluss tallet 4, som står for menneskeheten. Guds sju ånder ser hva som skjer i de sju menighetene, som hver får sine brev av Johannes. Ingenting kan skjules for Guds, Jesus og den hellige ånds blikk. Det var det vi rakk i dag i vår gjennomgang av menigheten til Sardes i Johannes' åpenbaring, men bli med videre når vi fortsetter på denne vandringen.

har vi lyttet til en andakt i serien over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget,

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Fredag 18. september, Menighetshuset i Varangerbotn, klokken 18.00. Lørdag 19. september, kapellet på Sirpma, klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok, på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på VIP.

0: vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal i dag lese et kjent avsnitt fra Jesu bergpreken. Her taler Jesus om den store betydning som hans disipler skal få nettopp her i verden, og det nokså sterke ord Jesus her bruker. Dette det tolvte og siste programmet i serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi skal lese fra Matteus evangeliet i kapittel 5, og vi leser vers 13-16. Jeg har kalt dagens program «Jordens salt». Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da skinner det for alle som i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far i himmelen.

De kristne blir av og til beskyldt for å ha så store tanker om seg selv. De kristne bruker så store ord, hører vi, både om det de står for og om den betydning de selv har for denne verden. Bibelen er den eneste bok i verden som gir oss sannheten. Jesus er det eneste navnet som frelser. Ingen andre enn de som tror på han har det evige livet, og det de kristne utretter i verden, det er helt uerstattelig. Du har sikkert hørt noen sette ord på slike tanker, du òg. De kristne blir beskyldt for å ha så store tanker om seg selv. I dag har jeg lyst til å si, det er ingen som har brukt så store tanker om de kristne som Jesus. Og det er ingen som har lagt så stor vekt på de kristnes betydning her i verden som nettopp han. La meg få gi deg et par eksempler. Hør hva Jesus sier i selve bergprekenen. «Dere er jordens salt», sier Jesus. Det må bety at denne verden hadde gått i forråtnelse, om det ikke hadde vært for de kristne. Det er ganske sterke ord. Og så fortsetter Jesus, «Dere er verdens lys», sier han. Det må bety at hadde det ikke vært for de kristne, ja, så hadde hele verden ligget i mørket. Også det ganske sterkt sagt. Verdens lys, jordens salt. Nei, ingen har brukt sterkere ord om de kristne enn Jesus. Det er nesten som Jesus ville ha sagt, de kristnes betydning her i verden kan ikke overvurderes. Det er altså to ganske kjente og tydelige bilder Jesus tegner for oss i dette bibelavsnittet som vi har foran oss i dag. Verdens lys og jordens salt. Bildene er ganske forskjellige, men de taler likevel om samme sak. For både lyset og saltet farger og preger de omgivelsene de kommer i berøring med. Lyset fordriver mørket og fyller hele rommet det befinner seg i. Og saltet, det virker på samme måten, enten det nå skal sette smak på maten, eller kanskje tiende isen. Vi merker det når lyset og saltet er der, og sannelig merker vi det når lyset og saltet er borte. Men det er viktig at vi nå leser de ordene Jesus bruker her, på den riktige måten. Merk deg hva Jesus sier, «Dere

er jordens salt. Dere er verdens lys. Jesu ord altså ikke et krav om hva disiplene skulle være eller burde ha vært. Dette et kjennetegn eller en beskrivelse, rett og slett på hva det å være disippel. Hvor ofte har ikke du og jeg tenkt følgende? Jo, jeg skulle virkelig ha vært et lys for Jesus. Jeg burde hatt mye mer av saltets kraft i livet mitt og i orda mine. Men slik som jeg så lyser jeg jo så dårlig, og det så lite kraft i mitt liv og i mitt vitnesbyrd om Jesus. Og så kjenner vi oss rett og slett anklaget og dømt av disse ordene fra Jesus. Men hvis vi tenker slik, så gjør vi Jesu ord til noe annet enn det det egentlig er. Vi leser ordene som et krav, ikke som en beskrivelse. Vi leser det som om Jesus sa, «Dere skal være verdens lys. Dere skal være jordens salt.» Men det var altså ikke det Jesus sa. Han sa, «Dere er.» «Dere», sa han. Og da snakket han ikke om helt spesielle eller fromme mennesker. Han snakker om vanlige disipler. Og om disse sier han altså, «Dere er.» Her kjennetegnet på alle dem som vil tro på Jesus og følge han gjennom livet. Dere verdens lys, dere jordens salt. Egentlig har jeg mest lyst til å si noe om saltet i dag. Jeg har en følelse av at vi oftere taler om verdens lys enn om jordens salt. Likevel tror jeg vi må ha med litt også om dette med lyset. Og kanskje vi skulle høre det en gang til, det Jesus sa. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far i himmelen. Slik leste vi det i vers 14-16. Jesus bruker to forskjellige bilder, og de tydelige nok, ikke sant? Han tegner bildet en by som ligger høyt oppe på fjellet, synlig på lang avstand. Nettopp fra det stedet der Jesus holdt sin bergpreken, her på nordsiden av Genesaretsjøen, kan du se rett opp på en slik by, byen Safed, et stykke vest for Genesaretsjøen. Kanskje var det den byen Jesus tenkte på, da han brukte disse ordene. Det vet vi ikke, men bildet hans i alle fall tydelig nok. Og lyset som blir tent inne i huset, det et like tydelig bilde. Et slikt lys setter du selvsagt ikke under ei bøtte for å gjemme det bort. Du setter det i lysestaken. Her skinner det for alle som måtte befinne seg inne i huset. Begge disse bildene, både av byen og av lyset i staken, det handler om å være synlig eller tydelig som disippel. Så ingen i våre omgivelser skal være i tvil om hvem vi egentlig er. Vi Jesu etterfølgere, vi hans disipler. Av og til gjør vi det så smått og ubetydelig, det vi og har som kristne. Dette lille lyset mitt, det skal skinne klart. Slik synger vi det i en sang. Men hvem har sagt det, at lyset så lite og ubetydelig som det denne sangen sier? Det ikke rart at et av de andre versene begynner slik, blåste derfor ikke ut. Hvor i Bibelen står det hen, at det så ubetydelig det vi har å fare med som kristne, at det så lett å blåse ut, som denne sangen gir inntrykk av, et lite pust, og så hele lyset borte? Bibelen taler ikke slik, den taler på en helt annen måte. Dere verdens lys, sa Jesus. Og til de kristne i Filippi sier Paulus nesten det samme. Dere skinner blant dem, altså de vantro, som lys i verden. Vi ligner altså ikke et lite stearinlys eller en fyrstikk på nyttårsaften, som lett slukkes eller blåses ut av vinden.
Nei, de kristne, de som stjernene på himmelen. De lyser og skinner i en ellers mørk natt. Prøv å slukke en stjerne. Her får du en forestilling om hvor sterkt det egentlig det Jesus her sier. Det fortelles om en konge i Østen som hadde to sønner. En dag besluttet han at han ville overlate sitt rike til den klokeste av dem, og derfor ga han dem en liten pengesum, viste de to sønnene sine inn i en stor sal, og så sa kongen, «Kjøp noe for disse pengene som kan fylle hele salen.» Den eldste sønnen gikk ut på torget og spurte etter det billigste han kunne få, og så kjøpte han halm for alle sine penger. Men det viste seg selvsagt at dette ikke på langt nær var nok til å fylle salen. Den yngste sønnen kjøpte en liten lampe. Den tente han og satte midt inne i salen. Og se, lyset fylte hele den store salen, hver eneste liten krok. Det var denne sønnen som fikk riket. Det litt av dette det handler om i dag. Å gjøre bruk av det vi og har som kristne mennesker. Leve synlig og tydelig i den verden vi befinner oss. Og aldri legge skjul på at det Jesus vi tror på, og at det han vi vil følge. Ellers la du kanskje merke til at Jesus sa noe fint om de gode gjerningene nå i dag. Og det det ikke ofte vi hører, i alle fall ikke de sammenhengene de fleste av oss beveger oss. Vi jo mest opptatt med å advare folk mot å gjøre gode gjerninger. Og grunnen jo selvfølgelig denne at gode gjerninger ikke frelser noen. Og det helt rett. Et menneske blir frelst av nåde, ved tro, helt uten gode gjerninger. Men hva så? Jo, så blir de gode gjerningene så lett helt borte fra forkynnelsen og fra det vi opptatt med. Og det var jo ikke meningen. Gud trenger ikke dine og mine gode gjerninger, men de neste trenger dem. Og det dette Jesus taler om her i bergprekenen, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far i himmelen. Paulus sier akkurat det samme i Efeserbrevet 2 og vers 10. For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Gud trenger altså ikke dine gode gjerninger, men de neste trenger dem. Gode gjerninger det som andre takker Gud for. Prøv å være god mot noen nå i dag. Prøv å hjelpe noen som virkelig trenger det. Trøst den som gråter. Vær nær hos den som ensom, eller syk, og jeg skal love deg at ditt lys kommer til å skinne, og noen kommer til å takke Gud for deg akkurat i dag. Jeg synes det så fint å tenke på at Jesus faktisk bruker de samme ordene om deg og meg som disipler, som det han brukte om seg selv. Ifølge Johannes evangeliet sa Jesus det slik, «Jeg verdens lys.» Den som følger meg skal ikke vandre i mørke, men ha livets lys. Og litt senere, mens jeg i verden, jeg verdens lys. Disse to setningene står i Johannes 8 og i Johannes 9. Men her i bergprekenen, som vi leste fra i dag, fikk vi altså høre, dere verdens lys. Vi skal få være det Jesus var. Vi skal få gjøre det Jesus gjorde, mens han var her i verden. For et utrolig privilegium. Så litt om saltet. Det et ganske tankevekkende og flott bilde Jesus også her bruker, om den betydningen han vil at de kristne skal ha i verden. For saltet har flere viktige egenskaper, og jeg tror ganske sikkert Jesus har tenkt på litt av dette, når han brukte bildet og sa, «Dere jordens salt.» Dette gjelder nok både vårt liv som kristne, og ikke minst våre ord. Så langt jeg ser det, så har i alle fall saltet fire viktige egenskaper.
Og nå skal du få dette en for en. For det første, salt hindrer forråtnelse. Selv etter at fryseboksene overtok noe av den plassen som saltet hadde, både hjemme og i storhusholdningene, så vet vi hvor viktig salt er for å bevare ferske varer uskadd. Tenk hvordan denne verden hadde sett ut om ikke de store verdenshavene hadde bestått av salt vann. På samme måte skal de kristne ha en bevarende, en konserverende virkning på sine omgivelser. Saltet hindrer forråtnelse. I sitt andre brev til menigheten i Thessaloniki skriver Paulus både om lovløshet og ugudelighet, og sier at dette mer og mer vil overta og prege verden i den siste tid. Men i denne sammenhengen bruker Paulus et interessant uttrykk. «Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen», sier han. Og så fortsetter han, «bare at den som nå holder igjen må bli tatt bort». Det Paulus taler om her er den betydningen som Guds menighet har i verden, i og med at de forkynner Guds ord og lever som kristne i verden. Og den betydning som de kristne har, har de fordi de er et tempel, fordi den hellige ånd bor i dem. En dag skal Guds menighet tas ut av verden, hjem til himmelen. Og hvilke konsekvenser det vil få, er ikke vanskelig å få øye på. Forråtnelsen, ugudelighet og lovløshet kommer til å ta overhånd. Dette skulle også prege oss i dag som enkeltmennesker. Vi skulle være salt. I Efeserbrevet 4:29 skriver Paulus disse ordene, «La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse og gir noe til dem som hører på.» Og i Kolosserbrevet 4 står det slik, «La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.» Jo, salt hindrer forråtnelse. Det andre var dette, salt svir i såret. Også det har vi visse erfaringer av, de fleste av oss. Jeg har ganske mange ganger vært sammen med unge mennesker i Israel, og sett mange av dem gjøre sitt første bad i Dødehavet, eller Salthavet, som det også kalles, der mer enn 30% av havet består av salt. Hvis du har et skrubbsår, eller et lite kutt i huden, den dagen du bader i Dødehavet, vil du umiddelbart få beskjed om det. Saltet svir i såret. De kristne er bærere av Guds ord, både i sitt liv og i sine ord. Og det er noe i dette ordet som dømmer og som svir når det treffer folk. Vi har opplevd det i vårt eget liv, og vi ser andre oppleve det samme. Synden blir levende, vi blir skyldige for Gud. Når Gud på denne måten avslører vår sanne stilling, er det jo ikke fordi han vil oss vondt, men fordi han vil oss vel. Han vil gjøre synden levende, så vi får behov for Guds tilgivelse. Og det er det Gud egentlig vil, tilgi synd, rense sårene, og gi oss legedom og del i det evige liv. La oss passe oss, så vi ikke mister saltets kraft i livet vårt, eller i ordene våre, ved å blande det opp med alt annet, mennesketanker, misforstått toleranse, søt kjærlighet og tannløs forkynnelse. Det tredje var dette, salt tiner eller smelter isen. Vi har nok brukt salt noen hver av oss, når vi skulle få isen bort fra trappa, eller komme ned på bar asfalt i en bakke. Og vi har sikkert både vært takknemlige for, og kanskje litt irritert på, de mange saltede veiene vi kjører på når vi kjører bil. Salt som tiner isen, fremskynder også rustskader. Omkring oss finnes det en masse harde mennesker, med harde og kalde hjerter, uten varme og omsorg, og uten noen som helst åpenhet for Jesus eller for evangeliet. Vi ser det i våre omgivelser, og vi kan kjenne de samme tendensene i vårt eget liv, harde hjerter. Hva skal vi gjøre i møte med dette? Vi skal tilføre salt, sier Jesus.
de gode ordene om Jesus, om hans kjærlighet og godhet til alle mennesker. Disse gode nyhetene som salt, som kan tine og smelte de hardeste hjertene. Hva var det Paulus opplevde ute på Damaskusveien? Han møtte saltet, Jesus og Jesu ord, og dette saltet tinte og smeltet forfølgerens harde hjerte. Og så det fjerde. Salt skaper tørst. Spiser du salt mat, skapes det raskt et behov for drikke. Salt skaper tørst, enten det salt suppe eller salt kjøtt. Men hvis de har tilgang på friskt eller kaldt vann, så det ingen krise. Det kom en slik kvinne til en brønn utenfor byen Sykar i Samaria, for å hente vann som kunne slukke tørsten. Men her ute ved brønnen fikk denne samaritanske kvinnen møte Jesus, og gode ord, om en kilde med levende vann. Disse ordene skapte tørst i hennes hjerte etter et nytt liv og en ny livskvalitet, og plutselig blir brønnkanten forvandlet til et bønnealter. Herre, sier hun, gi meg dette vannet. Og Jesus ga henne å drikke. Senere skulle ryktet om denne livskilden spre seg utover i hele byen hennes, og mange mennesker fikk drikke av denne nye livskilden. Jesu ord var som salt som skapte tørst. Det det samme budskapet Jesus har bedt oss å gå med, og dette budskapet kan også i dag skape og stille tørsten. Dere verdens lys. Dere jordens salt. Dette Jesu ord til oss i dag. La ingen få oss til å tenke smått om disse ordene. De forteller ganske enkelt hva Jesus forventer av oss, om vi bare vil følge han i livet. Verdens lys, som stjerner på en mørk nattehimmel. Jordens salt, med saltets mange viktige egenskaper. Det å være en kristen. Verdens lys, jordens salt.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: De ordene I Bibelen som brukt om forherdelse betyr blant annet å gjøre noe hardt, sterkt, sløvt, forsteinet eller forherdet. Ordet brukt om menneskers negative reaksjon på Guds kall til omvendelse, slik det står for eksempel I Apostlens gjerninger 19, men noen forherdet seg og ville ikke tro.
2: Hvordan skjer forherdelsen?
1: Et menneske kan bare vende om når Gud kaller på det, slik det går fram av Jesaja 55. Søk Herren mens han å finne, kall på ham den stund han nær. Det altså en gyllen anledning når Gud lar seg finne, når han tilgjengelig og nær I et menneskes liv. Da gjelder det å stille seg åpen for Herrens ånd og la han fullføre sitt omvendelsesarbeid. Det oppleves som en personlig overgivelse til Jesus, at du svarer ja til han. Men dessverre går det også an å stenge seg til og avvise åndens gjerning. Da forherder man seg, gjør seg hard og uimottagelig for Guds ord. Jesus sammenligner mottageligheten I hjertet med ulike typer jord. Det ideelle den løse og dype jorda som tar imot såkornet, Guds ord, slik at det får bære rik frukt. Det motsatte den tiltrampede og harde veien hvor såkornet blir liggende oppå, slik at fuglene kommer og spiser opp. For hver gang et menneske avviser Guds kall, blir hjertejorda hardere og mindre mottagelig for det himmelske såkornet. Derfor heter det I Hebrevet 3, «Derfor som den hellige ånd sier I dag, om dere hører hans røst», da forherd ikke deres hjerter. Det gjelder å vende om I dag, for ingen vet om en får en ny anledning. Både skriften og erfaringen viser at det går an å bli så forherdet, at det ikke lenger mulig å vende om.
2: Hvem det som har ansvaret for forherdelsen? Ja, det det Gud eller oss mennesker?
1: I Bibelen ser vi at både Gud og menneske kan være subjekt for forherdelsen. Når det gjelder for eksempel farao, står det både at Gud forherdet farao, og at farao forherdet sitt hjerte. Her ser det ut til at forherdelsen et uttrykk for Guds straff over farao for hans brutale behandling av Guds folk, Israel. Flere hundre år senere var også forherdelsen en del av straffen mot Israel, som gjentatte ganger hadde vært ulydige mot Gud. Herren reagerte altså på folkets forherdelse med å forsterke den for en tid, slik Jesaja fikk I oppdrag gjennom sin forkynnelse. Gjør hjertet sløvt I dette folket, gjør ørene tunghørte og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så det kan bli lekt. Dette henviser Jesus til for å forklare hvorfor de religiøse lederne og flertallet av folket forkastet ham som Messias. Og til slutt fikk han naglet til et kors. Men en dag skal dette sløret bli tatt bort, da skal hele Israel bli frelst, gir Guds ord løfte om. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, men den som forkaster frelsen I Jesus og forherder seg, kommer inn I en forherdelsesprosess, kan vi si, som man bare kan komme ut av ved å ta imot Jesus neste gang han kaller.
2: Blir alle som faller ifra forherder?
1: De fleste som faller fra glir nok gradvis bort fra Jesus. Det slike, sier Gud, som han sa det til det frafallende Israel gjennom profeten Jeremia, «Vend tilbake Israel, du frafallende, sier Herren. Jeg vil ikke se på dere i vrede, for jeg nådig, sier Herren. Jeg vil ikke være vred til evig tid. Når hun merker at Gud kaller slik, gjelder det å benytte anledningen og vende om. Det finnes også et mer bevisst frafall, som innebærer et overlagt opprør mot Gud. I Hebreerbrevet 6 omtales dette som at en på nytt korsfester Guds sønn for seg og gjør ham offentlig til spott. Da kan den umulig igjen fornyes til omvendelse, står det i samme sammenheng. Lignende alvorlige tilfeller omtales andre steder som spott mot ånden og synd som er til døden. Begge deler innebærer en bevisst forakt for Guds kall som formidles ved den hellige ånd, og gir uttrykk for en så alvorlig forherdelse at det ikke lenger er mulig med omvendelse.
2: Hva vil du si til en som er redd for at han er blitt forherdet?
1: Da vil jeg si at denne uroen er et tydelig tegn på at den ikke er blitt forherdet. Det er bare den hellige ånd som kan skape en slik uro. Den er et uttrykk for at han kaller til omvendelse og frelse. Den som er forherdet kjenner ingen uro, for den hellige ånd kan ikke påvirke et slikt menneske lenger. Så er du redd for at du er forherdet, må du heller takke Gud for at du har fått enda en anledning. Da må du skynde deg og vende om.
2: Hva tid er den laglige tid til å vende om, til å søke Gud?
1: Når Gud kaller. Det kan skje gjennom Guds ord direkte, ved at en hører det eller leser det. Men det kan også hende at ånden vekker en opp gjennom ulykker, nød eller død i nære omgivelser. Da er det den laglige tid til å søke Gud. Da kan jeg ut fra Bibelen forsikre om at Gud står klar til å ta imot en synder i nåde, slik Jesus sier i Johannes 6. Alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr forherdelse?
1: Det betyr at en avviser Guds kall og gjør seg hard og upåvirkelig. Forherdelse er en prosess som tiltar etter hvert som en sier nei til Jesus. I verste fall kan en bli så forherdet at en ikke lenger kan påvirkes av Guds ånd. Men så lenge en merker Guds kall, er det håp. Da gjelder det å svare ja så fort som mulig, for det er bare når Jesus kaller at vi kan vende om. Og hvorfor skulle en vente med å få del i det egentlige livet, som varer til evig tid?

Fredag etter 15. søndag etter trefoldighet. La enhver prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros bare for det han selv er, ikke for det andre er. For hver skal bære sin egen bør. Galaterbrevet 6, vers 4 og 5. Dette taler Paulus mot fiendske hjerter, som er besatt av ærgjerrighet. Han vil ha fram at de forkynner evangeliet bare fordi de jager etter å få seg et navn, og for å få ære av mennesker. De vil at folk skal si om dem, for noen kostbare lærere de er. Slik skal det ikke være. Alle skal derimot være tro i sitt forkynnerembede, søke Kristi ære og sjelenes frelse. Om de av den grunn ikke får noen takk fra verden, skal de ikke bry seg om det. De vet jo at deres embede ikke er innstiftet for at de selv skal bli lovprist, men Kristus. Dette er en klar og varig lærdom. Den ser ikke på andre menneskers dom, som i dag eller i morgen endrer seg. Det som derimot er viktig for dem, er å ha en god samvittighet som gir dem det vitnesbyrdet at de har lært Guds ord rent og klart og forvaltet sakramentene rett. Disse ordene kan også brukes på gjerningene, at hver i sitt yrke og sitt kall gjør etter Guds befaling. Med flid og troskap gjør jeg det som påligger meg, slik at jeg glad kan si: «Jeg tror på Jesus, min Herre. Han er død for meg, og har ved det frelst meg fra syndens, dødens og djevelens makt. Derfor takker jeg ham i all evighet. Han har befalt meg at jeg skal røkte mitt kall. Ved hans nåde har jeg gjort det med trofasthet. Derfor har jeg godt håp om at den gjerningen jeg har gjort, i tro og gudelig lydighet, tiltaler ham. Han skal ha sin ros bare for det han selv er. Ordene skal ikke forstås som om Gud blir utelukket her. For ingen kan ha rosen for seg selv, med mindre de er sikre på at de ved troen har tilgivelse for syndene, og med mindre Gud for Kristi skyld lar lykkes for dem det som de etter Guds befaling gjør, ifølge sitt kall. For det heter: «Hver skal bære sin egen bør.» De skal selv bli fremstilt for Kristi domstol og må bære sin egen bør. På den dagen da Herren skal dømme det som er skjult i hjertene, vil din egen samvittighet enten anklage eller frikjenne deg. Dersom du har søkt din heder og ære fra andre mennesker, vil den anklage deg. Hvis din samvittighet derimot gir deg vitnesbyrd om at du trofast har røktet ditt kall i henhold til det oppdraget du har fått, vil den unnskylde deg. Det er likevel viktig å merke seg at det her ikke tales om hvordan en blir rettferdig for Gud, for i det stykket gjelder intet annet enn nåde og syndenes forlatelse. Det får man bare gjennom troen. Men de ovenstående ordene er siktet inn på å straffe ærgjerrighetens skadelige last. Den er ingen mennesker så godt rustet imot, at de ikke trenger å be vår Herre Gud om å bli bevart fra det. Landsdag nummer 526, vers 3 og

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Fredag 18. september, Menighetshuset i Varangerbotn, klokken 18.00. Lørdag 19. september, Kapelle på Silpma, klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok, på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka

Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

På vårt forrige møte talte vi fra Johannes evangeliets 4. kapittel om Jesus samtale med den samaritanske kvinne. Og i vers 26, det er Johannes 4, munner den samtalen ut i at Jesus får faktisk åpenbare seg for denne kvinnen. Hennes tanker går til Messias. Det er liksom hun står fast på alle mulige måter etter Jesus samtale med henne. Og så går hennes tanker til Messias, og hun sier at når Messias kommer, det er utlagt Kristus, så skal han forkynne oss alt. Og så sier Jesus da, det står i vers 26, det er jeg som taler med deg. Og nevnte jeg sist at det står nøyaktig i grunnteksten, jeg er som taler med deg. Og da har denne kvinnen, som var vel kjent i Mosebøkene, for det var samaritanerne, de hadde dem felles med Israel, ja, visste hun at det var Guds navn Jesus nevnte, det som vi leser i 2. Mosebok 3:14, når Herren sier til

kom disiplene, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Dog, ingen sa, hva vil du henne, eller hvorfor taler du med henne? Kvinnen lot av sin krukke stå, og gikk inn til byen og sa til folket der, kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. De gikk ut av byen og var på veien til Jesus. Imens ba disiplene og sa til ham, Rabbi, et. Jesus sa til dem, eller han sa til dem, jeg har mat å ete som I ikke vet om. Disiplene sa da til hverandre, skulle noen ha båret mat til ham? Jesus sier til dem, min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Sier ikke at det fire måneder til fire måneder, og så kommer høsten. Se, jeg sier eder, løft eders øyne og se markene, de alt hvite til høst. Den som høster får lønn, og samler frukt til evig liv, for at både den som sår og den som høster kan glede seg sammen. For her det sant ord, at en sår og en annen høster. Jeg har utsendt dere til å høste det som ikke I har arbeidet med. Andre har arbeidet, og I kommet inn I deres arbeid. Og mange av samaritanene fra den by trodde på ham, for kvinnens ords skyld, da hun vitnet, han har sagt meg alt hva jeg har gjort. Da samaritanerne kom til ham, ba de ham å bli der, og han ble der I to dager. Og så mange andre trodde på ham for hans ords skyld. Og de sa til kvinnen, nu tror vi ikke lenger for din tales skyld, for vi har selv hørt, og vi vet nu at han sannelig verdens frelser. Disiplene kommer altså med det samme Jesus har gitt seg til kjenne for denne kvinnen. De undrer seg over at han snakker med en kvinne, for det var egentlig ikke sømmelig etter skikk og bruk. De spør ikke om noe, de tilbakeholdende. De spør ikke hvorfor han gjør det, eller hva han vil henne, eller noe slikt. Og det blir tydelig nevnt her. Og de mistenker jo ikke Jesus for at det skulle være noe som helst galt. Det fjernt fra dem å gjøre. Men de undrer seg allikevel, og de skjønner at noe ekstra må være på ferde. Og det får de lys over om en liten stund. Men først hender altså det at kvinnen lar krukken sin stå igjen. Og så går hun inn til byen, til Sykar. For å si til folket der, kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Det måtte vekke veldig oppsikt I byen da hun kom og sa det. Hun som redd for å vise seg sammen med andre. Hun som pleide å gå til Jakobs brønn ved den sjette time, så vidt vi kan forstå. I hvert fall kom hun opp til Jakobs brønn ved den sjette time, da Jesus satt der den dagen. Da det var på det varmeste. Da alt liv liksom døde ut, og folk holdt seg I sine hus. Da forretningene stengte, og det var ro. Og de hadde det man nå kaller siesta. Det jo slik

Jeg forstår ikke hvor en har det ifra at Gud liksom liker at vi skal være ustrukturerte og rotete, ikke legge planer eller se opp skjemaer og beregninger. Gud er en ordensgud, og det er ingen motsetning mellom ånd og struktur.

nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å repetere de første fire verser i kapittel 2 i Nehemia. Den boka i det gamle testamentet som vi holder på med i denne serien. Vi så på disse versene sist, men vi må lese det igjen i dag for å ta opp tråden. I det 20. året av Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden Nisan at vinen ble satt fram for kongen, og jeg tok og rakte den til ham. Jeg hadde aldri før vært bedrøvet når jeg sto foran kongen. Men nå sa han til meg, hvorfor er du så bedrøvet? Du er da ikke syk. Dette kan bare bety at du har en hjertesorg. Da ble jeg meget redd og sa til kongen, kongen leve evig. Må jeg ikke se bedrøvet ut når byen der mine fedre er gravlagt ligger i ruiner, og dens porter er ødelagt av brann? Kongen spurte, hva er det du ønsker? Nehemia har sin største dag på lange tider, kanskje en av de største i hans liv. Den hadde begynt dårligt. For første gang i sin mangeårige tjeneste som munnskjenk hos kongen i Persia, klarer han ikke å skjule at han er trist. Det hadde aldri skjedd før, og det skulle ikke skje, for en munnskjenk skal være til oppmuntring og glede for sin sjef, ikke dra med seg sine private problem og si private sorg på jobb. Men denne dagen ser det ut som at det er så mørkt inni Nehemia at han ikke klarer å skjule det. Han er bedt i 4 måneder nå om at Gud må røre ved kongens hjerte, gjør et eller annet under, slik at han får lov til å reise hjem til Jerusalem for å bygge opp muren rundt byen. Men dag etter dag er gått, vega etter vega, og måned etter måned. Og Nehemia må ha begynt å tvile på om Gud i det hele tatt ville oppfylle bønner hans. For det skjedde jo ingenting. Og så skjer det altså nettopp på den dagen da Nehemia er lengst nede. Og det skjer så utrolig konkret. Kongen merker at Nehemia er nedtrykt. Og i plassen for å gi han sparken på dagen, og gjør han et hove kortere, slik Nehemia er redd for da kongen merker at han er litt nedfor. Det står jo at Nehemia blir redd når kongen bemerker at han er trist. Men i plassen blir dette nettopp døra Gud åpner inn til kongens hjerte, og han får oppfylt sin bønn så konkret og så bokstavelig som det vel går an. Hva er det du ønsker, sier kongen. Kan han få det mer opp i hendene? Jeg siterte et amerikansk ordtak sist som sier noe om at ingenting er så uforanderlig og urokkelig som medernes og persernes lov. Og her står Nehemia overfor kongen til disse to rikene som er nevnt i det ordtaket. Og hvis du trodde du kunne bøye eller påvirke kongen av medernes og persernes, så var du en drømmer. Og Nehemia visste bedre enn andre at han kunne ikke forandre denne kongens hjerte. Derfor var det at han hadde bedt Gud dag og natt i 4 måneder, at Gud, som er den eneste som virkelig har menneskenes hjerte i sin hånd, at han måtte åpne en dør. Og nå står han overfor en dør som er så åpen som den kan bli. Hva er det du ønsker? Hva kan jeg gjøre for deg? Sier kongen. Og når du plutselig står overfor en åpen dør på den måten, da føler du må liksom legge deg frem for Gud igjen, før du virkelig våger å gå inn i den døren. Nettopp det leser vi at Nehemia gjør nå. Da ba jeg til himmelens Gud, står det. Og etter at han er bedt inni seg til Gud, tar han skrittet inn i den døren som Gud åpner for han. For vi leser videre. Og jeg sa til kongen, om kongen så synes, og om du har godvilje for din tjener, så la meg få dra til Judea, til byen der mine fedre er gravlagt, så jeg kan bygge den opp igjen. Da spurte kongen meg, mens dronningen satt ved siden av ham, hvor lenge ferden ville vare, og når jeg kunne komme tilbake.
Hvorfor nevnes forresten dronninga her? Antagelig han lent seg over til dronningen og diskutert saken med henne i noen sekund eller minutt. De er kviska litt i sammen, og de er blitt enige om å spørre han hvor lenge han ønsker å være borte, og når han vil være tilbake. Og det viser en ting, de vil ha han tilbake. Det sier ikke så lite om Nehemja. Selv om hans hjerte og hans tanker har vært et helt annet sted enn på slottet de siste månedene, for de har vært i Jerusalem, så har ikke det gått ut over jobben hans som kongens tjener. Kongen sier ikke, «Vel, jeg har lagt merke til i det siste at du ikke har vært helt med i det du gjør, at du ikke gjør det med samme entusiasme lenger, så jeg har faktisk sett dette en anledning til å løser deg for jobben. Så bare reis til Jerusalem, du. Det passer meg bra. Så slipper jeg å si deg opp.» Nei, han sier ikke det. Han sier, «Når kan du komme tilbake? Vi trenger deg her.» Og hva svarer Nehemja? Sier han, «Nei, du ser, det er ikke så lett å si det. Du ser, jeg må la Gud forstyrre med det. Jeg aner ikke hvor lenge han vil jeg skal holde på med dette. Du skjønner, konge, når du er i Guds ledelse, så kan du ikke sette opp timer og dager og år. Du må vandre i tro. Og i troens rike kan en ikke legge kalkyler eller sette opp planer eller beregninger.» Nei, Nehemja sier ikke det. Heldigvis er Nehemja velsignet fri ifra slik misforstått åndelighet. Han gir et klart svar og en klar forpliktelse tilbake. Det er ikke noen motsetning mellom å vandre i tro på den ene siden, og det å ha en plan for det en gjør på den andre siden, binde seg til en avtale. Hør hva som står. «Da jeg nevnte en viss tid, syntes kongen vel om dette, og ga meg lov til å reise.» Jeg forstår ikke hvor en heder ifra at Gud like at vi skal være ustrukturerte og rotete og ikke legge planer eller sette opp skjema og beregninger. Gud er en ordensgud, og det er ingen motsetning mellom ånd og struktur. Noen tror at fordi man har en struktur, på et møte for eksempel, et bestemt oppsett med timing av tid og en bestemt rekkefølge på ting, så kan liksom ikke Guds ånd virke fritt der, som den vil. At vi binder ånden ved å ha en viss struktur på ting. Nei, tvert om er det mest sagt. Paulus snakker stadig om orden og ryddighet og struktur, når han snakker om åndens gaver til menigheten, og åndens ytringer. Og det samme gjelder i livet. Fordi om du ber Gud lede deg, så betyr ikke det at du ikke kan legge planer og tenke gjennom ting og ordne ting av oss selv. Her er Nehemja lagt alt i Guds hende, og han vet at hvis dette skal lykkes, så er det bare Gud som kan bryte gjennom muren i kongens sinn og legge ting til rette. Men samtidig har han allerede lagt planer selv. At så og så lenge vil gjenoppbyggingen av muren ta, og da kan han være ferdig. Og så nøye er det gjennomtenkt og planlagt at han kan gi kongen et nøyaktig tidspunkt når han kan være tilbake. Hør hva Jesus sier i Lukas 14, vers 28. «Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det. For har han lagt grunnmuren, men makter ikke å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det gjøre narr av ham og si, denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det.» Nehemja er nøktern. Han er praktisk. Han er reflektert og gjennomtenkt. Samtidig som han har lagt alt i Guds hende og venter på at Gud skal åpne døra. Det er en kombinasjon jeg liker, og derfor liker jeg Nehemja.
Og når kongen får dette svaret, når kongen skjønner at dette er gjennomtenkt, at det foreligger en plan, at han kan få vite når det blir fullført, og når tjeneren hans vil være tilbake, så sier han, ok, du kan bare dra. Men Nehemia har et par ting til på hjertet. Jeg sa til kongen, hvis kongen går med på det, så la meg få med brev til stattholderne vest for Eufrat, så de la meg dra gjennom sine land og komme til Judea. Hvem var disse stattholderne vest for Eufrat som nevnes her? De var slike folk som ville komme til å stoppe hans planer. Nehemia sier, jeg kommer til å støyde på folk som ikke liker at jeg drar gjennom landet deres for å fullføre dette oppdraget. La meg få med meg et brev ifra deg som gir meg rett til å passere landet deres. Det er jo du som eier av de landene. Og nettopp det får han. Og så er det en ting til han ber om. Jeg ber også om brev til Asaf, han som har tilsyn med kongens skoger, at han gir meg tømmer til bjelker i tempelborgens porter, til bymuren og til det huset jeg skal bo i. Du vet hvor gjerrig denne Asaf er, konge. Han kommer aldri til å meg få felle tre i sitt land til å bygge portene med i muren rundt Jerusalem. Send med meg et brev som sier at jeg kan hogge det tømmer jeg vil. Ser du hvor nøye Nehemia har tenkt gjennom dette? Hvor han har planlagt det hele inn til minste detalj? Samtidig som han er leie på sine kne og bitt Gud om å lede han, om å åpne dørene, og vente på at Gud skulle gjøre det. Samtidig med det har han altså brukt tid og flittig til å tenke gjennom og planlegge alt skikkelig, slik at ingenting skal overlates til tilfeldigheten. Overlates til Gud, ja, men ikke til tilfeldighetene. Det er to vidt forskjellige ting det. Mange tror de overlater det til Gud, men faktum er at det er tilfeldighetene de overlater det til, når de ikke vil planlegge noe, eller tenke gjennom noe på forhånd. Det gikk et ordtak under den store amerikanske revolusjonen som sa, «Stol på Gud, men hold kruttet tørt.» Altså, stol på Gud. Legg deg hans hen, be deg han om det. Men planlegg samtidig hvordan du tenker og gjør det. Vær klar. La det være gjennomtenkt den dagen Gud åpner døra. Så mange ville gjort som enkelte tror er sannelig i dag, i denne situasjonen. De ville latt være å legge planer mens de ventet på Gud. Og når døra ble åpnet, ville de gått i tro, som det hette. Og de ville komme til grensen ved Eufrat, og der ville de møtt noen grensevakter som ville spurt, «Passe, takk. Vis dere papirene som viser at det er lov å passere.» Og disse ville svart, «Papiret? Vi er ikke noe papiret. Vi vandrer i tro.» «Her gjelder ikke tro», ville tollerne sagt. «Her gjelder kun gyldige papir. Reis tilbake til suset og få orden på papiret, så kan det komme tilbake.» Og så står det videre, «Og kongen ga meg det, for min Gud holdt sin gode hånd over meg.» Hør hvordan denne truende mann kombinerer tro og handling her, tro og ansvar. Han er banket på nådens trone hver dag i 4 måneder nå, og ropte Gud, «Send meg til Jerusalem, Gud, send meg til Jerusalem, åpne veien.» Og med den andre hånden har han jobbet og planlagt, og ikke overlatt en detalj til tilfeldighetene. Og nå fedler brikkene på plass, og han honoreres fordi han har gjort et skikkelig hjemmearbeid, og har gjennomtenkte planer å legge frem for kongen. Men tro ikke at Nehemia derfor glemmer hvem det er som står bak det hele. «Kongen ga meg det», sier han, «for min Gud holdt sin gode hånd over meg.»
Men selv om ting legger seg fantastisk til rette nå, fordi Gud har åpnet dørene, og fordi det var så vel forberedt ifra Nehemias side, betyr ikke det at ikke vanskeligheter kan dukke opp underveis. Og en av vanskene han møter er noen menn som vi skal støyde på gang i løpet av denne boka. Noen herrer som har det som sitt kall å stikke kjeppe i hjulet når noe positivt skjer. Høy på vers 1. Men da Sanballat fra Bet-Horon og tjenestemannen Tobia fra Ammon hørte dette, ble de harme. De var svært misfornøyd med at det var kommet en mann som ville ta seg av israelittenes sak. Hvis du vandrer i tro, det vil si, hvis du tror Gud kan gjøre noe stort også i dag, at han vil at det skal skje noe, og du er klar til å gå når han åpner en dør, da kan du komme til å møte noen Sanballatter eller Tobiaser, som lever etter den berømte Murphys lov. Det kommer ikke til å gå. Det finnes mennesker som lever etter det prinsippet, eller det livssynet. Det kommer ikke til å gå. Hele deres liv er et stort negativ. Og i kjølvannet deres er det mennesker som lever for å være skeptiske og kritiske. Du vil komme til å møte det som nesten hatske angrep på det du har fått tro for å gjøre. De har vært støtt over det som skjer, fordi de ikke har kontroll med det. De liker ikke ting som de ikke kan ha kontroll over. De liker ikke når ting begynner å bryte de grensene de har sett opp. Hør en ting. At du møter kritikk og motstand og baktalelse fra det du gjør, eller det gode du er med på i Guds rikes arbeid, betyr ikke at du er ute av Guds plan. Det kan tvert om være et tegn på det motsatte. Det kan være et godt tegn. For en god plan og en god sak, og noe positivt som skjer i Guds rike eller i din forsamling, vil helt sikkert komme til å møte motstand. Hvis det ikke møter motstand, da vil jeg nesten lure på om planen egentlig er så god, eller om det som skjer egentlig er så positivt. For når Gud bryter seg nye veier, når Gud sprenger grenser, noe han alltid gjør når han arbeider med mennesker, det er jo det som er kjennetegnet på at Gud arbeider, det er det at han sprenger grenser. Men når Gud gjør det, vil noen begynne å miste taket, miste kontrollen. Og det liker de ikke. De har vært nervøse når de ikke lenger er i kontrollen. Det er skremmende for de når de ikke lenger kan styre, eller forutse, eller beregne det som skjer. Og det som overrasker noen i denne sammenheng er at motstanden ikke først og fremst kommer ifra utenforstående, ifra folk som ikke har noe sans for kristendom. Den kommer ifra deg som du trodde var de mest åndelige, de som du minst hadde ventet av at de skulle være negative, til vekst og fornyelse. La meg avslutte med å summere opp 3-4 punkt av det vi har sett på i de to siste program gjennom denne teksten. Det første er å forandre mennesket sine hjerte er Guds spesialitet. Gud kan det der med å forandre et hjerte. Og hvis du har problem med et menneskes hjerte, eller innstilling, eller stahet, eller stolthet, eller hva det skulle være, så vet jeg ikke noe bedre råd enn å gi deg dette gamle rådet. Be for det mennesket. Be for det. Be om at Gud, som er makt over det menneskets hjerte, må forandre det hjertet. Og underveis kan det hende at han vil gjøre noe også med ditt hjerte, og med ditt forhold til, og din holdning til, det mennesket. Det andre er å be og å vente går hånd i hånd. Du har ikke virkelig bedt før du har ventet. Fordi du har ikke virkelig sluppet det på Gud før du har begynt å kjenne ventingens smerte. Venting hjelper deg til å slippe det. For det tredje, tro er ikke det samme som uorden og ansvarsløse. Å legge planer
och handla under ansvar och förbereda ting och tänka igenom ting och ha en plan som är ansvarig kan gott kombineras med en tro på att Gud ska göra under genom detta. Och det fjärde jag vill understryka igen är att motstånd mot en plan eller mot något som sker i menigheten eller församlingen kan ofta vara en bekräftelse på att det är Gud som arbetar. För där Gud bygger en kyrka vill alltid djävulen bygga sitt kapell. Han vill alltid pröva att stoppa det som är gott och positivt. Är han inte flott i denne Nehemia? Jag likar den fyren. Han lever rätt där du är och där jag är. Ikke noga upphöja eller svevande. Ser i ögonen vad som ska till ekonomisk och planmässig och praktisk. Han blir rätt enkel i gången. Och samtidigt visar han också vad tro är. Han ber till Gud. Han väntar på Gud. Han väntar på att dörren ska öppna sig. Och när den öppnar sig en dag är han förberedd, klar till gå. Det betyder inte att han må ha allt upp i händerna före han går. Men han är tänkt igenom allt och är förberedd på det som vill komma.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, da skal vi samles om bussord igjen. Og det var en fin og god ting å få lov å gjøre.
2: Ja, det har bare rett opp i så veien bakkatt.
1: Og så har Gud

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

I England forteller de en historie fra gammel tid om en rik kinesisk forretningsmann som ble fascinert av et avansert mikroskop. Da han kikket inn I linsene, kunne han studere de fine, små strukturene I blomstene. Han ble helt overveldet av alle detaljene og av hvor vakkert alt var. Derfor bestemte han seg for å kjøpe et slikt apparat og ta det med seg tilbake til Kina. Han likte veldig godt å kikke I det, helt til han en dag tok en titt på litt ris som han skulle spise til middag. Han ble helt rystet da han oppdaget små, levende vesener som kravlet rundt på risen. Tenk å spise slike små kryp! Siden han var spesielt glad I ris som daglig kost, lurte han på hva han skulle gjøre nå. Han overveide forskjellige muligheter. Til slutt ble han klar over at det var bare én mulighet til å komme ut av dilemmaet han sto I. Han ødela det instrumentet som fikk ham til å oppdage den ekle virkeligheten. Og dermed knuste han mikroskopet I små biter. Ja, så tåpelig, sier du og jeg. Men gode historier kan være som et speil. De fester oppmerksomheten på trekk ved oss selv. Hva gjør vi for å unngå negative fakta? Tar vi fatt I problemet, eller knuser vi nyhetsformidleren? Jeg tenkte litt på dette da jeg snakket med en eldre kvinne for en tid siden. Hun bodde alene, hadde ingen barn, og hadde lagt seg til vaner og tenkemåter som vennene hennes advarte mot. Hun ville ikke gjøre det mer greit for seg selv, hun var litt sta og tok ikke imot råd fra vennene. Hun avviste dem som ville hjelpe henne. Samtidig klagde hun på ensomhet. Kanskje hun ble ensom fordi vennene følte at hun ikke ville ta imot håndsrekninger og gode råd. Noen avviser Bibelen og kristendommen fordi den peker på de svake sidene ved oss. Ja, den sier rett ut at mennesket ikke godt nok. Vi trenger en frelser, at Gud griper inn utenfra og skaper noe nytt I livet vårt. Enkelte skrur av og drar sin vei med en gang de hører toner av kristendom. Det et interessant eksempel I Bibelen på at man kverket budbæreren for å slippe å høre sannheten, at den tok mannen I stedet for ballen, for å si det sånn. Det gjelder Johannes, som har fått tilnavnet Døperen. Han hadde fått kallet til å stå frem som en ildfull profet. En masse mennesker lot seg døpe, og begynte et nytt liv. Men Johannes snakket også utfordrende til de ledende I samfunnet. Blant annet pekte han på at Herodes Antipas hadde tatt kona til broren sin som ny kone, og dette var I strid med reglene for ekteskap. Herodes Antipas, en av de mange som heter Herodes I Bibelen, var kjent for å være både grusom og vinglete. Den nye kona hans het Herodias, og hun hadde så lite varme følelser for Johannes at hun la opp en intrige som endte med at mannen hennes gikk med på å halshogge Johannes og bringe inn hodet hans på et fat. Makabert, kan vi si, men det viser det makabre vi mennesker kan gjøre for å halshogge Guds røst, for å si det litt krast. Kineseren likte det mikroskopet som viste ham vakre ting. Men da det åpenbarte grumset I maten hans, ble mikroskopet knust. Vi like dumme?

Det største undre Guds folk fikk oppleve i gammel tid, var at de ble ført ut av slavetilstanden i Egypt. Moses ble lederen for denne utrolige frigjøringen. Men det var Guds hånd som styrte. Du er liten og hjelpeløs overfor Gud. Se opp til ham, en mektig far, om du ønsker et under i ditt eget liv. Når det lille barnet legger sin myke hånd i din, er barnets hånd like sterk som din. For det er jo du som leder barnet. Slik er det også når du legger din hånd i din himmelske fars hånd. Da blir du like sterk som han er, siden han leder deg og du følger etter ham. Herren sa til sitt folk i gammel tid, «Fordi Herren elsket dere, førte Herren dere ut med sterk hånd og fridde deg ut av trellehuset.»

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media. Og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 18. september. I 1. Samuels bok 15. kapittel og det 22. vers leser vi i Jesu navn. Lydighet er bedre enn offer, og lydhørighet er bedre enn fette av værer. Rosenius sier, her hører vi at overfor Gud er det bare tale om lydighet. Dette skal lære oss at den ene gjerningen er like stor for ham som den andre. En gjernings betydning avhenger bare av Guds bud. Har Gud befalt noe, da er dette så stort og viktig, om det så var så liten en gjerning som det å plukke opp et halmstrå. Men hvis ikke Gud har befalt det, har det ingen som helst betydning i Guds øyne. Om det så var noe så stort som å vekke opp døde, eller omvende hele verden, så blir det bare Guds åpenbarte ord og bud, en lykt for vår fot og en rettesnor på vår vandring. Måtte vi da alle sammen legge oss på hjertet hva Gud har befalt oss? Hver eneste kristen har alltid to slags plikter som Gud har pålagt oss. For det første de individuelle pliktene hvert menneske har, der den enkelte har sin plass i hjem og på arbeid. Dernest de mer allmenne eller tilfeldige kjærlighetsgjerningene overfor våre medmennesker. Om de førstnevnte sier Skriften, jeg formaner dere da til å vandre verdig det kall som dere ble kalt til. Alle lemmene har ikke samme funksjon. Slik Herren har kalt hver enkelt, slik skal han leve videre. Det som betyr noe er ikke om en er omskåret eller uomskåret, men at en holder Guds bud. Enhver skal være i det kall han var i, da han ble kalt, og så videre. Om de felles pliktene heter det, alt det dere vil at menneskene skal gjøre for dere, det skal dere også gjøre for dem. Du skal elske de neste som deg selv. Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse. Det er helt klart at det i den daglige gjerning i hjem og arbeid, de fleste kjærlighetsgjerningene mot vår neste vanligvis blir gjort. Men det er få mennesker som har klart for seg at det er nettopp her Gud stiller de første og største kravene til oss. Derfor bør vi virkelig åpne øynene våre og se hvordan det overalt hersker en Guds orden og innretning, like fra Guds trone i himmelen, og helt ned til jordens innerste. Gud, som er ordens Gud, har ordnet det slik at en skal ha en overordnet og en annen en underordnet oppgave. Den ene skal være husets herre, den andre husets tjener. En skal være far eller mor, en annen barn, den ene rik, en annen fattig, den ene gift, den andre ugift. Akkurat som i legeme et lem skal være øye, et annet øre, en tredje hånd, en fjerde fot, og så videre. Så er det Guds første vilje og krav, at hver enkelt skal skjøtte sin egen stilling. Den som er overordnet skal styre rett, den som er underordnet, skal underordne seg med lydig trofasthet i sitt arbeid. At øyet er opptatt med å se, men overlate til øre å høre. at foten går, men overlate til hånd og arbeide. Og for et hellig liv det skulle bli på jorden, hvis alle bare var klar over at det er Guds første vilje og krav når det gjelder vårt daglige liv, at hver enkelt skal utføre sitt daglige arbeid rett. At dette er en rett og hellig gudstjeneste til Guds ære, når en midt i sitt daglige arbeid, i de enkleste gjerninger, virkelig står som i et hellig tempel og forretter en gudstjeneste. Men da trengs det et åndelig øye, som ikke bare ser det alle andre kan se, men som ser Guds gode ordning og Guds befaling. Hvis vi ved våre legemlige øynene så Gud stå foran oss og høre ham be om en tjeneste, ja, om det så var det aller minste, så var det ikke lenger ubetydelig for oss. Det ville straks få langt større verdi, og vi ville gjøre den tjenesten med den største lyst, bare fordi vi fikk tjene Gud selv med dette. Luther sier, «Hvis Gud og hans engler en dag besøkte deg og ba deg feie gulvet, da ville du nok bli så glad over dette, så hvis det ikke for selve gjerningens skyld, som i seg selv var svært ubetydelig, men for hans skyld, som hadde bedt deg å gjøre dette.» Og nå har Gud nettopp gitt deg slike befalinger. Han har for eksempel latt deg bli en tjener eller et barn i huset. Til disse har han så sagt, «Dere tjenere, vær lydige mot dem som er deres herrer i kjødet. Hedre din far og din mor.» Altså, gjør det de setter deg til å gjøre. Dette er altså Guds befaling. Så ser du da at når din far, mor eller arbeidsgiver ber deg gjøre noe, så står Gud bak dem med sitt fjerde bud og sier, «Ja, gå og gjør dette.» Derfor sier apostelen, «Underordne dere all menneskelig ordning, for Herrens skyld.» Merk dette, for Herrens skyld. For Herrens skyld. Dette betyr jo nettopp at denne menneskelige ordning er en Guds befaling, nemlig så lenge den er et ordentlig menneskets ordning, og ikke et djevelsk opprør mot et eller annet Guds bud. Den er en Guds ordning, fordi det er Gud selv som har innsatt den. Det er både viktig og nødvendig at alle kristne legger godt merke til slike skriftord, og ofte grunner på dette emnet. For Satan angriper oss hardt nettopp på dette området, og fører den ene inn i treghet og likegyldighet, en annen inn i den største anfektelse, misnøye og fristelser, så de ikke skal trives med sitt daglige arbeid, blir misunnelige på andre, og ikke lenger pålitelige. La oss derfor, i alle livets forhold, alltid huske disse Herrens ord. Lydighet

0: Nistepakka I dag, den spurt av Irene Krokar Alnes.
1: Kan en enkel husmor, med sin støve klut, og med sitt slit så mange gang, sette gode spor, varige spor? Mange husmor føler jo at dagene går opp I rydding og vasking og matlaging. Det viser så lite igjen, synes de, det en gjør. Du har hatt en stor klevask, tatt den inn og ut på snorene mellom byene, lagt klærne sammen og på plass, men dagen etter så ligger mye av det I skittentøykurven igjen. Likedan det med ryddingen, huset blåst og rent og ryddig, men etter at små og store tornadoer har gått gjennom huset, så ser det ut som det ikke har vært vasket på 2 måneder. Ikke rart en husmor kan føle seg sliten, ikke rart den blir trett og lei. Ja, også en far som tar disse pliktene kan kjenne seg mismodig iblant. Men heldigvis så skal ikke vi stoppe her, for om det å være husmor eller husfar har denne siden også, så det så mye, mye mer. En ser barna sine vokse opp med alt det det innebærer. En får massevis med klemmer og glade blikk som forteller, vi glad I deg, vi trenger deg, du sentrum I familien vår. En liten gutt sa på søndagsskolen, «Når vi har spist middag hjemme hos oss, da vasker mamma opp og pappa legger seg på lur på sofaen.» Det nok ikke sant I alle hjem, for mange mammaer får også legge seg på sofaen og hvile. For et hjem ikke et dokkehus, men en levende organisme der små og store mennesker gir og tar. Kjærlighet, sorg, glede og smerte, frustrasjon og latter går hånd I hånd. «Jeg vil hylle deg.» Uansett om du mann eller kvinne som strever I ditt kjøkken. Med dette diktet. Gud, velsign mitt lille kjøkken. Jeg elsker alle dess kroker. Velsign meg når jeg gjør mitt arbeid, vasker, baker og koker. Må alle den mat jeg lager bli krydret slik at den smaker. Av din velsignelse, nåde og fred. Og aller mest, av din kjærlighet. Må alle som kommer I kjøkkenet inn få oppleve glede og fred I sitt sinn.
0: Du har nå hørt Nistepakka, som var smurt av Irene Krokar Alnes. Programmet produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag og hele denne uka så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring har vi kommet til kapittel 3, og en menighet som heter Sardes. Før vi blir mer kjent med bibelteksten, så skal vi høre litt mer om selve byen og religiøse tilstandene som fantes på denne tida. Med Sardes har vi kommet fram til den femte av de sju byene og menighetene som får brev fra apostel Johannes, som har sittet som fange på øya Patmos i Egeerhavet. Brevet som han nå gir til menighetens leder, det er egentlig en visitasrapport fra Herren Jesus selv om den åndelige tilstanden blant de kristne i Sardes. Selve byen Sardes lå geografisk sentralt plassert vest i Lilleasia, med to av de sju byene nord for seg, to sør for seg og to vest for seg. Byen lå på en måte i et kryss med handelsveier, blant annet mot Persia. Derfor var Sardes ganske så velstående gjennom flere hundre år. Fra historien har mange av oss hørt om den rike kong Krøsus. Han bodde her i Sardes i det sjette århundret før Kristus. Etter han kom perserne og tok kommando over byen, og et par århundre senere, på 300-tallet før Kristus, kom Alexander den Store, og den greske perioden med makt over byen startet. Templer for mange greske guder ble bygget, og gresk arkitektur og byggverker preget Sardes. De cirka siste 200 årene før dette brevet ble skrevet, kom byen under romersk herredømme og påvirkning. Etter et større jordskjelv i år 17 etter Kristus, så bygde keiser Tiberius opp igjen byen. Dermed ble han æret som en gud, og et eget tempel og et eget presteskap ble reist til hans ære. Som nevnt ble byens religiøse liv preget av om det var grekere eller om det var romerne som styrte den. De hadde både mange og ulike guder som fikk bygninger og templer oppført for seg. I tillegg så fantes en større jødisk koloni her i byen Sardes. Med tanke på det religiøse livet er trolig noe som heter kybeledyrkelsen, det som Sardes spesifikt var mest kjent for. Dette var en mysteriereligion hvor blod og offring av okser og seksuelle riter hørte med. Når det gjelder den kristne menighet vi her møter, så kjenner vi til den bare her fra brevet til Johannes' åpenbaring.

Asia med sin handelsvirksomhet. Og som kjent var Sardes på denne tida et knutepunkt for handel mellom øst og vest. Når vi leser brevet Johannes' åpenbaring, kan vi mellom linjene lese at menigheten befinner seg i en forfallsperiode, hvor det trolig tidligere hadde vært rik kristen virksomhet. Men kirkehistorien kan videre fortelle oss at menigheten i Sardes kom til å bestå i lang tid etter at han fikk denne visitasrapporten. Så mye tyder derfor på at de troende tok det alvorlige budskapet i brevet til etterfølgelse og omvendelse, og at en fornyet menighet sto fram og levde i flere århundre. Men i år 1402 ble byen for godt lagt i ruiner da islam inntok datidens Lilleasia, det området som i dag kaller Tyrkia. I dag er Sardes kun en ruinby hvor turister blant annet kan besøke søylene fra Artemis-tempelet og finne en restaurert synagoge med vakker mosaikk. I dag så skal vi starte på vers 1 i brevet til menigheten i Sardes. Der står det: Skriv til engelen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du er død. Likt som til de andre menighetene som får brevet Johannes, starter også dette brevet med å si at det er adressert til engelen for menigheten, som betyr den eller de som hadde lederansvar for de troende her i byen. Og avsenderen selv, Jesus Kristus, titulerer seg som han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Når det gjelder uttrykket sju stjerner, så står det for menighetslederne, som for hver av de sju menighetene som får et brev av Johannes og Herren Jesus selv. Mer interessant er nok uttrykket de sju Guds ånder. Ja, for vi har jo lært å bekjenne at det finnes en Guds ånd, kalt en hellig ånd. Så hvorfor da tallet sju? Samme uttrykk, altså sju Guds ånder, møter oss faktisk tre andre steder i Johannes' åpenbaring. I kapittel 1, vers 4, står det at disse sju Guds ånder, de står for hans, altså Guds trone. I kapittel 4, vers 5, beskrives åndene som fakler som brenner foran Guds trone. Og i kapittel 5, vers 6, så knyttes disse åndene til lammets, altså Jesu øyne og allvitende blikk utover jorda. Kort oppsummert kan vi si at tallet 7 brukes ofte i åpenbaringa som et hellig tall. Summen av tallet 3, som representerer den treenige Gud, pluss tallet 4, som står for menneskeheten. Guds sju ånder ser hva som skjer i de sju menighetene, som hver får sine brev av Johannes. Ingenting kan skjules for Guds, Jesus og den hellige ånds blikk. Det var det vi rakk i dag i vår gjennomgang av menigheten til Sardes i Johannes' åpenbaring, men bli med videre når vi fortsetter på denne vandringen.

Da har vi lyttet til en andakt i serien over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Fredag 18. september, Menighetshuset i Varangerbotn klokken 18.00. Lørdag 19. september, Kapelle på Sirma klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Ufattelig sannhet. Livet er fullt av trøbbel, brudd, lidelse, forfall, konflikter, bitterhet, oppløsning, slitasje, ensomhet, selvmedlidenhet. Man kan velte seg i velstand, få ny båt, bil, hytte, kjæreste, men allikevel være misfornøyd og utilfreds. Dagene dundrer i vei i eget tempo, ukene kjører på autopilot, og selv mennesket fordamper og fordufter og fordunster gradvis i forgjengelighetens tåkedis. Hadde det ikke vært for Kristus? Han gjør livet levende. Vi leser i Efeserbrevet kapittel 2, vers 6. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Det er ubegripelig i sin storhet, ufattelig i sin godhet, utilgjengelig i sine kosmiske perspektiver. Men det er sant. Den som har forankret og fortøyd livet sitt i Kristus, er plassert i himmelen på jorden, i livet og i døden. Mer er det ikke å si. Hvis ikke dette er bra nok, er ingenting bra nok for mennesket på jorden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg får ikke til å være en kristen. Det så mange lover og bud i Bibelen som jeg ikke makter å holde. Jeg tror snart jeg gir opp hele det her Jesus-greiene. Kanskje har du hørt noen sukke og si noe som ligner det her? Eller kanskje har disse tankene streifet deg selv også? Du har prøvd å få til et kristenliv som du håper Gud vil være fornøyd med. Du ønsker så å imponere Gud med et liv som han kan si, «Slike gutter og jenter, det vil gamle Norge ha». Vel, jeg håper virkelig du mislykkes med prosjektet å få til å være en kristen. Hva for noe? Mislykkes? Ja, nettopp. For om du skulle føle og tenke at du fikk til kristenlivet ditt, da har du faktisk, uten å være klar over det, bevist for deg selv at du egentlig ikke trenger Jesus som din frelser, som ditt liv. Kristenliv går dypest sett ikke ut på å få til å leve etter Guds bud. Kristenliv handler om å ha en å gå til. Det du ikke klarte å prestere, det presterte Jesus 100% for deg. Dine mislykkede gjerninger og feiltrinn som du ikke klarte å ordne opp i, de ordnet Jesus opp da han ble spikret til korset, også for dine synder. Uansett hvor mye og hvor lenge du måtte klare å be til Gud, les i Bibelen, gjør gode gjerninger mot de neste, eller elske Gud av all din kraft. Så sorry, du vil aldri klare å nå opp til Guds standarder for et perfekt og hellig liv. Så bare gi opp og få til å leve kristelig. Kristendom var aldri fra Guds side tenkt å være noe vi skulle få til. Nei, kristenliv i stedet at vi har en å gå til, frelseren Jesus. For han fikk til det livet du ikke fiksa, da han gikk til korset i ditt sted. Derfor kan vi gjøre Paulus sine ord om det nye livet til våre egne. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Galaterne 2:20. Jeg trenger ikke lenger å få til å imponere Gud med mitt liv. Jeg trenger ikke få til å være en kristen. Nei, nå vil jeg i stedet la Jesus være mitt liv. I troen på Jesus lever hans perfekte liv nå i meg. Da har jeg i stedet lyktes med å ha en å gå til.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i 1. Tessalonikerne 5, vers 18. Takk for alt, for dette Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Det ligger noen hemmeligheter i det å takke. Paulus hadde skjønt det, og sikkert fått det åpenbart eller bekreftet også. Det ikke tilfeldig eller urimelig når Gud ber oss takke. For det skjer noe i oss når vi velger å takke. Forskere ser fysiske ting skje i hjernen vår i det øyeblikket vi velger å takke. Ja, til og med i det øyeblikket vi velger å se etter om vi har noe å takke for. Det positive endringer som virker på følelsene våre. Jo mer vi takker, jo gladere blir vi. Lykkelige mennesker takknemlige. Men det skjer også noe mellom den som takker og den som takkes. De utveksler dype hemmeligheter, og de knytter bånd, er det en som har sagt det i bok. Det gjelder også i forhold til Gud. Vi styrker relasjonen vår ved å uttrykke takk og takknemlighet. Vi blir gladere i hverandre. Det styrker også troen vår å takke. Kanskje spesielt når vi takker på forhånd, i tro. Motet løftes, vi øyner håp. Ikke rart han ber oss om å takke. Og da spørsmålet, hva kan du og jeg takke for i dag? La oss ta oss tid til det, stoppe opp og se på hverdagen, på livet, på det vi har, og takke Gud for det. Så skal vi vite at ved å gjøre det så skjer det noe i oss, og så bygger vi relasjonen med Gud. Da er det absolutt verdt å takke.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: sykle borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Mange kjenner navnet Erling Stordal, en mann som kjempet for de blindes sak og grunnla Beitostølen helsesportsenter. Han har skrevet «Jeg trodde en gang jeg var alene om å være annerledes, men vi er alle annerledes, mer annerledes enn vi tror. Jeg tror på noe stort, det at vi alle er svake og derfor trenger hverandre. I dette blir lyset til». Dette er et ord til alle som kjenner seg annerledes og dermed mindreverdige. Vi er alle svake. Vi er alle avhengige av at andre utfyller oss på områder der vi selv ikke strekker til. Men det positive med dette er at du har absolutt noe å bidra med. Du er dyktig til noe. Ja, ganske sikkert til temmelig mye. Mindreverdsfølelsen gjør at folk blir bitre og negative. Dikteren Johan Herman Wessel skrev under portrettet av seg selv: «Han syntes født til bagateller, og noe stort han ble ei heller.» Ja, slik taler mindreverdsfølelsen, og den kan få ringvirkninger. Jo dårligere vi syns om oss selv, jo lavere har vi lett for å tenke om andre mennesker. I motsetning til mindreverdsfølelsen vil jeg fremheve selvrespekt som en god verdi, som ikke må bli borte på veien. Gud har skapt oss slik som vi er. Han har gitt oss gaver og evner til alle mennesker, noen mer og noen mindre. De som er sterke på ett område, kan være desto svakere på andre områder. Dette lærer vi av livet, og vi kan se det i vår egne liv. Hva du ser i deg selv, betyr egentlig ingenting. Hva Gud ser i deg, betyr alt. Han har skapt deg slik han ønsker du skal være. Han skaper ikke sekunder av vare. Han anser deg så verdifull at han sendte sin egen sønn til jorden for å frelse deg. Poenget er, ha respekt for deg selv. Din utrustning er din utrustning. Din bakgrunn er din bakgrunn. Du trenger ikke beherske alle ferdigheter. Vi er alle begrensede mennesker. La bare andre være flinkere enn deg på visse områder. De har fått ansvar for å forvalte de gavene de har fått. Jeg får prøve å gjøre det beste ut av mine gaver. Når du tenker slik, blir du ydmyk, men du settes også i frihet. Du er ikke pålagt å kopiere den og den. Nei, vær deg selv. Som en har sagt, det gjelder å ha mot til å være den man er, og ikke miste motet for at man er den man er. Og Kai Skagen har sagt, tenker du lenge nok om deg selv at du er en frosk, så begynner du snart å kvekke. Mange mennesker lykkes selv om andre ikke tror på dem. Men sjelden lykkes en person når han ikke har et minstemål av selvrespekt. Rent praktisk kan du øke selvrespekten ved å gå inn for en meningsfull oppgave og være sammen med mennesker som har godt humør og tenker positivt. Av og til får vi kritikk, eller folk kommer med bemerkninger som går inn på oss. Spørsmålet er da om vi lar det gå inn på oss. Ingen kan egentlig få deg til å føle deg mindreverdig uten at du er enig. Hvorfor skal du være enig med dem som ser ned på deg? Nei, ta vare på selvrespekten.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: De ordene I Bibelen som brukt om forherdelse betyr blant annet å gjøre noe hardt, sterkt, sløvt, forsteinet eller forherdet. Ordet brukt om menneskers negative reaksjon på Guds kall til omvendelse, slik det står for eksempel I Apostlenes gjerning 19, men noen forherdet seg og ville ikke tro.
2: Hvordan skjer forherdelsen?
1: Et menneske kan bare vende om når Gud kaller på det, slik det går fram av Jesaja 55. Søk Herren mens han å finne, kall på ham den stund han nær. Det altså en gyllen anledning når Gud lar seg finne, når han tilgjengelig og nær I et menneskes liv. Da gjelder det å stille seg åpen for Herrens ånd og la han fullføre sitt omvendelsesarbeid. Det oppleves som en personlig overgivelse til Jesus, at du svarer ja til han. Men dessverre går det også an å stenge seg til og avvise åndens gjerning. Da forherder man seg, gjør seg hard og uimottagelig for Guds ord. Jesus sammenligner mottageligheten I hjertet med ulike typer jord. Det ideelle den løse og dype jorda som tar imot såkornet, Guds ord, slik at det får bære rik frukt. Det motsatte den tiltrampede og harde veien hvor såkornet blir liggende oppå, slik at fuglene kommer og spiser opp. For hver gang et menneske avviser Guds kall, blir hjertejorda hardere og mindre mottagelig for det himmelske såkornet. Derfor heter det I Hebrevet 3, «Derfor som den hellige ånd sier I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter.» Det gjelder å vende om I dag, for ingen vet om man får en ny anledning. Både skriften og erfaringen viser at det går an å bli så forherdet at det ikke lenger mulig å vende om.
2: Hvem det som har ansvaret for forherdelsen, Jonny? Det Gud eller oss mennesker?
1: I Bibelen ser vi at både Gud og menneske kan være subjekt for forherdelsen. Når det gjelder for eksempel farao, står det både at Gud forherdet farao, og at farao forherdet sitt hjerte. Her ser det ut til at forherdelsen et uttrykk for Guds straff over farao for hans brutale behandling av Guds folk, Israel. Flere hundre år senere var også forherdelsen en del av straffen mot Israel, som gjentatte ganger hadde vært ulydige mot Gud. Herren reagerte altså på folkets forherdelse med å forsterke den for en tid, slik Jesaja fikk I oppdrag gjennom sin forkynnelse. Gjør hjertet sløvt I dette folket, gjør ørene tunghørte og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så det kan bli lekt. Dette henviser Jesus til for å forklare hvorfor de religiøse lederne og flertallet av folket forkastet ham som Messias. Og til slutt fikk han naglet til et kors. Men en dag skal dette sløret bli tatt bort, da skal hele Israel bli frelst, gir Guds ord løfte om. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, men den som forkaster frelsen I Jesus og forherder seg, kommer inn I en forherdelsesprosess, kan vi si, som man bare kan komme ut av ved å ta imot Jesus neste gang han kaller.
2: Blir alle som faller ifra forherda?
1: De fleste som faller fra glir nok gradvis bort fra Jesus. Det slike, sier Gud, som han sa det til det frafallende Israel gjennom profeten Jeremia, «Vend tilbake, Israel, Du frafallende, sier Herren, jeg vil ikke se på dere i vrede, for jeg er nådig, sier Herren, jeg vil ikke være vred til evig tid. Når en merker at Gud kaller slik, gjelder det å benytte anledningen og vende om. Det finnes også et mer bevisst frafall, som innebærer et overlagt opprør mot Gud. I Hebreerbrevet 6 omtales dette som at en på nytt korsfester Guds sønn for seg og gjør ham offentlig til spott. Da kan en umulig igjen fornyes til omvendelse, står det i samme sammenheng. Lignende alvorlige tilfeller omtales andre steder som spott mot ånden og synd som er til døden. Begge deler innebærer en bevisst forakt for Guds kall som formidles ved den hellige ånd, og gir uttrykk for en så alvorlig forherdelse at det ikke lenger er mulig med omvendelse.
2: Hva vil du si til en som er redd for at han er blitt forherdet?
1: Da vil jeg si at denne uroen er et tydelig tegn på at den ikke er blitt forherdet. Det er bare den hellige ånd som kan skape en slik uro. Den er et uttrykk for at han kaller til omvendelse og frelse. Den som er forherdet kjenner ingen uro, for den hellige ånd kan ikke påvirke et slikt menneske lenger. Så er du redd for at du er forherdet, må du heller takke Gud for at du har fått enda en anledning. Da må du skynde deg og vende om.
2: Hva tid er den laglige tid til å vende om, til å søke Gud?
1: Når Gud kaller. Det kan skje gjennom Guds ord direkte ved at en hører det eller leser det, men det kan også hende at ånden vekker en opp gjennom ulykker, nød eller død i nære omgivelser. Da er det den laglige tid til å søke Gud. Da kan jeg ut fra Bibelen forsikre om at Gud står klar til å ta imot en synder i nåde, slik Jesus sier i Johannes 6. Alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr forherdelse?
1: Det betyr at en avviser Guds kall og gjør seg hard og upåvirkelig. Forherdelse er en prosess som tiltar etter hvert som en sier nei til Jesus. I verste fall kan en bli så forherdet at en ikke lenger kan påvirkes av Guds ånd. Men så lenge en merker Guds kall, er det håp. Da gjelder det å svare ja så fort som mulig, for det er bare når Jesus kaller at vi kan vende om. Og hvorfor skulle en vente med å få del i det egentlige livet?

ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes andre brev.

Vi i Johannes, apostel Johannes sitt andre brev, og vi i introduksjon av dette. Hvem det som har skrevet brev, og hvem det til. Og det som vi må være klar over er at det indre vittnesbyrd taler for at Johannes er forfatteren. Det kan vi se både på stilen og på tankegangen og for de emnene som han tar opp. Det er et viktig lite brev vi har foran oss, hvor sannheten står i sentrum. Brevets foranledning er, som i Johannesbrevet, at det er et oppgjør med vranglærere, de som benektet inkarnasjon. Mens det vi hadde da i det første brevet om vranglæren var noe som de sto midt oppi, så er dette brevet vi nå inne i, nærmest sett på som noe som kommer. Nøkkelordet i vårt brev er sannhet. Og det er vesentlig for oss alle sammen i den kristne tro og lære. Etter innledningsordet i dette brevet med velsignelse ønske, uttaler apostelen sin glede over at noen av de som hører menigheten til, vandrer i sannhet, slik som de har fått påbud om av Faderen. Samtidig så gjelder det altså å vandre i kjærlighet. Til hvem? Til hverandre og til Guds bud. Derimot skal han vokte seg for de som er forførere, de som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, at han er kommet i kjød. De må ta seg i vare her, og de som ikke gjør det, de kan miste nådelønnen, og de kan komme ut av Guds samfunn. Vi skal også legge merke til at de troende ikke må innby vranglere velkommen i sine hus, for de som gjør det, de kan bli medskyld i hans onde gjerninger. Apostelen har mye å skrive om. Han kommer med dette personlig til oss alle sammen, for at gleden kan være fullkommen. Han er opptatt med den kristne familie. Han ønsker at vi skal ta vare på hverandre, hjelpe hverandre og bygge hverandre opp. Men vi skal også være klar over at det kan leve personer som har det vanskelig i vår midte. Og så kommer spørsmålet da. Hva med den fortapte synder som ikke er i Guds familie? Skal vi elske de? Vel, Johannes evangeliet sier, for så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Følg nå godt etter. Vi skal elske mennesker, slik at de oppdager evangeliet. Vi skal bringe evangeliet til dem. Dersom vi ser i Jona-boken at Jona ikke elsket Ninivittene, hva skjedde? Men Gud sendte ham der fordi Gud elsket dem. Og Gud sa, siden jeg elsker dem, og de har vendt seg til meg, så skal også du elske dem, Jona. Dette er det forholdet som Guds barn skal ha til en fortapt verden. Du kan ikke elske syndere og deres synd. Vi blir ikke bedt om å gjøre det. Men vi blir bedt om å elske dem nok til at vi kan bringe evangeliet til dem. Og det er det som er det vesentlige her. Slik skal vi elske dem, fordi Gud elsker dem. Og så når de vender seg til Kristus, så skal vi også elske dem. Og nå dukker det opp eller reiser seg henne et spørsmål. Hvordan skal vårt forhold til falske lærere være? Hvordan skal det være med de som fornekter Kristi guddom?
Johannes kommer til å gjøre det tindrende klart her i det andre brevet, at dette er noe som vi må være oppmerksomme på. For han sier i vers 7, «For det har gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er antikrist.» Hvilket forhold skulle vi ha til falske lærere? Nå må dere følge meg nøye igjen, for det kommer til å være selve dreiepunkt i dette brevet. Og hvis du og jeg ikke får en korrekt forståelse her, så kommer vi på villspor i vår fortolkning og ender opp med et utvannet synspunkt som ikke har grunnlag eller basis i Bibelen. Det finnes en del av denne kjærligheten oppad vegger og nedad stolper, som ikke har noe bibelsk dekning. Det sies at vi skal elske alle, men det er noe som Skriften ikke ber oss om å elske og være svært forsiktige i forholdet til, og det er det som Johannes sier. Han sier det i 1. Johannes i det andre kapitlet der i det 15. verset. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. De ting som er i verden blir identifisert med mennesker som er i verden, og de har formet den slik den er. Vår kjærlighet, hvordan skal det være med den? Jo, vi skal føre evangeliet til dem. Vi har en oppgave, og gi de Guds ord. Johannes legger vekten i sitt første brev på kjærligheten, men nøkkelordet i dette andre brevet er sannhet. Sett nå at sannhet og kjærlighet står i kontrast til hverandre, og i konflikt med hverandre. Hvem er det da av disse som skal stå aller først, stå fremst? Om vi får svar på det, så vil det bestemme vårt fellesskap til falske lærere, til den som fornekter Kristi guddom. Og jeg kan forsikre dere om at han som populært blir kalt for kjærlighetens apostel, han kommer til å sjokkere deg og meg, og riste oss ut av vår sentimentale likegyldighet og vår slappe forståelse av kjærlighet. Hvem skal ha forkjørsretten? Sannheten eller kjærligheten? Og hans overraskende svar er at sannheten kommer først. Kristus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Han sa ikke, «Jeg er kjærlighet.» Nei, han sa, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg», som det står i Johannes 14,6. Du må komme til Faderen gjennom Jesus Kristus. Det finnes ingen annen vei. Hvorfor? Fordi han ikke bare er veien, men han er sannheten. Det var Johannes som senere har skrevet at Gud er kjærlighet. Etter at den Herre Jesus Kristus hadde vært her, og hadde sagt at han var sannheten, så sier Johannes at Gud er kjærlighet. Kjærligheten kan bare finne sitt uttrykk innenfor rammen av sannhet. Kjærligheten kan bare uttrykkes innenfor de begrensninger og de grenser som Skriften setter. Derfor, hva da med de falske lærere? Får jeg lov til å si til dere at du skal ikke elske falske lærere? Johannes kommer til å gjøre dette tindrende klart. Faktisk så vil han si noe som kan sjokkere oss alle sammen. Han sier, dere skal ikke ta imot ham i deres hjem, og ikke hilse ham velmøtt. Det er omtrent så sterk som dette, på noe vis kan utformes dette. Dere skal ikke ta imot ham i deres hjem, og ikke hilse ham velmøtt.
Det er enda et viktig ord som vi må være oppmerksomme på om vi skal få et riktig perspektiv av det Johannes vil tale om i dette brevet til oss. Ja, og det han vil trekke frem i det tredje brevet. I det første brevet sa Johannes at vi skal vandre i lyset slik han er i lyset. Sannhet og lys er det samme. Begge er Guds ord. Som vi allerede har sett, så er kjærlighet og sannhet uatskillelige i det. Kristus, han er oppfyllelsen av begge. Han er inkarnasjon av begge. Han er sannheten, og han er kjærligheten. Gud er kjærlighet, og han er Gud. I tillegg til sannhet så er det et annet ord som har et fremskutt plass i dette korte brevet, og det er ordet vandre eller leve i. I vers 4 vil du legge merke til at Johannes sier: «Det var en stor glede for meg å se at noen av dine barn lever i sannheten, slik Faderen har befalt oss.» Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Har du opplevd å glede deg til å besøke noen, og så kom du bare til en stengt dør? Det ble noe symbolsk ved døra som ingen åpnet. Du følte deg litt avvist og lettere mislykket. En stengt dør en stengt dør. Da lærer vi noe om begrensningene våre. Da Jesus hadde stått opp fra de døde, fikk han helt nye egenskaper. Nå kunne han forflytte seg på mystisk måte. Han kunne gå gjennom stengte dører. Ja, han hadde forsert noen allerede, men nå gjorde han det mer og mer. Langfredag, da han døde på korset, gikk han gjennom døren til himmelen. I det store tempelet I Jerusalem revnet det tunge forhenget mellom det hellige og det aller helligste. Det ble som et tegn på at nå var døren til himmelen åpnet av Jesus selv. Påskedag åpnet han den døren som stengte for graven hans. Nå viste han at han var blitt livets høvding og seierherre over døden. Den samme dagen gikk han gjennom den stengte døren som disiplene hadde låst seg inne bak. Kan vi kalle den en stengt dør preget av frykt? Mange utenfor døren ville prøve å ta knekken på den nye Jesusbevegelsen. 8 dager senere går så Jesus gjennom enda en stengt dør, den døren som preges av tvil. Vi leser et lengre avsnitt fra Bibelen, avslutningen av Johannes evangeliet, kapittel 20, vers 19-31. Da det var blitt kveld samme dag, den første dag I uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Jesus sa da igjen til dem, «Fred være med dere!» «Liksom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere!» Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, «Ta imot den hellige ånd!» «Dersom dere forlater noen deres synder, da de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da de fastholdt.» Men en av de 12, Thomas, det tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom. De andre disiplene sa da til ham, «Vi har sett Herren!» Men han sa til dem, «Dersom jeg ikke får se naglemerket I hans hender, og stikke min finger I naglegapet, og legge min hånd I hans side, så vil jeg ikke tro.» 8 dager deretter var hans disipler igjen inne, og Thomas var med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere.» Deretter sier han til Thomas, «Rekk din finger hit og se mine hender, og rekk din hånd hit, legg den I min side, og vær ikke vantro, men troende.» Thomas svarte og sa til ham, «Min Herre og min Gud.» Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du. Salige de som ikke ser, og likevel tror.» Og så mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som det ikke skrevet om I denne

med dere. Slik lyder den vanlige hebraiske hilsenen, shalom, fred. Men ordet innebar noe nytt når Jesus brukte det. Nå var grunnlaget for freden lagt. Freden var trygt etablert ved Jesu død og oppstandelse. Å eie fred med Gud er troens største gave. Freden er en av de gode fruktene av frelsesverket i påsken. Skriften taler om at han gjorde fred. Han innstiftet en fredspakt mellom Gud og menneske. Dessuten kom Jesus og forkynte fred. Det begynte med gjeterne på Betlehems utmarker. De fikk høre engler som sang «Fred på jorden blant mennesker som har funnet nåde hos Gud». Og et høydepunkt i talen om Jesus i Efeserbrevet er uttrykket «Han er vår fred». Derfor er det spesielt når Jesus ved denne anledningen sier «Fred være med dere». Han pålegger dem fred. Han befaler fred. Vi må nesten ta i bruk det alderdommelige uttrykkene som her brukes. Her ligger livskrefter for troen og livet. Profeten Jesaja så Jesus. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Nå er denne freden skapt slik at Jesus kan tilsi disiplene freden sin. Ved skapelsen sa Gud, «Bli lys», så ble det lys. På tilsvarende måte kan Jesus si, i det han er oppstått fra de døde, «Bli fred», og det er fred. Nå er det to misforståelser ute og går når det er snakk om fred. Noen tror det handler om en slik fred som verden kan gi. Nei, det dreier seg ikke om en ytre politisk eller militær fred. Den blir likevel bare så delvis og midlertidig i denne verden. Av og til kan det være fred på overflaten, men freden bygger på frykt og undertrykkelse. Folk kan ha mistet friheten under et jerngrep av terror. Dette er langt fra noen bibelsk fred. Den freden Jesus gir er heller ikke bare en følelse. Kanskje du har følt at du slett ikke har noen fred i forhold til Gud. For du har så mange urolige tanker, kommer ofte i tvil og har skiftende følelser overfor det å være en kristen. Apostelen Paulus skriver om den sanne freden og hva den bygger på i Romerbrevet. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, skriver han. Når vi knytter oss til Jesus ved å tro på ham, kan vi regne med å få del i en rettsavgjørelse i Guds dom. Vi er blitt kjent rettferdig for ham. Jeg eier en fred for Gud, selv om jeg ikke opplever det slik i hjertet. Det som jeg tenker på av negative ting i livet mitt, det som jeg ønsker ikke var gjort eller sagt, kan jeg få legge bak meg. Foran meg ligger freden og vandringen i Guds fred. Freden med Gud er ikke noe du trenger å kjempe deg frem til. Den er vunnet en gang for alle av ham som kom for å stifte fred. Andreas Borch Sandsdalen har skrevet om denne freden fra Gud. Den freden er mer enn en verden verdt. Den overgår all vår forstand. Den verger oss bedre enn blanke sverd og står som vår trøst på vår tyngste ferd i den siste brenningens brann. Av og til blir det å være en kristen karakterisert som en øvelse. Det er visse ting vi trenger å øve oss i hele tiden. Her er en oppgave. Å skjelne mellom freden med Gud, som har gitt oss som gave, og freden i hjertet, som kan veksle fra dag til dag og fra time til time. En som var mye ute på reise, men var litt engstelig av natur, sa det slik, «Utrygg på reisen, trygg i Guds hånd». Disippelen Thomas hadde ikke fred. Han er bare omtalt i Johannes evangeliet, og da bare med ca. 150 ord. Thomas er kjent for

sin tvil. Likevel kunne han like gjerne bli kjent for sin tro, for han fikk tro nok til å reise helt til India som misjonær, forteller tradisjonen. Thomas betyr tvilling. Tro og tvil er ofte tvillinger, akkurat som fred med Gud og ufred i hjertet kan bo sammen. Grunnen til at Thomas var så i tvil kan nok delvis være at han ikke hadde vært sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Han måtte leve i tvil en uke mer enn de andre, fordi han holdt seg utenfor fellesskapet. Men Jesus tok seg spesielt av tvileren Thomas. Han gikk gjennom tvilets stengte dør. Det kan vi merke oss i dag også, at Jesus gir gjerne spesialbehandling til hver enkelt av oss som gjerne vil følge ham. Thomas fikk føle med fingrene sine de sårene som Jesus hadde i hendene som et minne etter korsfestelsen. Dermed fikk ikke Thomas del i bare den objektive freden med Gud på grunn av det Jesus hadde gjort. Thomas fikk også fred i hjertet, en følelse av at dette er sant og troverdig. Derfor gir jeg i dag gjerne videre den gode hilsenen som Jesus ikke ble trett av å gjenta. Fred være med deg. La tanker og sinn, lengsler og forhåpninger være rettet mot Jesus. Regn med at han kan gi deg det du trenger, både for livet og døden og evigheten. Da eier du fred med Gud. Da vil tanker preget av tvil bli svekket. Vær sammen med andre troende. Finn styrke i fellesskapet med Guds folk. Vær opptatt av Jesus ved å lese Bibelen, be til ham, synge om ham, ta imot ham i nattverden, lytt til erfaringene fra kristne venner. Da lover Guds ord at Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Det spørres i en sang, «Hva er hele verden mot å eie? Fred med Gud og frelse for min sjel.» La oss be. Jesus, du dyre navn, dagen tar av. Los meg en gang i havn, bortenfor grav. Tal så i dødens stund ordet til meg. Sagt med din egen munn, fred, det er jeg.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Som menneske kan jeg sammenlignes med en leirklump I en mesters hånd. Jeg formes, fra evighetens verden det en som disponerer meg. Spørsmålet om jeg godtar det eller ikke. Vil jeg være et emne I den allmektiges kunstnerhånd? Når livet går glatt det lett å snakke om den allmektiges håndtering og Guds gode ledelse. Men hva når de rystende opplevelsene melder seg? Hvor Herren da? Hvis jeg forsoner meg med at Herren suveren I sine gjerninger, har jeg egentlig bare én oppgave I livet. Det å være mest mulig frigjort fra alt annet og disponibel for Gud Herren. Leve for ham I de forholdene han har satt meg inn I. Vi skal nå se på en fortelling fra profeten Jeremias bok, kapittel 18. Dette det ord som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karret som han gjorde av leire, ble mislykket I pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren, sier Herren. Se, som leiren I pottemakerens hånd, slik dere I min hånd. Israels hus. Jeremia levde om lag 650 år før Kristus. Han vokste opp I Anatot, ikke langt fra Jerusalem. En dag fikk han ordre om å besøke en håndverker. Kanskje han dro ned til Hinnoms dal, der pottemakerne hadde sin spesielle arbeidsplass. De finner potteskår I jorden der den dag I dag. Det Jeremia fikk se og høre I pottemakerverkstedet skulle anvendes på Israel som nasjon. Men I ettertid ser vi at det kaster lys også over våre liv. Når vi står der I verkstedet og ser mesteren I arbeid, kan vi ta fire bilder med mobiltelefonkameraene våre. Og de fire bildene verdt å tenke over. Pottemakeren får oppmerksomheten aller først. Han et bilde på Gud. Han utrettelig virksom. Jesus sa, «Min far arbeider inntil nå, også jeg arbeider.» Slik har Gud helliget alt ærlig arbeid. Han fullkomment målrettet I arbeidet sitt. Han vet om han vil forme en blomsterpotte eller et drikkekar, eller en vase til pynt. Han helt annerledes enn barn, som kan leke med leire og lage mye rart og unyttig. Gud en plan. Han målrettet. I dypeste forstand har Gud forutbestemt oss til å bli likedannet med hans sønns bilde. Et annet trekk ved pottemakeren at han arbeider tålmodig. Han forhaster seg ikke. Han tillater ikke at travelhet går ut over kvaliteten. Gud et annet forhold til tid enn vi har. Han følger sitt eget tempo når det gjelder å forme deg og de menneskene du opptatt av. Herren arbeider med besluttsomhet og autoritet. Han lar seg ikke styre av pressgrupper eller forventninger. Hva han vil, det lar han skje. Det myndige sider ved Gud som vi I vår snillistiske tidsalder lett skyver I bakgrunnen. Om farao som utnyttet Israels folke og Moses I gammel tid, og som forherdet seg, kan vi lese I Romerbrevet kapittel 9. For skriften sier til farao, «Nettopp til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, og at mitt navn skulle bli forkynt over hele jorden.» Altså, hvem han vil, den viser han miskunn, og hvem han vil, den forherder ham, står det. Når Herren så suveren, hvem da du menneske som tar til gjenmæle mot Gud? Kan vel verket si til ham som formet det, hvorfor gjorde du meg slik? Når vi ser på pottemakeren og tenker på Gud, ser vi,
at noe lykkes og noe lykkes ikke. At det skjulte målet Herren har alltid blir nådd. At hans primære plan kan ødelegges. Nå tar vi et bilde nummer to fra pottemakerverkstedet, og da plasserer vi i fokus dreieskiven. Dette runde, svivende arbeidsbordet har vært i bruk fra uminnelige tider og like til nå. Hva tenker vi på når vi ser for oss bildet av dreieskiven? Opplevelser fra det virkelige liv. Omstendigheter som vi møter i dager som kommer og går. Det kan handle om kamp med sykdom, skuffelser, tålmodighetsprøver, gledestunder og kollisjoner i forhold til andre mennesker. Josef, den 11. av Jakobs sønner, ble ledet av Gud gjennom misunnelse fra brødrenes side, nedtur i en brønn, slaveforhold hos en egypter, falsk anklage og fengselsopphold. Vi ser i ettertid Herrens forsyn og føring gjennom både kriser og forfremmelser. Gud har oss på dreieskiven og former oss, ikke minst i samvære med andre mennesker. Ja, vi elsker menneskeheten, det er bare folk vi ikke kan fordra, heter det. Det blir lettere å leve om vi innser at de vanskelige personene vi må leve med er Guds redskaper på dreieskiven. Pottemakeren bruker en slags kniv når han bearbeider karet han former. En Satans engel ble brukt til å ydmyke Paulus. For at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel som kan slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg, skriver han. Og Gud brukte Josefs brødre til å ydmyke ham. Men det står et ord i skriften, vel verdt å merke seg. For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. Har du hørt fortellingen om den fattige mannen som hadde ingenting, bare en vakker hvit hest? Selg hesten, sa folk, så har du mer å leve av. Nei, sa mannen, du kan ikke selge en venn. En dag var hesten borte. Din dumming, sa folk, nå har du mistet alt, du burde ha solgt den i tide. Ja, vær ikke for sikre, sa mannen, hvordan kan dere dømme om dette? Er dere sikre på at det er ondt, det som har hendt? Vi ser bare stykkevis. 15 dager senere kom hesten tilbake, og da hadde den med seg 12 ville hester. Gamle mann, sa folk, du hadde rett, vi tok feil. Det vi så på som en forbannelse var en velsignelse. Ja, hvordan kan dere vite det, svarte den fattige. Vi kjenner ikke hele historien. Men sønnen hans var i ferd med å temme de ville hestene, falt han en dag av hesteryggen og brakk begge beina. Du fikk rett, sa bygdefolket. De 12 hestene var ingen velsignelse. Nå er den eneste sønnen din blitt krøpling. Ja, men hvem kan vite om dette er en velsignelse eller en forbannelse, svarte mannen. Dere har ikke lest siste kapittel av historien. En tid senere kom kongens menn og vervet de unge sønnene som soldater til krigen. Men den fattige mannens eneste sønn slapp å dø i krigen, for han var en krøpling. Du fikk rett, sa folk. Beinbruddene ble til velsignelse. Og så fortsetter historien videre, helt til folket hadde sluttet å dømme. For bare Gud vet hva som blir til velsignelse. Som kristne har vi lært å vente på at mesteren fullfører sitt verk. Eller har vi ikke lært det ennå? Bilde nummer tre fra pottemakerverkstedet er av det første karet. Det ble mislykket i pottemakerens hånd. Det var noe i dette karet som ikke var samarbeidsvillig. Kanskje var det harde klumper i leiren, eller en stein. Kanskje det var luftblærer som ikke var knadd ut. For en pottemaker er det viktig med balanse og symmetri.
Et ämne kan bli ubrukelig selv i Herrens hånd. I det gamle testamentet leser vi om kong Saul. Han var vakker og begavet, en høyreist lederskikkelse. Han var både ydmyk og hadde profetiske gaver. Men han endte opp uten Guds velsignelse. Han ble mislykket i pottemakerens hånd. Det litt av Saul i oss alle. Noen av oss blitt klokere enn Gud og opphøyer oss mot ham. Bilde nummer 4 fra pottemakerverkstedet av det gjenskapte karet. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han vil ha det, står det. Du og jeg ville kanskje bare ha kastet hele leirklumpen, men Gud gir ikke opp, han former på nytt. Han samler omhyggelig opp det som blitt ødelagt. Det finnes en oppgivelse av prosjekter og en gjenopprettelse når Herren i arbeid som pottemaker. Gud lar det skje hele tiden. Han den store kunstneren. Abraham ble utvalgt av Gud til å være et vitne og virkeliggjøre et løfte om et stort folk. Men han hadde sine klumper. Far arbeidet med ham på nytt. David var mannen etter Guds hjerte, men han ble mislykket i pottemakerens hånd. Likevel, Gud ga ham ikke opp. Han ba inderlig, Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke din hellige ånd fra meg. Salme 51. Gud hørte den bønnen. Pottemakeren gjorde sitt, han formet det på nytt. Kanskje det ikke ble så vakkert som først var planlagt, men resultatet ble brukbart og nyttig. Ja, hvem kan ane hva Gud kan bruke og ikke bruke? Det finnes utallige fortellinger om nyskapte leirkar. Jeg tenker på Charles Colson, presidentrådgiver under Richard Nixon. Etter Watergate-skandalen ble han fengslet. Der i fengslet tok han imot Jesus som frelser. Det ble et nytt kar, en ny vei, en ny tjeneste. Var dermed alt klart fra Herrens side? Nei, han brente det karet han hadde laget. Pottemakeren vet hvor sterk temperatur som må til, og hvor lenge kunstverket må stå i ovnen. Pottemakeren ønsker seg et kar som kan bære noe verdifullt, en skatt inn i denne verden. Vi sier lett, nå det nok. Jeg har vært arbeidet med lenge nok. Jeg har båret mer enn nok av nederlag og ydmykelser. Men Herren sier, jeg vet hva jeg vil. Gjennom trengsel for deg når jeg målet mitt. Av samme stoff kan jeg forme nye mennesker. Gud elsker å nyforme og lage nye kar. Guds nåde mye større enn all synd. Peter var et kar som trengte en total nyforming. I det avgjørende øyeblikket hadde han bannet på at han ikke kjente Jesus. Men det var plass til en omvendelse i hjertet hans, og Peter fikk en spesialhilsen og et løfte om en ny tjeneste. Judas hadde forherdet hjertet, det var tørket og harnet, slik at han ikke kunne omformes. Hvor du og jeg? Vi villige til å si, du kunstneren? Du har en plan. Jeg vil la meg bruke, jeg vil la meg fylle. Form meg og styrk meg, slik at jeg blir likedannet med din sønns bilde. Du kan ha følelsen av at dreieskiven arbeider planløst. Ifølge profeten Jesaja det synd på deg hvis du har et slikt bilde av livet og tilværelsen. Ved den som tretter med sin skaper, et skår blant andre potteskår av jord. Kan leiren si til ham som former den, hva gjør du? Kan ditt verk si om deg, han har ingen hender? Det en stor mester der et sted. Han arbeider hele tiden med deg. Han ytterligere
ytterst langmodig og tålmodig. Disse tankene handler om Herrens oppdragelse av oss. Men det gir oss stor trøst. Det er ikke bare nøkternt håndverker som arbeider. Han er far. Profeten Jesaja skrev, «Men nå, Herre, du er vår far. Vi er leire, og du er den som former oss. Et verk av din hånd er vi alle sammen.» Det står fortalt om Martha at hun kalte i stillhet på sin søster Maria og sa, «Mesteren er her og kaller på deg.» Herren kaller på oss i stillhet i dag også, til å legge oss på dreieskiven, slik at vi sier, «Far, form meg og bruk meg.»

og Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Fredag 18. september, Menighetshuset i Varangerbotn klokken 18.00. Lørdag 19. september, Kapellet på Sirpma klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.00.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Magdas dröm. Julia var inte så rädd för ekornlöven som Magda hade trott. Ikke ennå i alle fall. Senere skulle hun bli redda. Men den dagen hun hadde stått i kleskapet til Anna Serafina, var hun mye reddere for at hun skulle bli grønn i ansiktet og få store ører. Mamma sa at Julie ikke behøvde å være så redda. For det fantes ikke noen sykdom som hette snøfsensprall. Det fantes ingen ekornløver heller. Det fantes ekorn, og det fantes løver, men ekornene var ikke farlige i hele tatt, og løver, de bodde ikke i Norge. De måtte ha et varmt land å bo i, ellers så kunne de ikke leve. Magda hadde bare narret Julie når hun sa at det var en ekornløve bak garasjen til Abrahamsen. Julie måtte ikke tro på alt det Magda fortalte, for Magda snakket ikke alltid helt sant. Det sa mamma. Om kvelden satt mamma lenge ved sengen til Julie mens de snakket om hva de skulle gjøre med Magda. «Det går ikke an å ha henne i havrekleiva», sa Julie. «Hun er så slem at det.» Mamma svarte ikke med det samme. Hun satt og tenkte en lang stund. «Det står noe om det i Bibelen», sa hun om litt. «Der står det at vi skal be for de som er slemme imot oss.» Jeg syntes at du og jeg skal be for Magda. Kanskje hun har det vanskelig, og at det er derfor hun plager deg? Det er ikke lett å være snille når en er lei seg, vet du. Du kan be som Julie. Hun hadde tenkt å

Det skjedde også, men det var en hemmelig bønn som bare Gud fikk lov til å høre. Derfor så hadde hun ikke kunnet be ennå. Hun måtte vente til mamma var gåen. Julie lå stille og hørte på at mamma ba. Mamma ba om at Magda måtte bli glad og lykkelig og snill mot alle. Så ba hun om at Gud måtte hjelpe Julie til å tilgi Magda, så at de kunne like hverandre og bli venner. Den bønnen kom ikke Gud til å høre, tenkte Julie. Hun var sikker på at hun og Magda aldri kom til å like hverandre og bli venner. Det hjalp ikke hvor mye mamma enn ba. Da Julie ble alene, ba hun en bønn som var helt annerledes enn bønnen til mamma. Gud, sa hun, ganske så lågt, var så snill å sende Magda vekk ifra Havrekleiva, helst i morgen, Gud, eller i alle fall nok så snart. Du ser jo selv at det ikke går an å ha henne her. Og, Julie tenkte litt, og gjør det så som Gud at Magda får en skikkelig straff, eller så gleder hun aldri å bli snille. La henne drømme en stygge drøm som hun blir redd av, og så kan hun kjenne hvordan det er. I Jesu navn, amen. Du syntes kanskje at det var en dumme bønn, og at, ja, det var det nok også. Men selv syntes Julie at hun ba på en lure måte. Hun hadde jo gitt Gud gode råd om hvordan han skulle oppdra Magda. Ha, sa hun til seg selv. Jeg lurer virkelig på hva Magda kommer til å drømme om i natt. Og det var det siste hun sa før hun sovnet. En annen plass i Havrekleiva, i et mørkegrønt hus som tilhørte Abrahamsen og fru Abrahamsen, i et lite rom med skråtak og falmet tapet, der lå Magda og sov. Hun smilte i søvnet, og det var ikke det minste løy en gang, for hun hadde aldri drømt så vakkert noen gang. Magda drømte at hun hadde vasket og pyntet i kvistleiligheten, og at hun stod ved vinduet og ventet på fru Apal. Men det var ikke fru Apal som kom inn gjennom porten, det var en mann, og mannen var høy og lys og hadde snille blå øyne. Han måtte visst være veldig rike, for fingrene hans glittret av gullringer. Han hadde en kostbare flosshatt på hovedet, og han hadde nye fine dress og et fiolett silkeslips. Til å begynne med trodde Magda at det var sønnen til Abrahamsen og fru Abrahamsen, og at han kom for å besøke foreldrene sine. Men så hørte hun at det knirket i trappet som gikk opp til kvistleiligheten, og litt etter banket det på døra. «Kom inn!» ropte Magda. Og så kom den fremmende mannen inn i stua. Han tok av seg flosshatten og bukka. «God dag», sa han høflig. «Jeg heter Magnus Henriksen og går omkring og leter etter jenta mi. Kjenner du henne? Hun heter Magda Henriksen og er omkring 10 år.» «Det er meg», sa Magda. Da sto han begge armene omkring henne og ropte «Å, mi kjære datter!» Og Magda sa, «Min kjære pappa!» Magnus Henriksen fortalte at han hadde vært gullgraver i Amerika. Han hadde funnet mengdevis av gull og blitt veldig rike. Nå skulle han bygge hus til seg og Magda og Anna Serafina, og han skulle aldri reise ifra dem mer. Magnus Henriksen hadde med seg en hele koffert full av presanger. Det var klær og smykker, og leker og konfekt og epler. Magda fikk en rød selskapskjole med blonde krage, og dessuten fikk hun en fin sykkel og en spilledåse som var akkurat maken til den spilledåsen Julie hadde fått av pappen sin. Det gikk an å trekke den opp med en liten nøkkel som fulgte med. Da kom det musikk fra spilledåsen, og en lite danserinne danste omkring på lukket til musikken. Nå kom Anna Serafina også inn i stua. «Vet du hvem som er ikke oss?» spurte Magda. «Magda», sa Anna Serafina.
«Ser du ikke hvem som står der borte da?» spurte Magda og pekte på Magnus Henriksen. «Magda!» sa Anna Serafina igjen. Hun var nok så tøysete. «Magda!» sa venner høyere. «Magda!» Hun ropte så høyt at Magda våkna. Det var morgen, og klokka var 7. Magda sparket av seg dyna. «Åh, alltid skal jeg være så heldig», sa hun til Anna Serafina. «Nå for en gang skulle drømme noe som er kjekt, og så er det ikke sant en gang.»

fredag etter 15. søndag etter trefoldighet. La enhver prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros bare for det han selv er, ikke for det andre er. For hver skal bære sin egen bør. Galaterbrevet 6, vers 4 og 5. Dette taler Paulus mot fiendske hjerter, som er besatt av ærgjerrighet. Han vil ha fram at de forkynner evangeliet bare fordi de jager etter å få seg et navn, og for å få ære av mennesker. De vil at folk skal si om dem, for noen kostbare lærere de er. Slik skal det ikke være. Alle skal derimot være tro i sitt forkynnerembede, søke Kristi ære og sjelenes frelse. Om de av den grunn ikke får noen takk fra verden, skal de ikke bry seg om det. De vet jo at deres embede ikke er innstiftet for at de selv skal bli lovprist, men Kristus. Dette er en klar og varig lærdom. Den ser ikke på andre menneskers dom, som i dag eller i morgen endrer seg. Det som derimot er viktig for dem, er å ha en god samvittighet som gir dem det vitnesbyrdet at de har lært Guds ord rent og klart, og forvaltet sakramentene rett. Disse ordene kan også brukes på gjerningene, at hver i sitt yrke og sitt kall gjør etter Guds befaling. Med flid og troskap gjør jeg det som påligger meg, slik at jeg glad kan si, «Jeg tror på Jesus, min Herre. Han er død for meg, og har ved det frelst meg fra syndens, dødens og djevelens makt. Derfor takker jeg ham i all evighet. Han har befalt meg at jeg skal røkte mitt kall. Ved hans nåde har jeg gjort det med trofasthet. Derfor har jeg godt håp om at den gjerningen jeg har gjort, i tro og gudelig lydighet, tiltaler ham. Han skal ha sin ros bare for det han selv er. Ordene skal ikke forstås som om Gud blir utelukket her. For ingen kan ha rosen for seg selv, med mindre de er sikre på at de ved troen har tilgivelse for syndene, og med mindre Gud for Kristi skyld lar lykkes for dem det som de etter Guds befaling gjør, ifølge sitt kall. For det heter, «Hver skal bære sin egen bør». De skal selv bli fremstilt for Kristi domstol om å bære sin egen bør. På den dagen da Herren skal dømme det som er skjult i hjertene, vil din egen samvittighet enten anklage eller frikjenne deg. Dersom du har søkt din heder og ære fra andre mennesker, vil den anklage deg. Hvis din samvittighet derimot gir deg vitnesbyrd om at du trofast har røktet ditt kall i henhold til det oppdraget du har fått, vil den unnskylde deg. Det er likevel viktig å merke seg at det her ikke tales om hvordan en blir rettferdig for Gud. For i det stykket gjelder intet annet enn nåde og syndenes forlatelse. Det får man bare gjennom troen. Men de ovenstående ordene er siktet inn på å straffe ærgjerrighetens skadelige last. Den er ingen mennesker så godt rustet imot, at de ikke trenger å be vår Herre Gud om å bli bevart fra det. Landsdag nummer 526, vers 3 og

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal i dag lese et kjent avsnitt fra Jesu bergpreken. Her taler Jesus om den store betydning som hans disipler skal få nettopp her i verden, og det nok så sterke ord Jesus her bruker. Dette det 12. og siste programmet i serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi skal lese fra Matteus evangeliet i kapittel 5, og vi leser vers 13-16. Jeg har kalt dagens program «Jordens salt». Dere jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da skinner det for alle som i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far i himmelen.

De kristne blir av og til beskyldt for å ha så store tanker om seg selv. De kristne bruker så store ord, hører vi, både om det de står for og om den betydning de selv har for denne verden. Bibelen den eneste bok i verden som gir oss sannheten. Jesus det eneste navnet som frelser. Ingen andre enn de som tror på han har det evige livet. Og det de kristne utretter i verden, det helt uerstattelig. Du har sikkert hørt noen sette ord på slike tanker du og. De kristne blir beskyldt for å ha så store tanker om seg selv. I dag har jeg lyst til å si, det ingen som har brukt så store tanker om de kristne som Jesus. Og det ingen som har lagt så stor vekt på de kristnes betydning her i verden som nettopp han. La meg få gi deg et par eksempler. Hør hva Jesus sier i selve bergprekenen. Dere jordens salt, sier Jesus. Det må bety at denne verden hadde gått i forråtnelse, om det ikke hadde vært for de kristne. Det ganske sterke ord. Og så fortsetter Jesus, dere verdens lys, sier han. Det må bety at hadde det ikke vært for de kristne, ja, så hadde hele verden ligget i mørket. Og så det ganske sterkt sagt. Verdens lys, jordens salt. Nei, ingen har brukt sterkere ord om de kristne enn Jesus. Det nesten som Jesus ville ha sagt, de kristnes betydning her i verden kan ikke overvurderes. Det altså to ganske kjente og tydelige bilder Jesus tegner for oss i dette bibelavsnittet som vi har foran oss i dag. Verdens lys og jordens salt. Bildene ganske forskjellige, men de taler likevel om samme sak. For både lyset og saltet farger og preger de omgivelsene de kommer i berøring med. Lyset fordriver mørket og fyller hele rommet det befinner seg i. Og saltet, det virker på samme måten, enten det nå skal sette smak på maten, eller kanskje tine isen. Vi merker det når lyset og saltet der, og sannelig merker vi det når lyset og saltet borte. Men det viktig at vi nå leser de ordene Jesus bruker her på den riktige måten. Merk deg hva Jesus sier, dere jordens salt. Dere verdens lys. Jesu ord altså ikke et krav om hva disiplene skulle være eller burde ha vært. Dette et kjennetegn eller en beskrivelse, rett og slett på hva det å være disippel. Hvor ofte har ikke du og jeg tenkt følgende? Jo, jeg skulle virkelig ha vært et lys for Jesus. Jeg burde hatt mye mer av saltets kraft i livet mitt og i ordene mine. Men slik som jeg så lyser jeg jo så dårlig, og det så lite kraft i mitt liv og i mitt vitnesbyrd om Jesus. Og så kjenner vi oss rett og slett anklaget og dømt av disse ordene fra Jesus. Men hvis vi tenker slik, så gjør vi Jesu ord til noe annet enn det det egentlig Vi leser ordene som et krav, ikke som en beskrivelse. Vi leser det som om Jesus sa, dere skal være verdens lys. Dere skal være jordens salt. Men det var altså ikke det Jesus sa. Han sa, dere Dere, sa han. Og da snakket han ikke om helt spesielle eller fromme mennesker. Han snakker om vanlige disipler. Og om disse sier han altså, dere Her kjennetegnet på alle dem som vil tro på Jesus og følge han gjennom livet. Dere verdens lys, dere jordens salt. Egentlig har jeg mest lyst til å si noe om saltet i dag. Jeg har en følelse av at vi oftere taler om verdens lys enn om jordens salt. Likevel tror jeg vi må ha med litt også om dette med lyset. Og kanskje vi skulle høre det en gang til, det Jesus sa. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules.
Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far i himmelen. Slik leste vi det her i vers 14-16. Jesus bruker to forskjellige bilder, og de tydelige nok, ikke sant? Han tegner bildet av en by som ligger høyt oppe på fjellet, synlig på lang avstand. Nettopp fra det stedet der Jesus holdt sin bergpreken, her på nordsiden av Genesaretsjøen, kan du se rett opp på en slik by, byen Safed, et stykke vest for Genesaretsjøen. Kanskje var det den byen Jesus tenkte på, da han brukte disse ordene. Det vet vi ikke, men bildet hans i alle fall tydelig nok. Og lyset som blir tent inne i huset, det et like tydelig bilde. Et slikt lys setter du selvsagt ikke under ei bøtte for å gjemme det bort. Du setter det i lysestaken. Her skinner det for alle som måtte befinne seg inne i huset. Begge disse bildene, både av byen og av lyset i staken, det handler om å være synlig eller tydelig som disippel. Så ingen i våre omgivelser skal være i tvil om hvem vi egentlig Vi Jesu etterfølgere, vi hans disipler. Av og til gjør vi det så smått og ubetydelig, det vi og har som kristne. Dette lille lyset mitt, det skal skinne klart. Slik synger vi det i en sang. Men hvem har sagt det, at lyset så lite og ubetydelig som det denne sangen sier? Det ikke rart at et av de andre versene begynner slik, blåste derfor ikke ut. Hvor i Bibelen står det hen, at det så ubetydelig det vi har å fare med som kristne, at det så lett å blåse ut, som denne sangen gir inntrykk av, et lite pust, og så hele lyset borte. Bibelen taler ikke slik, den taler på en helt annen måte. Dere verdens lys, sa Jesus. Og til de kristne i Filippi sier Paulus nesten det samme. Dere skinner blant dem, altså de vantro, som lys i verden. Vi ligner altså ikke et lite stearinlys eller en fyrstikk på nyttårsaften, som lett slukkes eller blåses ut av vinden. Nei, de kristne, de som stjernene på himmelen. De lyser og skinner i en ellers mørk natt. Prøv å slukke en stjerne. Her får du en forestilling om hvor sterkt det egentlig det Jesus sier. Det fortelles om en konge i Østen som hadde to sønner. En dag besluttet han at han ville overlate sitt rike til den klokeste av dem, og derfor ga han dem en liten pengesum, viste de to sønnene sine inn i en stor sal, og så sa kongen, «Kjøp noe for disse pengene som kan fylle hele salen.» Den eldste sønnen gikk ut på torget og spurte etter det billigste han kunne få, og så kjøpte han halm for alle sine penger. Men det viste seg selvsagt at dette ikke på langt nær var nok til å fylle salen. Den yngste sønnen kjøpte en liten lampe. Den tente han og satte midt inne i salen. Og se, lyset fylte hele den store salen, hver eneste liten krok. Det var denne sønnen som fikk riket. Det litt av dette det handler om i dag, å gjøre bruk av det vi og har som kristne mennesker, leve synlig og tydelig i den verden vi befinner oss, og aldri legge skjul på at det Jesus vi tror på, og at det han vi vil følge. Ellers la du kanskje merke til at Jesus sa noe fint om de gode gjerningene nå i dag. Og det det ikke ofte vi hører, i alle fall ikke de sammenhengene de fleste av oss beveger oss. Vi jo mest opptatt med å advare folk mot å gjøre gode gjerninger. Og grunnen jo selvfølgelig denne at gode gjerninger ikke frelser noen. Og det helt rett. Et menneske blir frelst av nåde, ved tro, helt uten gode gjerninger. Men hva så?
Jo, så blir de gode gjerningene så lett helt borte fra forkynnelsen og fra det vi opptatt med. Og det var jo ikke meningen. Gud trenger ikke dine og mine gode gjerninger, men de neste trenger dem. Og det dette Jesus taler om her i bergprekenen, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far i himmelen. Paulus sier akkurat det samme i Efeserbrevet 2 og vers 10. For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Gud trenger altså ikke dine gode gjerninger, men de neste trenger dem. Gode gjerninger det som andre takker Gud for. Prøv å være god mot noen nå i dag. Prøv å hjelpe noen som virkelig trenger det. Trøst den som gråter. Vær nær hos den som ensom eller syk. Og jeg skal love deg at ditt lys kommer til å skinne, og noen kommer til å takke Gud for deg akkurat i dag. Jeg synes det så fint å tenke på at Jesus faktisk bruker de samme ordene om deg og meg som disipler, som det han brukte om seg selv. Ifølge Johannes evangeliet sa Jesus det slik, «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Og litt senere, «Mens jeg i verden, jeg verdens lys.» Disse to setningene står i Johannes 8 og i Johannes 9. Men her i bergprekenen, som vi leste fra i dag, fikk vi altså høre «Dere verdens lys». Vi skal få være det Jesus var. Vi skal få gjøre det Jesus gjorde, mens han var her i verden. For et utrolig privilegium! Så litt om saltet. Det et ganske tankevekkende og flott bilde Jesus også her bruker, om den betydningen han vil at de kristne skal ha i verden. For saltet har flere viktige egenskaper, og jeg tror ganske sikkert Jesus har tenkt på litt av dette, når han brukte bildet og sa, «Dere jordens salt». Dette gjelder nok både vårt liv som kristne, og ikke minst våre ord. Så langt jeg ser det, så har i alle fall saltet fire viktige egenskaper. Og nå skal du få dette en for en. For det første, salt hindrer forråtnelse. Selv etter at fryseboksene overtok noe av den plassen som saltet hadde, både hjemme og i storhusholdningene, så vet vi hvor viktig salt for å bevare ferske varer uskadd. Tenk hvordan denne verden hadde sett ut, om ikke de store verdenshavene hadde bestått av salt vann. På samme måte skal de kristne ha en bevarende, en konserverende virkning på sine omgivelser. Saltet hindrer forråtnelse. I sitt andre brev til menigheten i Thessaloniki skriver Paulus både om lovløshet og ugudelighet, og sier at dette mer og mer vil overta og prege verden i den siste tid. Men i denne sammenhengen bruker Paulus et interessant uttrykk. «Og nå vet dere hva det det som holder igjen», sier han. Og så fortsetter han, «bare at den som nå holder igjen må bli tatt bort». Det Paulus taler om her den betydningen som Guds menighet har i verden, i og med at de forkynner Guds ord og lever som kristne i verden. Og den betydning som de kristne har de fordi de et tempel, fordi den hellige ånd bor i dem. En dag skal Guds menighet tas ut av verden, hjem til himmelen. Og hvilke konsekvenser det vil få, ikke vanskelig å få øye på. Forråtnelsen, ugudelighet og lovløshet kommer til å ta overhånd. Dette skulle også prege oss i dag som enkeltmennesker. Vi skulle være salt. I Efeserbrevet 4:29 skriver Paulus disse ordene, «La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som nødvendig til oppbyggelse, og gir noe til dem som hører på.» Og i Kolosserbrevet 4 står det slik, «La deres tale alltid være vennlig,
men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Jo, salt hindrer forråtnelse. Det andre var dette, salt svir i såret. Også det har vi visse erfaringer av, de fleste av oss. Jeg har ganske mange ganger vært sammen med unge mennesker i Israel, og sett mange av dem gjøre sitt første bad i Dødehavet, eller Salthavet, som det også kalles, der mer enn 30% av havet består av salt. Hvis du har et skrubbsår, eller et lite kutt i huden, den dagen du bader i Dødehavet, vil du umiddelbart få beskjed om det. Saltet svir i såret. De kristne er bærere av Guds ord, både i sitt liv og i sine ord. Og det er noe i dette ordet som dømmer og som svir når det treffer folk. Vi har opplevd det i vårt eget liv, og vi ser andre oppleve det samme. Synden blir levende, vi blir skyldige for Gud. Når Gud på denne måten avslører vår sanne stilling, er det jo ikke fordi han vil oss vondt, men fordi han vil oss vel. Han vil gjøre synden levende, så vi får behov for Guds tilgivelse. Og det er det Gud egentlig vil, tilgi synd, rense sårene, og gi oss legedom og del i det evige liv. La oss passe oss, så vi ikke mister saltets kraft i livet vårt, eller i ordene våre, ved å blande det opp med alt annet, mennesketanker, misforstått toleranse, søt kjærlighet og tannløs forkynnelse. Det tredje var dette, salt tiner eller smelter isen. Vi har nok brukt salt noen hver av oss, når vi skulle få isen bort fra trappa, eller komme ned på bar asfalt i en bakke. Og vi har sikkert både vært takknemlige for, og kanskje litt irritert på, de mange saltede veiene vi kjører på når vi kjører bil. Salt som tiner isen, fremskynder også rustskader. Omkring oss finnes det en masse harde mennesker, med harde og kalde hjerter, uten varme og omsorg, og uten noen som helst åpenhet for Jesus eller for evangeliet. Vi ser det i våre omgivelser, og vi kan kjenne de samme tendensene i vårt eget liv, harde hjerter. Hva skal vi gjøre i møte med dette? Vi skal tilføre salt, sier Jesus. De gode ordene om Jesus, om hans kjærlighet og godhet til alle mennesker. Disse gode nyhetene er som salt, som kan tine og smelte de hardeste hjertene. Hva var det Paulus opplevde ute på Damaskusveien? Han møtte saltet, Jesus og Jesu ord, og dette saltet tinte og smeltet forfølgerens harde hjerte. Og så det fjerde. Salt skaper tørst. Spiser du salt mat, skapes det raskt et behov for drikke. Salt skaper tørst, enten det salt suppe eller salt kjøtt. Men hvis jeg har tilgang på friskt eller kaldt vann, så er det ingen krise. Det kom en slik kvinne til en brønn utenfor byen Sykar i Samaria, for å hente vann som kunne slukke tørsten. Men her ute ved brønnen, fikk denne samaritanske kvinnen møte Jesus, og gode ord, om en kilde med levende vann. Disse ordene skapte tørst i hennes hjerte, etter et nytt liv og en ny livskvalitet, og plutselig blir brønnkanten forvandlet til et bønnealter. Herre, sier hun, gi meg dette vannet. Og Jesus ga henne å drikke. Senere skulle ryktet om denne livskilden spre seg utover i hele byen hennes, og mange mennesker fikk drikke av denne nye livskilden. Jesu ord var som salt som skapte tørst. Det er det samme budskapet Jesus har bedt oss å gå med, og dette budskapet kan også i dag skape og stille tørsten. Dere er verdens lys. Dere er jordens salt. Dette er Jesu ord til oss i dag. La ingen få oss til å tenke smått om disse ordene. De forteller ganske enkelt hva Jesus forventer av oss, om vi bare vil følge han i livet. Verdens lys,
som stjerner på en mørk nattehimmel. Jordens salt, med saltets mange viktige egenskaper, det å være en kristen. Verdens lys, jordens salt.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Christer Tøyenradio DFF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt I Øst-Finnmark. De holder møter I regi av Sammisjon på følgende steder. Lørdag 19. september, kapellet på Sirpma klokka 12. Lørdag 19. november de også I Karasjok på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september, de I Kirkenes på Betania klokka 11.

Vi er dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet.

til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Ufattelig sannhet. Livet er fullt av trøbbel, brudd, lidelse, forfall, konflikter, bitterhet, oppløsning, slitasje, ensomhet, selvmedlidenhet. Man kan velte seg i velstand, få ny båt, bil, hytte, kjæreste, men allikevel være misfornøyd og utilfreds. Dagene dundrer i vei i eget tempo, ukene kjører på autopilot, og selv mennesket fordamper og fordufter og fordunster gradvis i forgjengelighetens tåkedis. Hadde det ikke vært for Kristus? Han gjør livet levende. Vi leser i Efeserbrevet kapittel 2, vers 6. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Det er ubegripelig i sin storhet, ufattelig i sin godhet, utilgjengelig i sine kosmiske perspektiver. Men det er sant. Den som har forankret og fortøyd livet sitt i Kristus, er plassert i himmelen på jorden, i livet og i døden. Mer er det ikke å si. Hvis ikke dette er bra nok, er ingenting bra nok for mennesket på jorden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Vitaminer, energi i hverdagen. Venurea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg får ikke til å være en kristen. Det så mange lover og bud i Bibelen som jeg ikke makter å holde. Jeg tror snart jeg gir opp hele det her Jesus-greiene. Kanskje har du hørt noen sukke og si noe som ligner det her? Eller kanskje har disse tankene streifet deg selv også? Du har prøvd å få til et kristenliv som du håper Gud vil være fornøyd med. Du ønsker så å imponere Gud med et liv som han kan si, «Slike gutter og jenter, det vil gamle Norge ha». Vel, jeg håper virkelig du mislykkes med prosjektet å få til å være en kristen. Hva for noe? Mislykkes? Ja, nettopp. For om du skulle føle og tenke at du fikk til kristenlivet ditt, da har du faktisk, uten å være klar over det, bevist for deg selv at du egentlig ikke trenger Jesus som din frelser, som ditt liv. Kristenliv går dypest sett ikke ut på å få til å leve etter Guds bud. Kristenliv handler om å ha en å gå til. Det du ikke klarte å prestere, det presterte Jesus 100% for deg. Dine mislykkede gjerninger og feiltrinn som du ikke klarte å ordne opp i, de ordnet Jesus opp da han ble spikret til korset, også for dine synder. Uansett hvor mye og hvor lenge du måtte klare å be til Gud, les i Bibelen, gjør gode gjerninger mot de neste, eller elske Gud av all din kraft. Så sorry, du vil aldri klare å nå opp til Guds standarder for et perfekt og hellig liv. Så bare gi opp og få til å leve kristelig. Kristendom var aldri fra Guds side tenkt å være noe vi skulle få til. Nei, kristenliv i stedet at vi har en å gå til, frelseren Jesus. For han fikk til det livet du ikke fiksa, da han gikk til korset i ditt sted. Derfor kan vi gjøre Paulus sine ord om det nye livet til våre egne. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Galaterne 2:20. Jeg trenger ikke lenger å få til å imponere Gud med mitt liv. Jeg trenger ikke få til å være en kristen. Nei, nå vil jeg i stedet la Jesus være mitt liv. I troa på Jesus lever hans perfekte liv nå i meg. Da har jeg i stedet lyktes med å ha en å gå til.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i 1. Tessalonikerne 5, vers 18. Takk for alt, for dette Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Det ligger noen hemmeligheter i det å takke. Paulus hadde skjønt det, og sikkert fått det åpenbart eller bekreftet også. Det ikke tilfeldig eller urimelig når Gud ber oss takke. For det skjer noe i oss når vi velger å takke. Forskere ser fysiske ting skje i hjernen vår i det øyeblikket vi velger å takke. Ja, til og med i det øyeblikket vi velger å se etter om vi har noe å takke for. Det positive endringer som virker på følelsene våre. Jo mer vi takker, jo gladere blir vi. Lykkelige mennesker er takknemlige. Men det skjer også noe mellom den som takker og den som takkes. De utveksler dype hemmeligheter, og de knytter bånd, er det en som har sagt i en bok. Det gjelder også i forhold til Gud. Vi styrker relasjonen vår ved å uttrykke takk og takknemlighet. Vi blir gladere i hverandre. Det styrker også troen vår å takke. Kanskje spesielt når vi takker på forhånd, i tro. Motet løftes, vi øyner håp. Ikke rart han ber oss om å takke. Og da spørsmålet, hva kan du og jeg takke for i dag? La oss ta oss tid til det. Stoppe opp og se på hverdagen, på livet, på det vi har, og takke Gud for det. Og så skal vi vite at ved å gjøre det så skjer det noe i oss, og så bygger vi relasjonen med Gud. Da er det absolutt verdt å takke.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Det har vært gjort mye forskning omkring menneskelig oppførsel. Et prosjekt fra 1960-årene synes jeg ganske interessant. En gruppe 4 år gamle barn ble prøvet i om de var i stand til å utsette nytelse. Det ble sagt om en mann at han klarte ikke å se mat uten å spise av den. Kunne disse 4-åringene ha foran seg noe godteri uten å smake på det med en gang? Forsøket med 4-åringene ble arrangert slik at hver av dem fikk en marshmallow, en luftig liten sukkerbolle, foran seg. De fikk høre at de kunne spise den med en gang, men hvis de klarte å vente til forsøkslederen kom tilbake om ca. 20 minutter, så ville de få 2 marshmallows. Noen barn i gruppen klarte naturligvis ikke å vente. De svelget ned søsaken med en gang. Resten av gruppen kjempet hardt mot fristelsen til å spise den straks. De holdt seg for øynene, snakket med seg selv, sang, lekte eller prøvde til og med å sove. Da forsøkslederen vendte tilbake etter 20 minutter, ble de barna som hadde klart å vente, belønnet med 2 marshmallows som avtalt. Dette forsøket ble ledet av psykologen Walter Mitchell ved Stanford Universitetet. Det mest interessante var at de kunne teste de samme barna 12-14 år senere. Forskjellene var forbausende. De barna som hadde vært i stand til å kontrollere trangen til å få tilfredsstilt lysten sin med en gang, de hadde lykkes mye bedre som tenåringer, både sosialt og personlig. De var mer høflige, hadde større selvtillit, var mer pålitelige og hadde større evne til å takle stress. Intelligenstester viste at de lå mye høyere i forhold til dem som måtte ha tilfredsstilt sine behov straks. Ut fra dette mente psykologen at det er en viktig nøkkel til å lykkes i livet å ha selvdisiplin eller selvkontroll. De menneskene som klarer seg best er de som ikke drives av impulser og innfall, men som kan vente og tenke mer langsiktig. Den vise kineseren Konfusius skrev at menneskenes natur er alltid den samme, det er vanene som skiller dem fra hverandre. Mennesker som klarer seg godt, har gjort det til en vane å gjøre også slikt som andre ikke vil. De viser selvkontroll og selvdisiplin. En venn av meg fortalte at jenta hans hadde spurt i forbindelse med første skoledag: «Pappa, hva er disiplin?» Spørsmålet kom overraskende, og det var ikke lett å gi et kort svar, sa han. Men disiplin, eller disiplin, som hun naturligvis mente, er ikke bare et gode hvis det blir diktatorisk og styrende på en negativ måte, men selvdisiplin, å kunne stå imot lyster og fristelser, og utsette tilfredsstillelse av behov, er en god ting. Den vise kong Salomo skrev at som en ødelagt by med nedrevet mur er en mann som ikke kan styre sitt sinn. Og Paulus bekjente at jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom. Hensikten var å leve et liv som var verdig for Gud. Da Jesus sa at min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, mente han nok blant annet å si: av og til må vi velge mellom mat og noe viktig. Da velger vi det viktige og utsetter maten.

Jeg tror på det mirakelet som skjer når et lite barn blir født, for jeg har sett det tre ganger. Jeg tror at våren vil følge etter vinteren, og at blomster vil spire og vokse fra svart jord, for jeg har sett det dusinvis av ganger. Jeg tror at et vakkert morgenlys flommer over jorden og avløser alle mørke netter, for jeg har sett det tusener av ganger. Hvem kan stå bak alle disse underne, om ikke vår gode himmelske far? Når jeg tenker på miraklene fra en allmektig hånd, hvorfor finner jeg det da så vanskelig å tro at Gud svarer når jeg ber til ham? Jesus Kristus, som taler på vegne av Gud, ja, som selv er Gud, har sagt disse ufattelige ordene. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring har vi kommet til kapittel 3, og en menighet som heter Sardes. Før vi blir mer kjent med bibelteksten, så skal vi høre litt mer om selve byen og religiøse tilstandene som fantes på denne tida. Med Sardes har vi kommet fram til den femte av de sju byene og menighetene som får brev fra apostel Johannes, som har sittet som fange på øya Patmos i Egeerhavet. Brevet som han nå gir til menighetens leder, er egentlig en visitasrapport fra Herren Jesus selv om den åndelige tilstanden blant de kristne i Sardes. Selve byen Sardes lå geografisk sentralt plassert vest i Lilleasia, med to av de sju byene nord for seg, to sør for seg og to vest for seg. Byen lå på en måte i et kryss med handelsveier, blant annet mot Persia. Derfor var Sardes ganske så velstående gjennom flere hundre år. Fra historien har mange av oss hørt om den rike kong Krøsus. Han bodde her i Sardes i det sjette århundret før Kristus. Etter han kom perserne og tok kommando over byen, og et par århundre senere, på 300-tallet før Kristus, kom Alexander den Store, og den greske perioden med makt over byen startet. Templer for mange greske guder ble bygget, og gresk arkitektur og byggverker preget Sardes. De cirka siste 200 årene før dette brevet ble skrevet, kom byen under romersk herredømme og påvirkning. Etter et større jordskjelv i år 17 etter Kristus, så bygde keiser Tiberius opp igjen byen. Dermed ble han æret som en gud, og et eget tempel og et eget presteskap ble reist til hans ære. Som nevnt ble byens religiøse liv preget av om det var grekere eller om det var romerne som styrte den. De hadde både mange og ulike guder som fikk bygninger og templer oppført for seg. I tillegg så fantes en større jødisk koloni her i byen Sardes. Med tanke på det religiøse livet er trolig noe som heter kybeledyrkelsen, det som Sardes spesifikt var mest kjent for. Dette var en mysteriereligion hvor blod og offring av okser og seksuelle riter hørte med. Når det gjelder den kristne menighet vi her møter, så kjenner vi til den bare her fra brevet til Johannes åpenbaring. Ellers nevnes den verken i Paulus sine brev eller andre steder i det nye testamentet. En historieoverlevering mener at den kristne tro kom med apostelen Johannes, som fungerte som menighetsleder i byen Efesos, ikke alt for mange mil unna. En annen mulighet kan være at menigheten ble etablert som følge av Paulus sine misjonsreiser i området rundt Efesos noen tiår tidligere. Men det var heller ikke uvanlig at kristne handelsmenn tok med seg sin nye tro da de reiste rundt i datidens Lilleasia med sin handelsvirksomhet. Og som kjent var Sardes på denne tida et knutepunkt for handel mellom øst og vest. Når vi leser brevet Johannes åpenbaring, kan vi mellom linjene lese at menigheten befinner seg i en forfallsperiode, hvor det trolig tidligere hadde vært rik kristen virksomhet. Men kirkehistorien kan videre fortelle oss at menigheten i Sardes kom til å bestå i lang tid etter at han fikk denne visitasrapporten. Så mye tyder derfor på at de troende tok det alvorlige budskapet i brevet til etterfølgelse og omvendelse, og at en fornyet menighet sto fram og levde i flere århundre. Men i år 1402 ble byen for godt lagt i ruiner da islam inntok datidens Lilleasia, det området som i dag kaller Tyrkia. I dag er Sardes kun en ruinby hvor turister blant annet kan besøke søylene fra Artemis-tempelet og finne en restaurert synagoge med vakker mosaikk. I dag så skal vi starte på vers 1 i brevet til menigheten i Sardes. Der står det:
Skriv til engelen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du død. Likt som til de andre menighetene som får brev av Johannes, starter også dette brevet med å si at det adressert til engelen for menigheten, som betyr den eller de som hadde lederansvar for de troende her i byen. Og avsenderen selv, Jesus Kristus, titulerer seg som han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Når det gjelder uttrykket sju stjerner, så står det for menighetslederne, som for hver av de sju menighetene som får et brev av Johannes og Herren Jesus selv. Mer interessant er nok uttrykket de sju Guds ånder. Ja, for vi har jo lært å bekjenne at det finnes en Guds ånd, kalt en hellig ånd. Så hvorfor da tallet sju? Samme uttrykk, altså sju Guds ånder, møter oss faktisk tre andre steder av Johannes' åpenbaring. I kapittel 1, vers 4, står det at disse sju Guds ånder, de står for hans, altså Guds trone. I kapittel 4, vers 5, beskrives ånden som fakla som brenner foran Guds trone. Og i kapittel 5, vers 6, så knyttes disse åndene til lammets, altså Jesu øyne og allvitende blikk utover jorda. Kort oppsummert kan vi si at tallet 7 brukes ofte i åpenbaringen som et hellig tall. Summen av tallet 3, som representerer den treenige Gud, pluss tallet 4, som står for menneskeheten. Guds

Den andaktige serien over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Mange kjenner navnet Erling Stordal, en mann som kjempet for de blindes sak og grunnla Beitostølen helsesportsenter. Han har skrevet «Jeg trodde en gang jeg var alene om å være annerledes». Men vi er alle annerledes. Mer annerledes enn vi tror. Jeg tror på noe stort, det at vi alle er svake og derfor trenger hverandre. I dette blir lyset til. Dette er et ord til alle som kjenner seg annerledes og dermed mindreverdige. Vi er alle svake. Vi er alle avhengige av at andre utfyller oss på områder der vi selv ikke strekker til. Men det positive med dette er at du har absolutt noe å bidra med. Du er dyktig til noe, ja, ganske sikkert til temmelig mye. Mindreverdsfølelsen gjør at folk blir bitre og negative. Dikteren Johan Herman Wessel skrev under portrettet av seg selv: «Han syntes født til bagateller, og noe stort han ble ei heller». Ja, slik taler mindreverdsfølelsen, og den kan få ringvirkninger. Jo dårligere vi syns om oss selv, jo lavere har vi lett for å tenke om andre mennesker. I motsetning til mindreverdsfølelsen vil jeg fremheve selvrespekt som en god verdi, som ikke må bli borte på vei.

0: Gud har skapt oss slik som vi er. Han har gitt oss gaver og evner til alle mennesker, noen mer og noen mindre. De som er sterke på ett område, kan være desto svakere på andre områder. Dette lærer vi av livet, og vi kan se det i vår egne liv. Hva du ser i deg selv, betyr egentlig ingenting. Hva Gud ser i deg, betyr alt. Han har skapt deg slik han ønsker du skal være. Han skaper ikke sekund av vare. Han anser deg så verdifull at han sendte sin egen sønn til jorden for å frelse deg. Poenget er, ha respekt for deg selv. Din utrustning er din utrustning. Din bakgrunn er din bakgrunn. Du trenger ikke beherske alle ferdigheter. Vi er alle begrensede mennesker. La bare andre være flinkere enn deg på visse områder. De har fått ansvar for å forvalte de gavene de har fått. Jeg får prøve å gjøre det beste ut av mine gaver. Når du tenker slik, blir du ydmyk, men du settes også i frihet. Du er ikke pålagt å kopiere den og den. Nei, vær deg selv. Som en har sagt, det gjelder å ha mot til å være den man er, og ikke miste motet for at man er den man er. Og Kai Skagen har sagt, tenker du lenge nok om deg selv at du er en frosk, så begynner du snart å kvekke. Mange mennesker lykkes selv om andre ikke tror på dem. Men sjelden lykkes en person når han ikke har et minstemål av selvrespekt. Rent praktisk kan du øke selvrespekten ved å gå inn for en meningsfull oppgave og være sammen med mennesker som har godt humør og tenker positivt. Av og til får vi kritikk, eller folk kommer med bemerkninger som går inn på oss. Spørsmålet er da om vi lar det gå inn på oss. Ingen kan egentlig få deg til å føle deg mindreverdig uten at du er enig. Hvorfor skal du være enig med dem som ser ned på deg? Nei, ta vare på selvrespekten.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 18. september. I 1. Samuels bok 15. kapittel og det 22. vers leser vi i Jesu navn. Lydighet er bedre enn offer, og lydhørhet er bedre enn fette av værer. Rosenius sier, her hører vi at overfor Gud er det bare tale om lydighet. Dette skal lære oss at den ene gjerningen er like stor for ham som den andre. En gjernings betydning avhenger bare av Guds bud. Har Gud befalt noe, da er dette så stort og viktig, om du så var så liten en gjerning som det å plukke opp et halmstrå. Men hvis ikke Gud har befalt det, har det ingen som helst betydning i Guds øyne. Om du så var noe så stort som å vekke opp døde, eller omvende hele verden, så blir det bare Guds åpenbarte ord og bud, en lykt for vår fot og en rettesnor på vår vandring. Måtte vi da alle sammen legge oss på hjertet hva Gud har befalt oss. Hver eneste kristen har alltid to slags plikter som Gud har pålagt oss. For det første de individuelle pliktene hvert menneske har, der den enkelte har sin plass i hjem og på arbeid. Dernest de mer allmenne eller tilfeldige kjærlighetsgjerningene overfor våre medmennesker. Om de førstnevnte sier skriften, «Jeg formaner dere da til å vandre verdig det kall som dere ble kalt til.» Alle lemmene har ikke samme funksjon. Slik Herren har kalt hver enkelt, slik skal han leve videre. Det som betyr noe er ikke om en er omskåret eller uomskåret, men at en holder Guds bud. Enhver skal være i det kall han var i, da han ble kalt, og så videre. Om de felles pliktene heter det, alt det dere vil at menneskene skal gjøre for dere, det skal dere også gjøre for dem. Du skal elske de neste som deg selv. Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse. Det er helt klart at det i den daglige gjerning i hjem og arbeid, de fleste kjærlighetsgjerningene mot vår neste vanligvis blir gjort. Men det er få mennesker som har klart for seg at det er nettopp her Gud stiller de første og største kravene til oss. Derfor bør vi virkelig åpne øynene våre og se hvordan det overalt hersker en Guds orden og innretning, like fra Guds trone i himmelen og helt ned til jordens innerste. Gud, som er ordens Gud, har ordnet det slik at en skal ha en overordnet og en annen en underordnet oppgave. Den ene skal være husets herre, den andre husets tjener. En skal være far eller mor, en annen barn. Den ene rik, en annen fattig. Den ene gift, den andre ugift. Akkurat som i legeme et lem skal være øye, et annet øre, en tredje hånd, en fjerde fot, og så videre. Så er det Guds første vilje og krav, at hver enkelt skal skjøtte sin egen stilling. Den som er overordnet skal styre rett, den som er underordnet skal underordne seg med lydig trofasthet i sitt arbeid. At øyet er opptatt med å se, men overlate til øre å høre. at foten går, men overlate til hånd og arbeide. Og for et hellig liv det skulle bli på jorden, hvis alle bare var klar over at det er Guds første vilje og krav når det gjelder vårt daglige liv, at hver enkelt skal utføre sitt daglige arbeid rett. At dette er en rett og hellig Guds tjeneste til Guds ære, når en midt i sitt daglige arbeid i de enkleste gjerninger virkelig står som i et hellig tempel og forretter en gudstjeneste. Men da trengs det et åndelig øye, som ikke bare ser det alle andre kan se, men som ser Guds gode ordning og Guds befaling. Hvis vi ved våre legemlige øyne så Gud stå foran oss og høre ham be om en tjeneste, ja, om det så var det aller minste, så var det ikke lenger ubetydelig for oss. Det ville straks få langt større verdi, og vi ville gjøre den tjenesten med den største lyst, bare fordi vi fikk tjene Gud selv med dette. Luther sier, «Hvis Gud og hans engler en dag besøkte deg og ba deg feie gulvet, da ville du nok bli så glad over dette, så hvis det ikke for selve gjerningens skyld, som i seg selv var svært ubetydelig, men for hans skyld, som hadde bedt deg å gjøre dette. Og nå har Gud nettopp gitt deg slike befalinger. Han har for eksempel latt deg bli en tjener eller et barn i huset. Til disse har han så sagt, «Dere tjenere, vær lydige mot dem som er deres herrer i kjødet. Hedre din far og din mor», altså, gjør det de setter deg til å gjøre. Dette er altså Guds befaling. Så ser du da at når din far, mor eller arbeidsgiver ber deg gjøre noe, så står Gud bak dem med sitt fjerde bud og sier, «Ja, gå og gjør dette». Derfor sier apostelen, «Underordne dere all menneskelig ordning, for Herrens skyld.» Merk dette, for Herrens skyld. For Herrens skyld. Dette betyr jo nettopp at denne menneskelige ordning er en Guds befaling, nemlig så lenge den er et ordentlig menneskets ordning, og ikke et djevelsk opprør mot et eller annet Guds bud. Den er en Guds ordning, fordi det er Gud selv som har innsatt den. Det er både viktig og nødvendig at alle kristne legger godt merke til slike skriftord, og ofte grunner på dette emnet. For Satan angriper oss hardt nettopp på dette området, og fører den ene inn i treghet og likegyldighet, en annen inn i den største anfektelse, misnøye og fristelser, så de ikke skal trives med sitt daglige arbeid, blir misunnelige på andre og ikke lenger pålitelige. La oss derfor i alle livets forhold alltid huske disse Herrens ord. Lydighet er

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Lørdag 19. september, kapellet på Sirpma klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok, på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.

0: Velkommen til denne podcasten om ekteskap og samliv som presenteres av den kristne ressurssida for oss.no. Deltakere Elisabeth og Øyvind Kringstad. Målet med podcasten å styrke og hjelpe ekteskapene gjennom å snakke om og løfte frem viktige emner i samlivet. Tema for dagens episode paktens styrke.
1: Ja, eller styrken i pakten. Det går an å vri det andre på en
0: måte. Sånn kan man også si det.
1: Ja, ja og det pakten, da, vi jo i, da snakker vi jo om ekte pakten. I bibeltimen, så, som har vært tidligere i serien, så har vi snakket litt om hva en pakt for noen ting. Og også hva den da i et ekteskap. Hva slags betydning det har. Og når man inngår ekteskapet, så har man jo, ja, det faktisk i alle fall to varianter av liturgi når det gjelder ekteskapsliturgi, men de relativt lik, og så lover man uansett, man sier ja, på en måte bekrefte to gang, til døden skiller oss. Og det noe veldig sterkt, altså.
0: Mm.
1: Det to the bitter end.
0: Ja, virkelig.
1: Ja, og det noe som innviet, og som villet av Gud. Den som lever i, det går faktisk om å si det sånn, at den som lever i ekteskapet, den lever i Guds vilje.
0: Ja.
1: Fordi at det ja, ekteskapet Guds vilje, rett og slett.
0: Ja.
1: Og hvorfor tar vi med det i den serien her? Jo, poenget i dag å rett og slett få oss, kan du si, til å senke skuldrene litt. Mm. Og bare tenke,
0: Gå litt grann ned, kanskje.
1: Ja, vi har tid.
0: Mm.
1: Vi har til døden skille oss ad. Vi har snakket en del om kommunikasjon nå, og konfrontasjon, og liksom hvordan gjør det her på en bedre måte. Og man kan jo få litt sånn høye skuldre av det, faktisk.
0: Mm.
1: Og jeg synes det går så dårlig med måten vi snakker i lag. Det noen ting er hellig igjen, liksom, for at jeg vet at jeg eller at jeg redd for hvordan det her skal gå.
0: Mm.
1: Og da må vi på en måte pense tanken vår inn på at, jeg vet ikke hva, vi har inngått en pakt i lag. Mm. Det oss to. Og det
0: Vi har resten av vårt liv i lag.
1: Ja, ting trenger på sin måte da, ikke å være helt på stell. Senk skuldrene.
0: Mm. Ja, for man har tid til å jobbe med det.
1: Yes.
0: Det må ikke komme på stell fort og gale.
1: Og la meg sitere en svensk.
0: Kjent.
1: Emil.
0: Mm.
1: Ja, han var ganske kjent. Du og jeg, Alfred. Du og jeg. Sa han.
0: Mm.
1: Og det er noe sånn trygt, og det er noe sånn godt. Det liksom, ja, nå har vi, det varer liksom i all uoverskuelig fremtid. Vi ordner det her i lag.
0: Mm.
1: Og da må vi jo selvfølgelig rette oss selv. Og ikke, altså poenget er ikke at man ikke skal jobbe med ting. Og poenget er ikke at man ikke skal reflektere og liksom ikke gå inn i de vanskelige tingene. Nei, snarere tvert imot, det er jo litt av det som poenget med hele opplegget her, at vi skal gjøre det. Men, come on, det her vårt ekteskap. Vi må ta ting i vårt tempo. Vi kan ikke kjøre ting etter andres mal, eller forventninger for den saks skyld. Mm. Og standard, ja. Vi må, det vårt ekteskap, rett og slett. For, som du sa, det jo de vanskelige tingene her, ofte. Og vi trenger tid på det. Det var sagt om min farmor og farfars ekteskap, at de trengte 15 år for å bli godt vant.
0: Ja, det var vel litt farmor som hadde sagt det.
1: Ja, og hadde uttalt seg, eller ja, hun sitter på det. Og det jo, oi, oi, oi.
0: Da vi ikke.
1: 15 år, vi er bare så litt
0: forløs.
1: Vi er akkurat forløs nå. Det ganske drøyt. Og så kan man da, da jo, selvfølgelig så kan man tenke, de levde i annen tid.
0: Mm.
1: hadde det holdt hvis det var I dag? Selvfølgelig bare en spekulasjon, men det sånn det, ja, det sa noe ting at det var virkelig noen ting jeg måtte jobbe med da.
0: Mm. Ja.
1: Og selvfølgelig så det en kultur som har endret seg litt etterpå det, og noen samfunnsforventninger som spiller inn, men desto viktigere det jo for oss å si også I dag at vi har lovet hverandre det her omfor Gud.
0: Mm.
1: Paktens styrke, styrken I den pakten som vi har omfor Gud, hun lovet det omfor Gud. Han lovet det omfor Gud.
0: Mm.
1: Vi har jo en kompis,
0: ja.
1: En venn,
0: god venn,
1: felles venn, som hadde en arbeidskamerat tidligere, når jeg jobbet her til å Og denne arbeidskammeraten var I et samboerforhold. Ikke
0: kristen.
1: Nei, det var han heller ikke, og det, men det jo en relativt vanlig samlivsform I Norge. Så det var ikke noe sånn radikalt over det, for å si det sånn. Men poenget var at vår venn fortalte at hans venn var på vei til å kjøpe seg hus. Og det jo var en vanlig ting å gjøre I deres livsfase. Men det var en skikkelig sånn der, ja, en veldig sånn vanskelig avgjørelse å komme til, rett og slett, for deres del. Fordi, og det som poenget da, det var rett og slett, ville det holde? Altså, det var en reell bekymring som ga, I det her tilfellet, en økonomisk og ja, eiendomsmessig konsekvens. Hvordan kunne jeg vite om forholdet vårt holdt, liksom? For det var en helt reell åpning for at det var jo ikke sikkert at det gjorde. Og det det sier noen ting om denne usikkerheten, da.
0: Utryggheten, sånn.
1: Ja, som man helt sikkert kan kjenne på I et ekteskap også, det ikke det. Men det rett og slett noe annerledes når... det en paktskjærlighet, rett og slett da. Styrken I pakten.
0: Altså, du har en annen dimensjon med, en djupere dimensjon.
1: Yes. Kjærligheten I en ekte pakt faktisk, per definisjon, annerledes. Og det som saken jo at det jo ikke bare på papiret at det sånn, men det gjør seg jo gjeldende I praktiske...

0: proklamert offentlig. Ikke har noe problem med det.
1: Høyt og tydelig.
0: Yes, for andre og hele verden. At vedkommende ikke kommer til å forlate. Og det er, har ingenting å si hvordan helsa vår utvikler seg. Hverken min eller din. Det har ingenting å si hvordan interessene våre går. Det har ingenting å si hvordan kjemien vår utvikler seg. Om den stemmer eller ikke, liksom. Hvordan sex livet vårt blir. Det er helt uavhengig av de tingene der. Og det er først da du virkelig kan gi deg hen, og på mange måter være seg selv. Da. Og da, aha, det er jo det som er i naturen til pakt. Selve naturen til pakten, rett og slett. Men det er jo å love å elske, ikke bare når du føler for det, men helt uavhengig av mine følelser. Og den roa der, den tryggheten, stabiliteten, ja, det er jo en sånn grunnmur.
1: Som man finner bare i en pakt, en sånn type pakt.
0: Faktisk.
1: Mm. Og det er jo faktisk dette at vi som ektepar har lovet hverandre. Vi har lovet oss til hverandre. Det er noe sterkt, og det er noe veldig langsiktig, og veldig trygt og godt. Så det er, eller poenget blir vel at vi har tid. Det er en styrke i den pakten som vi har sagt ja til. Og den gir oss tid til å være lag og til å jobbe med ting og til å ta det i sitt eget tempo.
0: Ja. Senk skuldrene, vi har tid, det er oss. Du og jeg. For å sitere Emil for slutten. Ja.
1: Takk for følge denne episoden. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

Jeg forstår ikke hvor en har det ifra at Gud liksom liker at vi skal være ustrukturerte og rotete, og ikke legge planer eller se opp skjema og beregninger. Gud er en ordensgud, og det er ingen motsetning mellom ånd og strukturer.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å repetere de første fire versene i kapittel 2 i Nehemia. Det er en bok i det gamle testamentet som vi holder på med i denne serien. Vi så på disse versene sist, men vi må lese det igjen i dag for å ta opp tråden. I det 20. året Artaksaksis var konge, hendte det en dag i måneden Nisan at vinen ble satt fram for kongen, og jeg tok og rakte den til ham. Jeg hadde aldri før vært bedrøvet når jeg sto foran kongen. Men nå sa han til meg, hvorfor er du så bedrøvet? Du er da ikke syk. Dette kan bare bety at du har en hjertesorg. Da ble jeg meget redd og sa til kongen, kongen leve evig. Må jeg ikke se bedrøvet ut når byen der mine fedre er gravlagt ligger i ruiner, og dens porter er ødelagt av brann? Kongen spurte, hva er det du ønsker? Nehemia har sin største dag på lange tider, kanskje en av de største i hans liv. Den hadde begynt dårligt. For første gang i sin mangeårige tjeneste som munnskjenk hos kongen i Persia, klarer han ikke å skjule at han er trist. Det hadde aldri skjedd før, og det skulle ikke skje, for en munnskjenk skal være til oppmuntring og glede for sin sjef, ikke dra med seg sine private problem og si private sorg på jobb. Men denne dagen ser det ut som at det er så mørkt inni Nehemia at han ikke klarer å skjule det. Han er bedt i 4 måneder nå om at Gud må røre ved kongens hjerte, gjør et eller annet under, slik at han får lov til å reise hjem til Jerusalem for å bygge opp murene rundt byen. Men dag etter dag er gått, vega etter vega, og måned etter måned. Og Nehemia må ha begynt å tvile på om Gud i det hele tatt ville oppfylle bønner hans. For det skjedde jo ingenting. Og så skjer det altså nettopp på den dagen da Nehemia er lengst nede. Og det skjer så utrolig konkret. Kongen merker at Nehemia er nedtrykt. Og i plassen for å gi han sparken på dagen, og gjør han et hoved kortere, slik Nehemia er redd for da kongen merker at han er litt nedfor. Det står jo at Nehemia blir redd når kongen bemerker at han er trist. Men i plassen blir dette nettopp døra Gud åpner inn til kongens hjerte, og han får oppfylt sin bønn så konkret og så bokstavelig som det vel går an. Hva er det du ønsker, sier kongen. Kan han få det mer opp i hendene? Jeg siterte et amerikansk ordtak sist som sier noe om at ingenting er så uforanderlig og urokkelig som medernes og persernes lov. Og her står Nehemia overfor kongen til disse to rikene som er nevnt i det ordtaket. Og hvis du trodde du kunne bøye eller påvirke kongen av medierne og persene, så var du en drømmer. Og Nehemia visste bedre enn andre at han kunne ikke forandre denne kongens hjerte. Derfor var det at han hadde bedt Gud dag og natt i 4 måneder, at Gud, som er den eneste som virkelig har menneskenes hjerte i sin hånd, at han måtte åpne en dør. Og nå står han overfor en dør som er så åpen som den kan bli. Hva er det du ønsker? Hva kan jeg gjøre for deg? Sier kongen. Og når du plutselig står overfor en åpen dør på den måten, da føler du må liksom legge deg frem for Gud igjen, før du virkelig våger å gå inn i den døra. Nettopp det leser vi at Nehemia gjør nå. Da ba jeg til himmelens Gud, står der. Og etter at han er bedt inni seg til Gud, tar han skrittet inn i den døra som Gud åpner for han. Og vi leser videre. Og jeg sa til kongen, om kongen så synes, og om du har god vilje for din tjener, så la meg få dra til Judea, til byen der mine fedre er gravlagt, så jeg kan bygge den opp igjen. Da spurte kongen meg, mens dronningen satt ved siden av ham, hvor lenge ferden ville vare, og når jeg kunne komme tilbake.
Hvorfor nevnes forresten dronninga her? Antagelig han lent seg over til dronningen og diskutert saken med henne i noen sekunder, eller minutt. De kviska litt sammen, og de er blitt enige om å spørre han hvor lenge han ønsker å være borte, og når han vil være tilbake. Og det viser en ting, de vil ha han tilbake. Det sier ikke så lite om Nehemja. Selv om hans hjerte og hans tanker har vært et helt annet sted enn på slottet de siste månedene, for de har vært i Jerusalem, så har ikke det gått utover jobben hans som kongens tjener. Kongen sier ikke, vel, jeg har lagt merke til i det siste at du ikke har vært helt med i det du gjør, at du ikke gjør det med samme entusiasme lenger. Så jeg har faktisk sett dette en anledning til å løse deg for jobben. Så bare reis til Jerusalem, du. Det passer meg bra, så slipper jeg å si deg opp. Nei, han sier ikke det. Han sier, når kan du komme tilbake? Vi trenger deg her. Og hva svarer Nehemja? Sier han, nei, du ser, det er ikke så lett å si det. Du ser, jeg må la Gud forstyrre med det. Jeg aner ikke hvor lenge han vil jeg skal holde på med dette. Du skjønner, konge, når du er i Guds ledelse, så kan du ikke sette opp timer og dager og år. Du må vandre i tro. Og i troens rike kan en ikke legge kalkyler eller sette opp planer eller beregninger. Nei, Nehemja sier ikke det. Heldigvis er Nehemja velsignet fri ifra slik misforstått åndelighet. Han gir et klart svar og en klar forpliktelse tilbake. Det er ikke noen motsetning mellom å vandre i tro på den ene siden og det å ha en plan for det en gjør på den andre siden. Binde seg til en avtale. Hør hva som står. Da jeg nevnte en viss tid, syntes kongen vel om dette, og ga meg lov til å reise. Jeg forstår ikke hvor en heder ifra at Gud liker at vi skal være ustrukturerte og rotete, og ikke legge planer eller sette opp skjema og beregninger. Gud er en ordensgud, og det er ingen motsetning mellom ånd og struktur. Noen tror at fordi man har en struktur, på et møte for eksempel, et bestemt oppsett med timing av tid og en bestemt rekkefølge på ting, så kan liksom ikke Guds ånd virke fritt der som den vil. At vi binder ånden ved å ha en viss struktur på ting. Nei, tvert om er det mest sagt. Paulus snakker stadig om orden og ryddighet og struktur, når han snakker om åndens gaver til menigheten og åndens ytringer. Og det samme gjelder i livet. Fordi om du ber Gud lede deg, så betyr ikke det at du ikke kan legge planer og tenke gjennom ting og ordne ting av oss selv. Her er Nehemja lagt alt i Guds hende, og han vet at hvis dette skal lykkes, så er det bare Gud som kan bryte gjennom muren i kongens sinn og legge ting til rette. Men samtidig har han allerede lagt planer selv. At så og så lenge vil gjenoppbyggingen av muren ta, og da kan han være ferdig. Og så nøye er det gjennomtenkt og planlagt at han kan gi kongen et nøyaktig tidspunkt når han kan være tilbake. Hør hva Jesus sier i Lukas 14, vers 28. Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det. For har han lagt grunnmuren, men makter ikke å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det gjøre narr av ham og si, denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke fullføre det. Nehemja er nøktern. Han er praktisk. Han er reflektert og gjennomtenkt. Samtidig som han har lagt alt i Guds hende og venter på at Gud skal åpne døra. Det er en kombinasjon jeg liker, og derfor liker jeg Nehemja.
Og når kongen får dette svaret, når kongen skjønner at dette er gjennomtenkt, at det foreligger en plan, at han kan få vite når det blir fullført, og når tjeneren hans vil være tilbake, så sier han, ok, du kan bare dra. Men Nehemia har et par ting til på hjertet. Jeg sa til kongen, hvis kongen går med på det, så la meg få med brev til stattholderne vest for Eufrat, så de lar meg dra gjennom sine land og komme til Judea. Hvem var disse stattholderne vest for Eufrat som nevnes her? De var slike folk som ville komme til å stoppe hans planer. Nehemia sier, jeg kommer til å støyde på folk som ikke liker at jeg drar gjennom landet dere for å fullføre dette oppdraget. La meg få med meg et brev ifra deg som gir meg rett til å passere landet dere. Det er jo du som eier av de landene. Og nettopp det får han. Og så er det en ting til han ber om. Jeg ber også om brev til Asaf, han som har tilsyn med kongens skoger, at han gir meg tømmer til bjelker i tempelborgens porter, til bymuren og til det huset jeg skal bo i. Du vet hvor gjerrig denne Asaf er, konge. Han kommer aldri til å la meg få felle tre i sitt land til å bygge portene med i muren rundt Jerusalem. Send med meg et brev som sier at jeg kan hogge det tømmer jeg vil. Ser du hvor nøye Nehemia har tenkt gjennom dette? Hvor han har planlagt det hele inn til minste detalj? Samtidig som han er leie på sine kne og bitt Gud om å lede han, om å åpne dørene, og vente på at Gud skulle gjøre det. Samtidig med det har han altså brukt tid og flittig til å tenke gjennom og planlegge alt skikkelig, slik at ingenting skal overlates til tilfeldigheten. Overlates til Gud, ja. Men ikke til tilfeldighetene. Det er to vidt forskjellige ting det. Mange tror de overlater det til Gud, men faktum er at det er tilfeldighetene de overlater det til, når de ikke vil planlegge noe, eller tenke gjennom noe på forhånd. Det gikk et ordtak under den store amerikanske revolusjonen som sa, «Stol på Gud, men hold kruttet tørt.» Altså, stol på Gud. Legg deg hans hende. Be deg han om det. Men planlegg samtidig hvordan du tenker og gjør det. Vær klar. La det være gjennomtenkt den dagen Gud åpner døra. Så mange ville gjort som enkelte tror er så åndelig i dag, i denne situasjonen. De ville latt være å legge planer mens de ventet på Gud. Og når døra ble åpnet, ville de gått i tro som det hette. Og de ville komme til grensen ved Eufrat, og der ville de møtt noen grensevakter som ville spurt, «Passe, takk. Vis dere papirene som viser at det er lov å passere.» Og disse ville svart, «Papiret? Vi er ikke noe papiret. Vi vandrer i tro.» «Her gjelder ikke tro.» ville tollerne sagt. Her gjelder kun gyldige papir. Reis tilbake til suset og få orden på papiret, så kan det komme tilbake. Og så står det videre, og kongen ga meg det, for min Gud holdt sin gode hånd over meg. Hør hvordan denne truende mann kombinerer tro og handling her, tro og ansvar. Han er banket på nådens trone hver dag i 4 måneder nå, og rop til Gud, send meg til Jerusalem, Gud, send meg til Jerusalem, åpne veien. Og med den andre hånden har han jobbet og planlagt, og ikke overlatt en detalj til tilfeldighetene. Og nå fedler brikkene på plass, og han honoreres fordi han har gjort et skikkelig heimearbeid, og har gjennomtenkte planer å legge frem for kongen. Men tro ikke at Nehemia derfor glemmer hvem det er som står bak det hele. Kongen ga meg det, sier han, for min Gud holdt sin gode hånd over meg.
Men selv om ting legger seg fantastisk til rette nå, fordi Gud har åpnet dørene, og fordi det var så vel forberedt ifra Nehemias side, betyr ikke det at ikke vanskeligheter kan dukke opp underveis. Og en av vanskene han møter er noen menn som vi skal støyde på gang i løpet av denne boken. Noen herrer som heder som sitt kall og stikker kjeppe i hjulet når noe positivt skjer. Høy på vers 1. Men da Sanballat fra Bet-Horon og tjenestemannen Tobia fra Ammon hørte dette, ble de harme. De var svært misfornøyd med at det var kommet en mann som ville ta seg av israelittenes sak. Hvis du vandrer i tro, det vil si, hvis du tror Gud kan gjøre noe stort av i dag, at han vil at det skal skje noe, og du er klar til å gå når han åpner en dør, da kan du komme til å møte noen Sanballatter eller Tobiaser, som lever etter den berømte Murphys lov. Det kommer ikke til å gå. Det finnes mennesker som lever etter det prinsippet, eller det livssynet. Det kommer ikke til å gå. Hele deres liv er et stort negativ. Og i kjølvannet deres er det mennesker som lever for å være skeptiske og kritiske. Du vil komme til å møte det som nesten hatske angrep på det du har fått tro for å gjøre. De ble støtt over det som skjer, fordi de ikke har kontroll med det. De liker ikke ting som de ikke kan ha kontroll over. De liker ikke når ting begynner å bryte de grensene de har sett opp. Hør en ting. At du møter kritikk og motstand og baktalelse fra det du gjør, eller det gode du er med på i Guds rikes arbeid, betyr ikke at du er ute av Guds plan. Det kan tvertom være et tegn på det motsatte. Det kan være et godt tegn. For en god plan og en god sak, og noe positivt som skjer i Guds rike eller i din forsamling, vil helt sikkert komme til å møte motstand. Hvis det ikke møter motstand, da vil jeg nesten lure på om planen egentlig er så god, eller om det som skjer egentlig er så positivt. For når Gud bryter seg nye veier, når Gud sprenger grenser, noe han alltid gjør når han arbeider med mennesker, det er jo det som er kjennetegnet på at Gud arbeider, det er det at han sprenger grenser. Men når Gud gjør det, vil noen begynne å miste taket, miste kontrollen. Og det liker de ikke. De har vært nervøse når de ikke lenger er i kontrollen. Det er skremmende for de når de ikke lenger kan styre, eller forutse, eller beregne det som skjer. Og det som overrasker noen i denne sammenheng er at motstanden ikke først og fremst kommer ifra utenforstående, ifra folk som ikke har noe sans for kristendom. Den kommer ifra de som du trodde var de mest åndelige, de som du minst hadde ventet av at de skulle være negative, til vekst og fornyelse. La meg avslutte med å summere opp 3-4 punkt av det vi sett på i de to siste program gjennom den teksten. Det første er å forandre mennesket sine hjerte er Guds spesialitet. Gud kan det der med å forandre et hjerte. Og hvis du har problem med et menneskes hjerte, er det innstilling eller stahet eller stolthet eller hva det skulle være, så vet jeg ikke noe bedre råd enn å gi deg dette gamle rådet. Be for det mennesket. Be for det. Be om at Gud, som er makt over det menneskets hjerte, må forandre det hjertet. Og underveis kan det hende at han vil gjøre noe av med ditt hjerte, og med ditt forhold til, og din holdning til, det mennesket. Det andre er å be og å vente går hånd i hånd. Du har ikke virkelig bedt før du har ventet. Fordi du har ikke virkelig sluppet det på Gud før du har begynt å kjenne ventingens smerte. Venting hjelper deg til å slippe det. For det tredje, tro er ikke det samme som uorden og ansvarsløse. Å legge planer
Å handle under ansvar, å forberede ting og tenke gjennom ting, å ha en plan som er ansvarlig, kan godt kombineres med en tro på at Gud skal gjøre under gjennom dette. Og det fjerde jeg vil understreke igjen, er at motstand mot en plan, eller mot noe som skjer i menigheten eller forsamlingen, kan ofte være en bekreftelse på at det er Gud som arbeider. For der Gud bygger en kirke, vil alltid djevelen bygge sitt kapell. Han vil alltid prøve å stoppe det som er godt og positivt. Er han ikke flott til denne Nehemia? Jeg liker den fyren. Han lever rett der du er, og der jeg er. Ikke noe opphøye eller svevende. Ser i øynene hva som skal til økonomisk, og planmessig og praktisk. Han blir redd enkelte ganger, og samtidig viser han noe hva tro er. Han ber til Gud, han venter på Gud, han venter på at døra skal åpne seg. Og når den åpner seg en dag, er han forberedt, klar til å gå. Det betyr ikke at han må ha alt opp i hendene før han går, men han er tenkt gjennom alt, og er forberedt på det som vil komme.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Her noen uttalelser fra femteklassinger, der de svarte på spørsmålet «Hva har du lært i livet?» Hør på denne visdommen. Jeg har lært forskjellen mellom hundemat og kjøttkaker. Jeg har lært at du ikke skal ha et seriøst forhold til en gutt før du 15. Jeg har lært at hvis du spiser ostekake og ler hardt nok, så kommer den ut av nesen. Jeg har lært at selv den flinkeste personen ikke alltid har rett. Jeg har lært at du ikke skal ta bilde av en baby som ligger på et bord, for den vil bare rulle ned og gråte en masse. Jeg har lært at livet ikke er rettferdig. Jeg har lært at hamstere kan bite seg ut av papirposer. Jeg har lært at hvis du ikke mater en fugl minst en gang i uken, så vil den dø. Ja, det forkynneren Charles Swindoll som har samlet disse lærdommene fra femteklassinger. Selv kom han inn i bloggen sin med noen litt mer seriøse lærdommer fra sitt eget liv. Og jeg siterer noen av dem om hva livet har lært ham. Jeg har lært ikke å si aldri eller alltid når det gjelder fremtiden. Forandringer skjer hele tiden. Herren har gitt seg retten til å lage nye vrier. Jeg har lært at enkelte ting er verdt strev og svette. Ikke alltid det store og prangende, men det er verdt strevet å si sannheten. Innrømme feil. Legge vekt på kvalitet. Be om hjelp. Si unnskyld. Og tilbe Gud. Pastor Swindoll fortsetter om det han har lært i livet. Hva folk oppfatter, overskygger virkeligheten. Det er ikke noe hyggelig å tenke på, men det er et faktum. Folk legger stor vekt på hva de har sett og opplevd, selv om det innebærer noe som egentlig ikke er sant. Videre, å tilbringe tid med familien er alltid en god investering. Ingen sier på dødsleie, «Jeg angrer at jeg var så mye sammen med kone og barn». Men mange sier, «Jeg jobbet for mye. Jeg var for mye hjemmefra». Å vise nåde og velvilje innebærer en risiko, men det er verdt risikoen. Regler, lover og prosedyrer er nødvendige, men nåde er en livsstil å jage etter. Neste lærdom fra Charles Swindoll. Tenk teologisk og ikke bare ut fra følelsene. Gud har sine planer og ordninger, enten jeg liker dem eller ikke. Ved å innse det unngår jeg panikk og klaging. Jeg har lært at jeg skal si gode ord til folk. Si hva jeg føler for dem, nå og ikke senere. For senere kommer sjelden. Døden setter punktum og gir muligheter bare for enveiskommunikasjon. Jeg har lært at det er viktigere å være sann enn å se from ut. Det er slett ikke viktig å gi inntrykk av at den er perfekt. Det er dumt å overtale og legge press på folk når de skal ta en stor avgjørelse. Det er mye bedre å trå til side og la Herren gjøre verket. Og til slutt fra Swindoll, «Jeg har sjelden angret på noe jeg ikke har sagt».

Vi snakker om noe som trygt og sikkert, som et anker. Men de som har prøvd å håndtere dreggen i en småbåt, vet at det både kan lykkes og mislykkes. Kaster du dreggen på dypt vann, blir tauet for kort. Havner den på feil sted, på gjørme eller sandbunn, så glipper festet. Båten kan slite seg, fordi festepunktet var for dårlig. Bibelen taler om et sikkert feste for håpet. Håpet knytter seg ikke til et grunnlag av gjørme og sand. Det har sitt ankerpunkt i den evige verden, der Jesus Kristus har all makt og vil dra alle sine barn hjem til seg. Guds ord sier, «Dette har vi som et anker for sjelen, et som trygt og fast og når inn til det som innenfor, bak

0: Hun visste nok at hennes sønn var drept.
1: Det vet jeg så bare ni li godt allan.
0: Men hun prøvde å holde mot oppe.
1: Almakken som kjærker ikke ikke, du alle helt kjært må oftes.
0: Hun prøvde å tenke seg at han enda ville komme tilbake.
1: Jeg kjærker ikke gjort som et ekkert sånn, og så etter bort i flokt.
0: Men vi vet det gjorde han ikke.
1: Men vi vet det igjen ogelgeven.
0: Og det er Bora som skriver om disse tingene.
1: Ja, det er Bora med jeg ikke alle.
0: Hun kjente nok med lidenhet på dette.
1: At det er sånn dogta i dagen med i hjemmingen.
0: Hun var selv moren og kjente hun seg inn i en morsituasjon.
1: Sånn, jeg kjente det i makka til at det svarte jeg nislem.
0: Og ja, vi leser om en lidelse her.
1: Vi lukket av skilla mot en ålom.
0: Og vi skal også lese det verset som er igjen i dette kapitlet.
1: Ja, vi lukket vel den mannen mot verset med en kapittel i slem.
0: Slik skal de gå til grunn alle dine fiender, Herre. Men de som elsker deg, de skal være som sol når den går opp i sitt velde. Siden hadde landet fred i 40 år.
1: Nå har man ikke spått over kjallet, å herre. Jeg sier god rakist i solek, så det går bævast, og man har orden så famostist. Jeg er nemlig slik rafi, njeljelogi, jeg gi.
0: Slik skal det gå til grunn av alle dine fiender, herre.
1: Nogalega herre bort, då var kjallet tjekkakket.
0: Ja, det var slik denne profetkvinnen måtte si det.
1: Nå var det ikke profet Nissen delgitt.
0: Og det var slik hun hadde talt til folket.
1: Ja, nå som de mente i Sara, noen holdt meg hjem.
0: Og det var slik hun hadde sett det hadde gått.
1: Ja, sånn de mente i øynene nordlig skjelden.
0: Og det var slik hun hadde sett andre mødre miste sine sønner.
1: Ja, nordlig sånn øynene mente i æda etnik og sin masse som sin barn i selv.
0: Men så kom det noe.
1: Måte det både.
0: Men de som elsker deg, Herre.
1: Måte seg gå det rakest du, Herre.
0: De skal være som solen når den går opp.
1: Se skal ikke beite deg og beive skal da patsjene.
0: Ja, nå vil vi spørre hverandre, hørte du det?
1: Samme gjør en gullekodon din.
0: De som elsker deg, Herre.
1: Se gå det rakest du, Herre.
0: Det skulle være noe annet med dem. De skulle skinne som solen når den går opp i sitt velde. Og det er dette som er målet. Derfor alle disse stridigheter imot det onde. Og så sto det her helt til slutt. Siden hadde landet fred i 40 år. Vi kan jo nesten si at dette er siste verset. Det minner jo om oss om Davids
1: salmer.
0: Når han skriver om sine fiender. Og så da må skrive om, at, om deres undergang.
1: Ja, godt. Kalla mot sikun gevan.
0: Men når han så kommer til slutten av salmene,
1: og går bort av loppis og salmenis,
0: så vender han seg til Herren.
1: Det gjør ikke sånn herre.
0: Og så ser han håpet.
1: Ja, nå øyner sånn døgvom.
0: Og var det ikke nettopp her der sto?
1: Ja, jeg gretter sammen med ikke mye asjonsom.
0: Men de som elsker deg.
1: At det sikur det rakest i to.
0: For dem skulle det bli noe annet.
1: Sikk jeg ikke ære kjattet.
0: De skulle skinne som solen.
1: Sikk jeg ikke beist i deg
0: og
1: baby.
0: Og så sto det helt til slutt.
1: Jeg løper til slutt.
0: Siden hadde landet fred i 40 år.
1: At det mangel, det er rafi, jeg vil ikke gjøre meg.
0: Og så vil kanskje vi si.
1: Ja, men jeg er det selv.
0: Tenk om det hadde stått at de hadde fred i alltid.
1: Gjør det ikke slik så. Kjødgen at det rafile lemmasjen bohaik i kjala.
0: Men vi mennesker er her i verden.
1: Måte mi holde opp mot mine tappe meg ilmis.
0: Og det onde her i verden.
1: Ja, dat, baha, lele meg til meg ilmis.
0: Og derfor ser det ut som at det kan ikke være fredbestandig.
1: Ja, dat, og da kjai her med at isartile halo rafim.
0: Men de som elsker deg, Herre.
1: Måste se gå det rakist i to här då.
0: De ska skinne som solen.
1: Se gå det bajst i det gå baby.
0: La det vara vårt hopp.
1: Det läkta mig inte i min dröjba.
0: Och så säger vi tack för idag.
1: Det är välkigt all gist och all.
0: Le väl.
1: Eller där var det.
2: Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på VIP.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: I det store prosjektet som et menneskeliv trenger vi sannheter som stabiliserer oss. Vi trenger sannheter jeg kan være forankret til, en trygg grunn å vandre på. En slik sannhet at Gud I Bibelen kalles en klippe, en kjempestein eller en fjellknaus. Organisk materiale svekkes og råtner, metall kan fortæres av rust og kjemikalier. Stein stabilt, tungt og pålitelig. Gud selv kalles I Bibelen en kampestein, en steinkolle, a rock på engelsk. Da Moses fremførte sin avskedssang før han overlot høvdingrollen til Josva, innledet han sangen slik. Lytt dere himler, og jeg vil tale. La jorden høre på min munns ord. 5. Mosebok 32. En temmelig ubeskjeden retorikk hvis han bare hadde vært et vanlig menneske. Men I dette tilfellet var han en åpenbaringsformidler, et talerør for Guds ånd. Nå ville han ha både himmel og jord som tilhørere og vitner. Et hovedvers I dette kapitlet vers 4. Klippen, fullkomment hans verk, for rettferd alle hans veier. En trofast Gud uten svik, rettferdig og rettvis han. Her hører vi om Gud, hvor stor han Verset viser fire bilder, fire fotografier, fire sannheter som jeg vil utvikle og forklare. Det første bildet av Gud som klippen. Stein forandrer seg stort sett ikke. Det preges av tyngde og stabilitet. De gamle fjell I syning om alltid eins å sjå, skrev Ivar Aasen. Hver stein enestående og bare lik seg selv. Hanna sa I sin lovsang, «Ingen hellig som Herren, for det ingen foruten deg, det ingen klippe som vår Gud.» Ordet hellig betegner at Gud skiller seg ut fra alle andre. Han en enestående klippe. Det lyser beundring og ærefrykt av ordene fra Hannas munn. David fulgte opp med å si, «Herren min klippe og min festning og min befrier. Min Gud min klippe som jeg tar min tilflukt til, mitt skjold og min frelseshorn, min borg og min tilflukt, min frelser.» Her kommer han med den ene karakteristikken etter den andre, og bruker bilder som vitner om soliditet. Klippen, fjellgrunnen det første. En festning det andre bildet. Noe mer stabilt av menneskebygde ting enn en festning eller en borg, visste de knapt nok om på den tiden. Og så Herren en befrier eller frelser. Han bruker sin stabilitet og fasthet I en tjeneste for å bringe I sikkerhet mennesker som I livsfare. Et frelseshorn nettopp et horn på alteret. Den som rørte ved hornet fri fra anklager. Hva innebærer det at Gud en klippe? At han den rake motsetningen til alt ved oss som ustabilt. Nyere forskning om menneskers atferd viser at vi mye mer lett påvirkelige enn vi tror. De såkalte pufferne gir oss impulser hele tiden. Vi lar oss bare I liten grad styres av prinsipper. Den siste tilskyndelsen vi får fører lett til impulsive ord og handlinger. Blir en sak for vanskelig, styres vi utelukkende av følelser. Derfor må vi ikke bli trett av å la oss prege av en god innflytelse. Dessuten kan vi prege andre ved å vise til Gud og hans rike som det stabile og sanne. Vi kan bruke innholdsrike og gode ord, vise til edle idealer, forbildelige personer og ord som har røtter i evigheten. At Gud en klippe godt å tenke på, fordi der mye ved oss som stadig svekkes og degenererer. Vi kan føle at vi mister grepet, at vi ikke klarer å følge opp som vi skulle, og vi kan bli bundet fast til feilaktige fortøyninger, enten det sterke personer, motemeninger eller påtrengende ideologier. Vi opplever kanskje at forhold og aktiviteter binder oss, noe vi aldri merket før. Hva svaret på alt dette? Herren min klippe. La bølgene bruse og stormene suse. Det som bygd på klippen kan ikke vakle eller falle. Da David hadde gått på et konkret nederlag i livet sitt, brukte han bildet av den faste klippen. Han opplevde livet som om han var havnet i et sørpehull. Det verste ved en slik opplevelse følelsen av å ha mistet fotfeste. Jo mer du spreller, dess fastere sitter du, og dess dypere synker du. David skildrer hvordan Herren reddet ham ut. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste. Salme 40. En av trosheltene i gammel tid, Asaf, hadde funnet at det nærmest som en livslov. Hos meg glipper det stadig vekk, innvendig og utvendig, men fordi Gud stabil som en stor stein, har jeg en stø forankring hos Gud til alle tider. Asaf sa det slik, om enn mitt hjerte og kjød svikter, så Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Salme 73. Jeg fascinert av hvordan vi mennesker kan lage nyttige ting av stein, enten det skifer eller glassvatt. Glass likevel noe av det aller flotteste vi kan lage. Fra Syria har man 7000 år gammel glasskunst, så det en tradisjonsrik virksomhet. Når Bibelen vil nevne noe spesielt verdifullt, omtaler en gull og glass sammen. Hva består glass av? Nesten 60% av det består av sand fra kvalitetsstein. Sanden smeltes ved sterk varme og blandes med soda, dolomitt og annet. Det finnes utallige oppskrifter på glassmasse, mange forskjellige kvaliteter og stadig flere bruksområder for glass. Mens det ennå varmt, kan det bearbeides ved blåsing eller støping og bli til de aller vakreste gjenstander, som dere vet. Paulus trakk sammen bildene av en stabil, men mobil stein, et levende vann og et nyttig glass å drikke av, og skrev, «De drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige krippen som fulgte dem, og klippen var Kristus.» Han tenkte på Israels folke som vandret gjennom ørkenen. De var hundretusener, men Gud sørget for mat og drikke på vidunderlige måter. Jeg tror Paulus må ha tenkt både på et oppkomme og et drikkeglass da han sammenlignet Kristus med en klippe som det mulig å drikke av. Gi oppmerksomhet til klippen. Det Gud som vil vise seg slik som den stabile og trygge frelseren for deg. Klippen. Fullkomment hans verk, fortsetter verset i 5. Mosebok 32,4. Ser jeg et vakkert glass, jeg ikke større ekspert enn at jeg kan vurdere det som fullkomment. Tenk, det foredlet stein. Det samme gjelder nyprodusert vindusglass. Hvordan kan de bli forbedret? Jeg aner ikke. Men det skyldes naturligvis min begrensede forståelse. Eksperter kan finne svakheter med det meste. Det bare Gud som mester for det fullkomne. Salomo skrev i predikantens bok, «Alt har Gud gjort skjønt i sin tid, også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør fra begynnelsen til enden. Gud gjorde alt vakkert og fullkomment fra begynnelsen av. Vi har litt av en sans for evigheten i våre hjerter, men helheten i Guds fullkomne verk begriper vi ikke. Et ydmykt menneske skjønner at selv om man vet mye om Guds skaperverk, er det et verdenshav av mangel på kunnskap likevel. Hva vi ikke vet, er mye mer enn hva vi vet. Etter å ha skildret Guds gjerninger i naturen, uttalte vismannen Jobb, «Se, dette er bare utkantene av hans verk. Vi observerer bare utkantene i mikro- og makrokosmos. Likevel, disse utkantene taler om fullkommenhet. Himlene forteller Guds ære. Hvelvingen forkynner hans henders verk. Skaperverket vitner, uten å bruke ord, om hvor mye ære Gud fortjener. Det han har utført med sine hender peker på Herrens storhet. Paulus omtaler dette som opplagt, for, sier han i Romerbrevets første kapittel, det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Naturen forteller glassklart og overbevisende om Gud. Når da folk bare avviser denne sterke forkynnelsen fra det ytre miljøet vårt, er det ikke merkelig om Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet, som det står. Gud ønsker ikke at vreden skal få utløp. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Derfor har han gitt sin egen sønn som gave og redningsmann. Paulus skriver, «Om ham forkynner vi, i det vi formaner hvert menneske, og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Fullkomment er hans verk, også det verk han gjorde for å frelse oss. Han vil vurdere mennesker som fullkomne i og med Kristus. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, står det. Den som ikke er villig til å ta imot denne gaven, vil han ikke tvinge, men han kaller hver og en som tror til å formane og lære med all visdom. Rettferd er alle hans veier. Rettferdig og rettvis er han, er tredje ledd i dette verset. Guds veier er det samme som hans ledelse og styre i verden. Vi kan si mye om Guds fullkommenhet i naturen, i de små og de store forholdene. Men er han fullkommen i forhold til min lille private verden? Leder han livet mitt på en fullkommen måte? Det kan være vanskelig å tro mange ganger. Den fromme Teresa av Avila satt fast i søla en gang, og så utbrøt hun til Gud, «Når du behandler dine venner på denne måten, er det ikke rart at du ikke har flere.» Nei vel, men glassmesteren er ikke ferdig med verket sitt om han har formet et glass eller en vase. Han sliper og polerer. Det er en del av prosessen med å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. For Gud er vi fullkomne på grunn av Kristi tilregnede rettferdighet. Men Gud vil sette sitt preg på oss ved å gi ånden i ånds frukt og fremme en ferd som er til behag for ham. Kanskje han også vil gravere inn sitt merke. Ved dåpen ble vi merket av korsets tegn. Vi har fått det som et stempel, som et innseil til forløsningens dag. «Jeg vil igjen ta meg av deg», sier Herren, og vi liker å sitere dette løftet når vi lengter etter åndelig fornyelse. Men det er ikke rett å hoppe over siste del av verset. «Jeg vil smelte ut ditt slagg som med lutsalt og skille ut alt ditt bly.» Det kan være ingredienser i din glassmasse som ikke samsvarer med det fullkomne målet Herren har for deg. Rettferd er alle hans veier. Kanskje det ikke i samsvar med rettferdigheten at vi bare opplever det gode. Et nyansert syn på dette får vi ved å tenke på et ord av David. Gud, hans vei fullkommen. Herrens ord rent. Han et skjold for alle dem som setter sin lit til ham. Altså, Herrens ord rent, det faller ikke tomt til jorden. Den onde likevel virksom og sender sine piler mot oss. Men Herren vårt skjold. For det fjerde sier Moses i sin avskedssang om Herren at han en trofast Gud uten svik. Mange ord i skriften vitner om Guds trofasthet. Paulus helt sikker på at han som begynte en god gjerning i dere vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Vi stadig troløse. Vi svikter og faller. Men evangeliets ord rekker oss et glederikt budskap. Vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Gud ikke bare viser trofasthet, han i sitt vesen trofast, og kan ikke opptre på tvers av sin egen natur. Hva en helgen, spurte et barn som fikk omvisning i en kirke med mange flotte glassmalerier. En helgen en person som lyset får skinne gjennom, ble det svart. Vi lite trofaste i det å være gjennomskinnelige for lyset. Da det godt at Herren trofast. Jeg har lest om en hendelse fra gammel tid. Fyrlysene langs kysten var høyst nødvendige for at båtene kunne finne riktig kurs. En sterk storm slo ut en glassrute i et viktig fyrtårn. Vaktmannen gjorde det man ofte gjør når et vindu går, setter inn en finerplate og spikrer for å holde regnet ute og så bestille nytt glass. Men den natta forliste et skip med hele mannskapet ombord, for lyset var blitt i mørke. Det var lys i fyret, men lyset ble hindret av en treplate, så lyset sviktet i å lyse den veien det skulle ha lyst. Den store glassmesteren vil at lyset skal skinne gjennom oss. Nå selve lyset i deg mørke? Hvor dypt blir da mørke, sa Jesus. Vi kan svikte, men Herren trofast. Han skal styrke dere og bevare dere fra det onde. Han klippen, den bergfaste gjennom årtusener. Jeg tenker med glede på den himmelske glassmesteren. Fullkomment hans verk. En dag i evigheten skal de to herlighetsordene være gull og glass. Og jeg så noe som lignet et hav av glass. De som hadde seiret, så jeg stå ved glasshavet. Sett deres lit til Herren til alle tider, for i Herren har vi

og Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.